0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Most zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
1: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
0: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima, jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore.
2: Vijesti.
0: U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti, jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje, koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no zasad se ne zna je li tko od njih među žrtvama.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Vatra je jučer planula na nepristupačnom terenu, pa su u gašenju pomagala dva kanadera. Požar je tijekom večeri stavljen pod nadzor. Kuće nisu bile ugrožene, a izgorjelo je oko hektar i pol šume i niskog raslinja. Hrvatsku je u srpnju posjetilo 4 milijuna 700 tisuća turista, što je 2,5% više nego u istome mjesecu lani. Vrijednost fiskaliziranih računa porasla je 18%, a broj izdanih računa za 8% u odnosu prema istome mjesecu prošle godine. Prema podacima e-vizitora, u 7 mjeseci ukupno je bilo 1% više posjetitelja nego u istom razdoblju lani. Rezultate je u središnjem dnevniku HTV-a komentirao direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
1: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. Ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima, u hrvatskim destinacijama i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju, dakle, nastavak pozitivnog turističkog prometa. Što nas konkretno očekuje i u postsezoni treba još vidjeti s obzirom da, evo, izrazit je last minute ove godine.
0: Vijesti. U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama. Vremenska prognoza. Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslijepodne oblačnije, uz pokoji pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja.

0: i mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
1: Predsjednik Milanović traži hitnu sanaciju otpada u Lici. Poručuje da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje područja. Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju tvrdi i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijske nadzore.
2: Vijesti.
1: U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama.
2: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslije podne oblačnije, uz pokoj i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Od ponoći su niže cijene goriva. Euro Super 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena euro dizela je euro 71 cent, to jest 4 centa po litri manje. Litra plavog dizela je euro 18 centi, to jest 3 centa manje nego dosad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana, jer će se prema novoj vladinoj uredbi cijene od sada mijenjati svaki tjedan. SDP je najavio pokretanje opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. MOST zbog te katastrofe u Lici poziva da se u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o daljnjim potezima, te također poziva na izglasavanje nepovjerenja vladi. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se događaj proglasi ekološkom katastrofom. Predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala sjednicu u Gospiću.
1: Godinu i pol dana, otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim je

0: Vijesti.
1: U potresu u Kolumbiji poginulo je više od 100 ljudi, a strahuje se da bi broj mogao još rasti jer se ruševine i dalje pretražuju. Ranjeno je oko 90 osoba. U potresu jakosti 7,4 prema Richteru urušilo se 60 zgrada na zapadu zemlje koja je proglasila izvanredno stanje. Pomoć su ponudili SAD i Meksiko, države u kolumbijskom susjedstvu i Europska unija. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen kaže da je već pokrenut satelitski sustav Kopernikus, te da je Unija spremna i na dodatni angažman. Hrvatsko veleposlanstvo u Kolumbiji objavilo je da je u kontaktu s hrvatskom zajednicom u toj zemlji. Procjenjuje se da ondje živi oko 500 Hrvata, no za sad se ne zna je li tko od njih među žrtvama.
0: Vremenska prognoza.
1: Većinom sunčano, no u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu poslijepodne oblačnije, uz pokoji pljusak s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu burin, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 22 i 27 stupnjeva. Dnevna od 34 do 39.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

0: Eto te ja pitan. Evo ga napokon. Izgleda da nam u petak stiže malo zraka ovdje u Splitskoj regiji. Jupi. Prema nekim naznakama, tad izlazimo iz crvenog meteo alarma, mijenjamo boju za narančastu. Bolje išta nego ništa, falim te Bože. Danas će nam biti pretežno sunčano, navečer će jačati bura, a temperature će nam se diljem Dalmacije rastezat do 39.
1: 39, to je jako, jako lijepo za čut. Jedan lijepi dan svježi nas čeka, očito. Šalim se malo, evo već je vruće. Knin 17, Ploče 23, Šibenik 24, Split 25, Lastovo 26. To su temperature koje su u 6 sati dočekale Dalmaciju, ali to će onako brzim tempom rast, tako da pripremite se na još jedan pakleni dan. Careless Whisper za nastavak, George Michael, malo romantike za dobro jutro.

0: 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!
1: Marketing Radio Splita.

0: oglasi.
1: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
4: Kralja Zvonimira 103.
3: Tu je najbolji ključ.
5: Marketing Radio Splita.

kroše. Ovo je Luka Nižetić koji kaže, a možemo mi tako reći na razne stvari ovdje u Dalmaciji, mogli smo to reći u nedjelju kad nažalost bodovi opet nisu ostali na poljudu. Hajduk je odigrao 2-2, ali evo već se okrećemo nekako tom četvrtku i novoj europskoj utakmici gdje protiv Žalgirisa branimo velikih 5-2. Čuo sam da je ta utakmica čak bila dobra, da smo dobro igrali, onda opet oscilacije za vikend, tako da vidit ćemo kako će to sve završiti. U svakom slučaju imamo mi u Splitu i druge adute koji nas razvesele na sportskim borilištima, a to je po ko zna koji put naš tenisač Mate Pavić i njegov partner Salvadorac Marcelo Arevalo koji su izborili plasman u polufinale ATP Masters 1000 turnira u Montrealu. Postavljeni su za treće nositelje. U četvrtfinalu su sa 6-2, 6-4 svladali domaću kombinaciju Shan i Galarenau. Tako da oni su nastupali s pozivnicom, tako da nisu uspjeli napraviti iznenađenje. Idu dalje i nadamo se još jednom možda čak i naslovu nakon što su odlično odigrali i Wimbledon, igrali finale. Tako da Mate, svaka ti čast, pratimo te na svakom koraku. Rekli bi ti ovi iz Rokseta, you got the look. Amo ćao.

0: 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Marketing Radio Splita.

0: Dobro jutro svima još jednom, tu je ekipa jutarnjeg programa, Mihajla i Luka.
1: Pozdrav svim dežurnim ekipama i ovima što čekaju da otkuca sedma ura, da ih kolege zamijene u smjeni, a i ovima što moraju izgurati više sati. Tu smo mi, sviramo kako bi vam sve obveze prošle puno bolje, možda nas neki od vas i ne budu čuli kroz ovo jutro. Najavljen je prekid struje u splitskim ulicama, to su Tolstojeva 49, Ivanićeva 16, 18 i 20. Vi ste bez struje od 8.30 do 12.30. U Klisu isto očekujemo prekid struje u ulici Gizići, isto od 8.30, ali do 13 sati. A prije nego Splićani iskopčaju, prvo će ekipa iz HEP-a raditi u Tugarima oko doma, to jest zapadni dio Tugara. Evo, neka ljudi popiju kavu, dođu malo sebi i eto ih do vas već od 8 sati i tako nas, pa vrlo vjerojatno nećete čuti sve do 13.
0: Još jedna samo obavijest za Splićane. Vožnja automobilima oko Marijana i dalje nije moguća na onom dijelu prometnice kod instituta, zato što radovi još nisu završeni. Prvotno je bilo planirano da bi to trebalo trajati oko 2 tjedna, ali završetku radova se za sad ne nazire kraj. Tako da, ako želite oko Marijana ono totalmente voziti, ne možete još uvijek, tako da računajte malo na to otežano kretanje, prilagodite svoje rute i nadamo se da će ti radovi završiti što prije. Mi smo tu naravno sve do 10 sati, tu je i naš WhatsApp broj 091-634-8974 koji je otvoren, slobodno se javite, a mi i dalje sviramo. Doris Dragović kaže, Selin ti ja. Idemo mi lagano prema sedmoj uri.

0: naglasi.
1: Talijanski okusi stigli su u Eurospin. Od srijede 12. kolovoza izdvajamo mortadela Stella Bologna 89 centi i sir Grana Padano euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Od danas ključeve samo radim u Ključe eksperta. Neka se zna.
4: Kralja Zvonimira 103.
3: Tu je najbolji ključ.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: HR mreža oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Biraj domaće za početak tjedna u Plodinama. Domaći patližan za 99 centi. Domaći svježi svinjski kare s kostima 3,69 €. Domaći žuti luk za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Najmanje 130 poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji. Traje potraga za stradalima pod ruševinama.
2: Zbog opasnog otpada u Gospiću, oporba traži opoziv vlade.
0: Uspješan turistički srpanj.
2: Sinoć uspostavljen promet na pruzi kod Križevaca, na kojoj su se u subotu sudarili vlakovi.
0: Vrijeme je sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti na oblaka i poneki pljusak.
2: Najmanje 130 ljudi je poginulo, a stotine su ranjene u snažnom potresu koji je pogodio zapad Kolumbije. Najteže je u Pereiri i Kaliju, gdje su se srušile mnoge zgrade. Spasilačke ekipe utrkuju se s vremenom kako bi doprle do stradalih koji su zarobljeni pod ruševinama. Mnoge su zemlje ponudile pomoć Kolumbiji, u kojoj živi i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka, dok se broj hrvatskih državljana procjenjuje na oko 500. Naše veleposlanstvo i Ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu su s njima i kolumbijskim tijelima, te prate razvoj situacije. Danja Dubravac.
3: Epicentar potresa 7,4 bio je u općini San Jose del Palmaru s oko 5000 stanovnika u regiji Čoko na dubini od 107 km. Osjetio se je u Bogoti.
4: Ležali smo kad su se vrata počela micati, što znači da su se njihali i okviri. Odmah sam zgrabio suprugu i shvatili smo da dugo traje. Gledali smo stube jer živimo u dvoetažnom stanu. Dosta se pomicalo. Bio je prilično dug i snažan. Bio sam budan, moja je supruga osjetila podrhtavanje tla, a onda smo nazvali rodbinu da ostanu mirni, ali nas je to stvarno motiviralo da odemo jer nismo znali što će se dogoditi. Zbog onoga što se dogodilo u susjednoj zemlji, to je vrlo zabrinjavajuće.
3: Gradonačelnik jednog od najpogođenijih gradova, Kalija, Alejandro Eder, zatražio je pomoć spasilaca iz Bogote i Medeljina, te poručuje da ima zarobljenih u ruševinama.
4: Molim građane da ostanu mirni. Provjerite vide li se na vašim zgradama strukturna oštećenja. Ako se ne osjećate sigurno ili vidite velike pukotine, izađite iz zgrade. Također, molim građane da što prije prijave svaku štetu koju još nismo utvrdili. Molim sve i da podrže naše spasioce sa svime što im je potrebno, te da vode računa o sigurnosti i okolini.
3: Predsjednik Abelardo de la Espriella vratio se iz Kalija, gdje je u petak prisegnuo na dužnost u Bogotu da koordinira odgovor na katastrofu.
4: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Čoko, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.

0: Trenutak u kojem se čaša prelila, tim je riječima predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio da će pokrenuti opoziv vlade zbog slučaja nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Pozvao je sve političke aktere u Hrvatskoj, bez obzira na političku ideologiju, stranački svjetonazor, da se u vezi s tim ne dijele. Oglasio se preko društvenih mreža i predsjednik države Zoran Milanović, koji traži hitnu sanaciju opasnog otpada na području Like. Hitnu sanaciju traži i Domovinski pokret, čiji je predsjednik Ivan Penava poručio da Ličani nemaju vremena čekati administraciju.
1: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije.
0: Što o hitnoj sanaciji kaže premijer Andrej Plenković?
2: Ne može se ići ni u kakvu direktnu pogodbu dok se ne iscrpe mogućnosti javnih poziva, a to je transparentan način uređivanja takvih pitanja.
0: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, ovaj bi se petak u Gospiću trebalo održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, koju je sazvala njegova predsjednica Dušica Radojičić iz stranke Možemo.
3: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje.
0: Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot obratio se novinarima u Štikadi, naselju u Ličkoj općini Lovinac.
4: Prijeti vječna zaraza Like, Gacke i Sjevernog Primorja, ko što ovdje prijeti vječna zaraza Štikade i cijelog zadarskog zaleđa. To u prijevodu znači da je to alarmantno ekološko krizno stanje.
0: A to alarmantno stanje traži da se djeluje odmah. Više od godine dana vječne kemikalije truju tlo i podzemne vode Like i njezine stanovnike.
5: Ministarstvo zaštite okoliša priopćilo je da je uz Fond za zaštitu okoliša od prvog dana poduzimalo aktivnosti kako bi se omogućila sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću i da su nakon što je županijom. Ministarstvo tvrdi da ono kao ni fond nije sudjelovalo u izdavanju dozvola i nije imalo mogućnost kontinuiranog uvida u događaje na terenu, te da ni ministarstvo ni fond nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor.
6: Rekordni rezultati u turizmu u prvih 7 mjeseci ove godine. Broj turističkih dolazaka i noćenja veći je za 1% u usporedbi sa istim razdobljem lani, a samo za srpanj rast iznosi 2,5%. Raste i potrošnja. Iznos fiskaliziranih računa čak je 18% veći nego lani. Ivana Šubarić.
7: Prema sustavu e-Visitor od siječnja do kraja srpnja ostvareno je 12 milijuna i 400 tisuća dolazaka i više od 59 milijuna noćenja, što je rast od 1%. U srpnju 2,5% kad je riječ o dolascima. Posjetilo nas je 4 milijuna i 700 tisuća turista koji su ostvarili 29,5 milijuna noćenja. Rezultate komentira direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
8: Možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim turističkim rezultatima. A ono što nas očekuje u nastavku turističke špice je naravno vrlo dobra popunjenost. Naime, u ovim danima preko 1.100.000 turista boravi u hrvatskim smještenim kapacitetima i mi očekujemo nastavak ovog trenda kojeg smo imali u srpnju. Ove godine imamo povratak čeških gostiju, veseli naravno nastavak pozitivnog trenda s mađarskog tržišta, poljskog tržišta, domaćih gostiju koje treba posebno apostrofirati, i ono što treba posebno naglasiti je dobra pozicija na njemačkom tržištu koje je naše najvažnije tržište.
7: Predsjednik udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
9: Rezultati naravno da raduju i da su, ja osobno mislim, malo veći od onoga što smo očekivali. Činjenica je da je prvih 7 mjeseci otprilike na razini u broju noćenjima i dolazaka prošle godine. 7 je malo jači, zato je 6 bio slabiji, ali ja tome ne bih previše predavao pažnje na način da su to normalne mjesečne oscilacije, zavisne od praznika, zavisne od mnogih drugih stvari, mislim da za sada možemo reći da idemo u planiranim okvirima.
7: U srpnju je iznos fiskaliziranih računa bio čak 18% veći, što upozorava na rast cijena. Evo što kaže Kristijan Staničić.
8: Ali je

0: Činjenica isto tako da je izdan veći broj računa i njihova vrijednost, ali veći broj računa znači da je potrošnja bila veća nego što je bila u istom razdoblju prošle godine.
1: Ove sezone još se pojačao trend prelijevanja gužvi u prometu i smjene gostiju s vikenda na druge dane u tjednu, posebno na ponedjeljak. A kako su ove godine u porastu i rezervacije u posljednji tren, turistički radnici nadaju se dobrim rezultatima i u posezoni.
2: Rusija i noćas izvela niz napada na Ukrajinu. Balističkim raketama gađala je Kijev i druge velike gradove. Samo u gradu Zaporižji poginulo je najmanje 5 osoba, a 20 je ozlijeđeno. Iako raspolaže s nekoliko sustava Patriot, Ukrajina se suočava s nedostatkom projektila presretača za protuzračnu obranu. Dužnosnici u Kijevu strahuju i da bi Rusija tijekom zime raketnim napadima ponovno mogla teško oštetiti infrastrukturu i dodatno pogoršati životne uvjete milijuna Ukrajinaca. Američki predsjednik Donald Trump uvjetovao je buduće pregovore o rješavanju sukoba s Iranom i isplatom odštete, i to nakon sličnih zahtjeva koje je već iznio Teheran. Trump je zatražio da Iran plati odštetu za sve koje su ubili i teško ranili svojim bombama. Potvrdio je na svojoj platformi Truth Social. I obitelji prosvjednika koje je iransko vodstvo ubilo u posljednjih 50 godina također bi trebale dobiti odštetu, istaknuo je Trump. Iran je proglasio odgovornim i za napad na američki razarač USS Cole, a ustraje i na tome da Teheran mora isplatiti odštetu obiteljima žrtava. Većina zastupnika u turskom parlamentu poduprla je zakon koji bi mogao osigurati oslobođenje brojnih pripadnika zabranjene kurdistanske radničke stranke. Mjera bi stupila na snagu tek nakon što sigurnosne službe potvrde da su ta stranka i s njom povezane skupine raspuštene i potpuno razoružene. Cilj je unaprijediti mirovni proces između te militantne skupine i turske države.
3: Jutarnja kronika.
2: Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podignulo je optužnicu protiv 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabave oružja. On je 16. svibnja u Drnišu, s unaprijed stvorenom namjerom da ubije, u 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio naručenu hranu, bez ikakva povoda, ispalio hitac iz vatrenog oružja koje je sam izradio. Za Aleksića je zatraženo i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te postojanja osobitih okolnosti da bi tijekom boravka na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
4: Nakon subotnje nesreće blizu Križevaca u kojoj su se sudarili putnički i teretni vlak, putnički je vlak uklonjen s mjesta nesreće, a bio je to složen posao zbog velikih oštećenja i nepristupačna terena. Sinoć je dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno otvorena za promet uz privremeno ograničenje brzine do 50 km na sat. Kristijan Pelc.
5: Situaciju je dodatno otežala i sama lokacija nesreće, kaže Nenad Medić iz Končara.
6: Pruga se nažalost nalazi na jednom nasipu i pruga je u nagibu, tako da je i to dosta otežalo radove na uklanjanju prvo kompozicije teretnog vlaka i lokomotive. Jednostavno, ekipa TSŽV-a je odradila što je mogla.
5: Šteta na vlaku je golema, dodaje Medić.
6: Kompletan A vagon je praktički zabaciti isto kao i okvir pogonskog okretnog postolja, ali da bi potpunu dijagnozu mogli znati, morat ćemo naravno rastaviti cijeli taj vagon. Sreća u tome svemu je da slične vlakove trenutno proizvodimo i dalje, tako da postoji dokumentacija, to je praktički novi vlak, imamo i ugovore za daljnjih 10 vlakova ovog tipa.
5: Uzrok sudara vlakova trebala bi pokazati istraga, sudski vještak za željeznički promet, profesor Mladen Nikšić.
7: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
5: A u nedjelju se zamalo dogodila još jedna željeznička nesreća. Između čvora Škrljevo i Meja na pruzi Zagreb-Rijeka, kada je HŽ Cargov teretni vlak prošao kroz crveno svjetlo i nije se zaustavio da bi pričekao križanje s putničkim vlakom. Djelatnici HŽ Infrastrukture na vrijeme su isključili napon u mreži, nakon čega su se oba vlaka zaustavila na sigurnoj udaljenosti. Resorno ministarstvo nakon ova dva slučaja najavilo je izvanredni nadzor u HŽ-u.
3: Jutarnja kronika.
4: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Najmanje 130 poginulih u snažnom potresu u Kolumbiji. Traje potraga za stradalima pod ruševinama.
4: Zbog opasnog otpada u Gospiću oporba traži opoziv vlade.
2: Uspješan turistički srpanj.
4: Sinoć uspostavljen promet na pruzi kod Križevaca na kojoj su se u subotu sudarili vlakovi.
2: Vrijeme je sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti na oblaka i poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
3: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Lovrko Magdić.
8: Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. U Zagrebu su svladali litavski Kauno Žalgiris 5-0, a uoči uzvrata trener Mario Kovačević najavljuje.
9: Prije svega mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji su trebali, tako da evo, čekamo utakmicu. Svi smo zdravi, što je bitno, i na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, dobru evropsku utakmicu i normalno prolaz, a uz to da ćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo. Normalno da moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti prve minute. Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabriji i odlučniji nego što su bili u Maksimirovu. Mi smo toj prvu utakmicu pokazali da smo bolji protivnik i želja nam je samo da to potvrdimo. Dobru utakmicu i pobjeda. Tražimo normalno opet da dođemo do pobjede.
8: Susret počinje u 19 sati, prinosi na drugom programu Hrvatskog radija. Večeras još 9 utakmica, kvalifikacija Lige prvaka. Napadač minhenskog Bayerna i engleske reprezentacije Harry Kane primit će zlatnu kopačku u nagradu za najboljeg nogometnog strijelca Europe u sezoni 2025-26. Objavljeno je na službenim stranicama bavarskog kluba. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Britanka Emmy Hunt pobijedila u utrci na 100 metara ispred Poljakinje Eve Svobode i Belgijanke Delfine Nekanse. Italijan Leonardo Fabri i Nizozemka Jessica Schilder pobjednici su u bacanju kugle. Četvrto uzastopno zlato na 5000 metara osvojio je Norvežanin Jakob Ingebrigtsen, a u štafeti 4x400 mješovito slavila je upravo Norveška ispred Velike Britanije i Nizozemske. Marino Blodek plasirao se u polufinale utrke na 800 metara.
10: Ponosan sam jer sam izborio polufinale.
8: Filip Pravdica i Marko Čeko ostali su daleko od plasmana u finale skoka u dalj. Matija Gregorić u kvalifikacijama bacanja kladiva bio je 15. A Natalija Švenda na 400 metara s preponama ukupno 22. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu pobjede britanskih štafetara 4x200 slobodno, te Rusa i Ljeborodina na 400 metara mješovitim stilom. Na 50 metara leptir, najbliži plasmanu u polufinalu bio je Jere Hribar. Plivao je 23 sekunde i 35 stotinki, što je za 6 stotinki brže od njegovog dosadašnjeg najboljeg rezultata u toj disciplini, ali je to bilo dovoljno za 19. mjesto. Nikola Miljenić bio je 35. Maro Miknić 51. a Luka Krnetić natjecanje završio na 62. mjestu. Filip Mujan na 100 metara prsno, plivao je najbolji osobni rezultat ove godine, ali to je bilo dovoljno za 44. poziciju. Hrvatska muška štafeta na 4x200 slobodno u sastavu Niko Janković, Franko Grgić, Karlo Perčinić i Filip Mujan popravila je dosadašnji hrvatski rekord u toj disciplini 7 minuta 22 sekunde i 83 stotinke, te zauzela 14. mjesto u kvalifikacijama. Nastavak je teniskih turnira u Montrealu u muškoj te Toronto u ženskoj konkurenciji, a Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u polufinale muških parova na ATP turniru u Montrealu, pobjedivši kanadsku kombinaciju Duncana Chena i Alexia Galarnoa 6-2, 6-4. U prvom kolu Europe Smash stolnoteniskog turnira u Švedskoj Tomislav Pucar pobjedio je Španjolca Alvara Roblesa s 3-2 u setovima.
3: Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Pod utjecajem polja malo povišenog tlaka zraka, jutros je u Hrvatskoj sunčano, odnosno vedro, Tek rijetko ima malo oblaka na sjeverozapadu, a u unutrašnjosti Dalmacije malo magle. Vjetar je uglavnom slab, na Jadranu ponegdje ima umjerene bure duž obale i na otvorenom moru sjeverozapadnog vjetra. Temperatura zraka u 6 sati u Točicu je bila 13 celzijevih stupnjeva, Gospić i Slavonski Brod imali su 15, Daruvar, Gradište kraj Županje i Plitvička jezera 16, Bednja, Gorice, Krenove, Gradiške, Kutjevo i Osijek 17, Knin, Ogulin i Park kraj Čabra 18, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Križevci, Pazin, Sisak, Varaždin i Zavižan 19, Zagreb i Pula, Zračna luka 21, Sljeme 22 stupnja, Ploče i Šibenik 24, Bilogora, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Malinska, Rab i Zadar 25, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija 26, Rijeka, Rovinj i Split 27, Senj 28 i Dubrovnik najtopliji s 29 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, pokoj i popodnevni pljusak s grmljavinom, moguće je ponajprije unutrašnjosti Istre i na riječkom području. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu će puhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te pogotovo navečer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Sutra je većinom sunčano, vruće i na moru unutrašnjosti Dalmacije i vrlo vruće. Unutrašnjosti će povremeno na sjeveru biti umjerene na oblake. U noći i ujutru može biti i malo kiše ili kakvog lokalnog pljuska, a popodnevnih pljuskova uglavnom će biti samo u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar sutra također slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će biti jače bure. Ona će biti umjerena i jaka, podnove lebita imati i olujne udare, te će sredinom dana prolazno okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka sutra u Dalmaciji i na Jadranu podjednaka, a u unutrašnjosti malo niža. Ali i dalje ostaje vrućina, odnosno vrlo vruće u Dalmaciji.
3: Oglasi.
12: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
14: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Oglasi.
15: Vaš radio.
16: Hrvatski radio Knin.
17: Dobro jutro, u 7 sati 21 minutu želi vam Hrvatski radio Knin. Jutarnja ekipa u sastavu Ivan Katalinić, Ivan Sorić, Nenad Tisa i Đana Krvavica vode vas kroz prvi dio dana. Jedanaesti je kolovoza, utorak, još smo dakle pri početku ovog tjedna. U Kninu je ovako rano ujutro ugodno i zaista možemo reći svježe, 18 stupnjeva, no znamo da će to vrlo brzo rasti. Crveno upozorenje je i danas, dakle i dalje smo u toplinskom valu, no evo za sad nećemo previše o vremenu, vi vrlo dobro znate zašto. Zato što ćemo uskoro za svega nekoliko minuta čuti onu detaljnu vremensku prognozu i meteorologa. Ali zato dijelimo informaciju iz centra 112, vrlo kratko, no važno. Na sreću nema zbivanja koje bismo izdvojili, evo kad je ovaj centar u pitanju. Sve je bilo mirno noćas, nadamo se da će tako biti i u nastavku ovog dana. A ovaj dan, ovo jutro, nećemo započeti bez glazbe. Ivan Sorić pripremio je pjesme koje će nas, da tako kažem, u korak pratiti do 11 sati. Za početak, evo vidim nešto prilično veselo i plesno, Đavoli. Dobro jutro svima koji su već od prve minute s nama.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: U 7:34 minute mi uz Dar Straits na kratko putujemo do Splita. Tamo nas čeka Anteja Copić. Anteja, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Evo, ja sam već odmah na početku uvodnom javljanju spomenula da je ovdje na kninskom području 18 stupnjeva. Ne znam jesam li u pravu, jesam li pogriješila, ali znamo da je ovako rano ujutro prilično svježe.
1: U pravu ste, u Krinu je trenutno 18 stupnjeva i iskreno zavidim vam, u Splitu je već 28.
0: Joj!
1: Da,
0: zanima nas i ostatak, naravno, vremenske prognoze, da čujemo sve detalje.
1: Trenutno je pretežno vedro, uglavnom je tiho ili puše slab sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 16, Knin 18, Zemunik 21, Šibenik 24, Zadar 25, Kaštela 27, te Split 28 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu malo je povišen i iznosi 1016 hektopaskala. U nastavku dana pretežno vedro poslije podne, uz povećanu na oblaku postoji manja mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a prema kraju dana zapuhat će bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 35 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, poslije podne može biti nešto malo na oblake. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva. A kako trenutno izgleda i ostatak tjedna, pretežno vedro vrijeme, puhat će umjerena do pojačana bura, a najviša dnevna temperatura zraka iznosit će od 33 do 36 stupnjeva. Tako da evo, idućih dana uglavnom vedro, samo još danas ta manja mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom i uglavnom će puhati bura.
0: Evo, htjela sam komentirati da ćemo sigurno Split stići. Evo, Knin je nekako najčešći rekorder kad su u pitanju ove visoke temperature, tako da u ovim jutarnjim satima kod nas je znatno svježije, ali zato se situacija brzo promijeni s vremenom, evo kako sat, odnosno dan odmiče.
1: Je, tako je, jučer je maksimalna temperatura, čini mi se, baš bila u Kninu, 39 stupnjeva.
0: Eto, da. Ništa nas ne čudi, već smo se nekako navikli, evo, dobar dio nas. Anteja, puno vam hvala, šaljemo pozdrav iz Knina.
1: Hvala vama, do slušanja.

Frank Sinatra, Nancy Sinatra i Something Stupid, ovaj prekrasan evergreen poklonio nam je, da tako kažem, naš Ivan Sorić, kojeg ovim putem pozdravljamo. Dijelimo s vama u nastavku našeg programa servisne informacije. Dakle, već smo otkrili informaciju iz centra 112, noć je prošla mirno. Iz policije uvijek ima nešto, pa tako i ovo jutro. 6 kaznenih djela dogodilo se na području naše županije, 3 prometne, srećom u pitanju je samo materijalna šteta. Ipak ima još jedna prometna u kojoj je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede. Kažu, bio je i jedan požar na otvorenom prostoru, područje Drniša, ali evo, ništa ozbiljno, ništa značajno u pitanju. A sad dijelimo s vama zaista prekrasne vijesti za dobro jutro. Baš nas je onako ugodno iznenadilo, oraspoložilo, sigurni smo da će i vas. U kninskom rodilištu jedan dječak stigao je na svijet, a u šibenskom je bilo 5 poroda, 3 djevojčice i 2 dječaka. Dakle, veselo je, pune ruke posla, sretno svima, evo, i roditeljima, doktorima, primaljama, cijeloj ekipi u rodilištu i kninskom i šibenskom. Čuli smo ranije u programu i Anteu Copić i onu detaljnu vremensku prognozu, idemo pokušati to sažeti. Dakle, u nastavku dana očekuje nas vedro vrijeme, poslije podne postoji mala mogućnost za kišu, maksimalna dnevna temperatura kretaće se između 35 pa do visokih 39 stupnjeva. Sutra srijeda, slično vedro, poslije podne na oblaka, temperature slične, četvrtak, petak, dakle prema kraju tjedna vedro uz umjerenu buru, nešto malo nižu temperaturu, 33-36 stupnjeva. Još jednom, evo, dijelimo s vama i upozorenje koje nam je stiglo iz Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, dakle upozorenje od toplinskog vala. Prema prognozi DHMZ-a nastavlja se vrlo velika opasnost od mogućeg utjecaja toplinskog vala na zdravlje do 13. kolovoza na obalnom području, te velika pa umjerena opasnost u zaobalju naše Šibensko-kninske županije. Od 14. kolovoza očekuju se umjerenije temperature. Jasno vam je da se preporučuje da je vrlo važno pratiti naputke za zaštitu od vrućine. Sve to možete pronaći onako detaljno upravo na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i prilagoditi svoje ponašanje. Evo, baš onako mogu se pronaći vrlo korisne informacije. 7:47, još jednom svima koji ste uz nas, evo svima koji ste se možda tek sad pridružili, želimo dobro jutro.

Prije kraćeg pregleda internetskih portala, to nam slijedi u 8 sati i mi ćemo kratko provjeriti i stanje na cestama. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na važnijim cestama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima, trajektnim lukama i pristaništima. Vozače, evo još jednom i mi i HAK podsjećamo da održavate sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formirate hitni koridor. Od izvanrednih prometnih događaja izdvojit ćemo predmet na autocesti A1 kod tunela Krpani u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat i zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici A3 na kraku čvora Zagreb Zapad vozi se po dva traka uz ograničenje brzine. A onda ovdje na našem području Šibensko-kninske županije do 22. kolovoza, evo još jednom ponavljamo, i dalje je zatvorena dionica uz jezero Brljan. Dakle, obilazak je Radučić, Knin, Drniš, Vrbnik, Oklaj. Onda isto tako imamo radove, zabrana je prometa za sva vozila na državnoj cesti DC33 u mjestu Siverić. Za vrijeme privremenog zatvaranja ove državne ceste promet se odvija obilazno, dakle Drniš, Oklaj, Vrbnik, Siverić i obrnuto. Imamo još jednu informaciju, zbog radova je zatvorena lokalna cesta od mjesta Visoka do granice sa Splitsko-dalmatinskom županijom. Sve ostale informacije, detalje, sve, dakle ono važno što se zbiva u prometu ovdje na području Šibensko-kninske županije pa i cijele zemlje, sve možete pronaći na hak.hr stranici. Sretan put svima vama koji putujete.

I stigli smo do termina predviđenog za internetske portale, idemo vidjeti o čemu se to piše. Za početak, vijesti HRT.hr, Most za danas sazvao sastanak saborskih klubova zbog otpada. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade, a Most će pak od svih saborskih klubova i stranaka zatražiti zajedničko pokretanje izglasavanja nepovjerenja vladi i sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskoga sabora. Most će planirane korake i zaključke predsjedništva predstaviti na konferenciji za novinare u 10 sati. Za podne je sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i parlamentarnim strankama kako bi se dogovorili o budućim potezima. Predsjednik Republike Zoran Milanović tvrdi da je riječ o ekocidu te zahtjeva hitnu sanaciju otpada u Lici, kažnjavanje odgovornih. Poručio je da se vlada više ni dana ne može pravdati procedurom i javnim natječajima jer je nedvojbeno ugroženo zdravlje ljudi i prijeti trajno onečišćenje toga područja. Evo, ako vas ova tema više zanima, HRT.hr, tamo možete pročitati cijeli članak, a vjerujem da će o ovome biti riječi i u našim vijestima 9 sati. I dalje čitamo HRT portal. Trump uredbom ograničava program cijepljenja djece na 11 cjepiva. Dakle, američki predsjednik potpisao je izvršnu uredbu kojom se broj cjepiva preporučenih za djecu ograničava na 11. Tom uredbom preporučuje se i razdvajanje kombiniranog cjepiva protiv ospica, zaušnjaka, rubeole na 3 zasebna cjepiva koja bi se onda davala tijekom odvojenih posjeta liječniku. Trump tvrdi da je SAD preporučivao više cjepiva za djecu nego usporedive zemlje, pa čak i dvostruko više doza od nekih europskih država. Stručnjaci za javno zdravstvo upozoravaju da se dosadašnji program temelji na desetljećima prikupljanim dokazima, te da bi promjene više djece mogle izložiti bolestima koje se mogu spriječiti. U nastavku čitamo Jutarnji. U sekundi se pojavila iza kupača i krenula za njim. Prve reakcije s plaže dale su naslutiti najgori scenarij. I tako dramatično izgleda i snimka koju upravo gledam. Dakle, kupači na plaži u Španjolskoj u subotu 8. kolovoza ostali su zatečeni kada se

Svjedoci navode kako je ozljeda vjerojatno nastala u kontaktu s ribolovnim alatom ili u sudaru s vodenim skuterom. U nastavku Slobodna Dalmacija, odluka na Hvaru izazvala kaos. Na jednoj plaži ne žele pse. Smiju li uopće psi na plažu ako nije pseća? Dakle, u Hrvatskoj zapravo na to pitanje zapravo nema jednostavan odgovor, da ili ne. Zakon o zaštiti životinja na nacionalnoj razini ne propisuje opću zabranu dovođenja psa na plaže, niti određuje da se psi smiju kupati isključivo na posebno označenim psećim plažama. Zakon propisuje da se kućni ljubimci ne smiju držati niti kretati na način kojim se ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i drugih životinja, ali konkretne uvjete i način njihova držanja i kretanja prepušta jedinicama lokalne samouprave. Drugim riječima, u Hrvatskoj ne vrijedi opće pravilo prema kojem pas ne smije na plažu ako ona nije službeno proglašena psećom. Treba pogledati što je svojim aktima propisao konkretan grad ili općina na čijem se području plaža nalazi. Pa evo, ako ste namjeravali sa svojim kućnim ljubimcem do neke plaže, morate to prvo dobro provjeriti. I za kraj večernji HR, jedna crna vijest, stanje nacionalne katastrofe. Strašne posljedice potresa na terenu i vojska, urušio se neonatalni dio bolnice. Evo, večernji o ovoj situaciji piše, odnosno ažurira informacije iz minute u minutu. Dan nakon strašnog potresa, Kolumbija pod ruševinama traži unesrećene. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, ovaj potres bio je na dubini od 107 km u rijetko naseljenoj pokrajini na kolumbijskoj pacifičkoj obali. Osjetio se u velikim gradovima diljem zemlje. Strane države nude pomoć, 132 osobe su poginule, pod ruševinama se traže preživjeli. Vjerujem da će i o tome biti spomena govora u našim informativnim emisijama. 8 je sati, 7 minuta. Od ovih ružnih informacija pokušat ćemo se nekako udaljiti uz dobar ritam.

0: Че сбъгам?
1: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
2: Sve ste čuli, sve znate, vrijeme je za oglase i natječaje za zapošljavanje, a za početak ćemo do Pirovca. Dječji vrtić Mendula traži dva odgojitelja ili dvije odgojiteljice predškolske djece. Pismenu zamolbu možete poslati na adresu Don Balda Vijalića 9A. Sve to trebate napraviti, odnosno stignete se prijaviti do 18.8. Onda ćemo do Šibenika, jer osnovna škola Petra Krešimira 4. traži 8 pomoćnika u nastavi. Adresa je Bana Josipa Jelačića 74. Možete osobno dostaviti pismenu zamolbu ili jasno poslati poštom. Rok za podnošenje prijave je isti, 18. kolovoza. Ostajemo u Šibeniku, Centar za odgoj i obrazovanje Šubičevac traži jednog učitelja ili učiteljicu razredne nastave, Bana Josipa Jelačića 4. Evo, to je adresa na koju možete slati pismenu zamolbu, sve potrebno, a rok za podnošenje prijave je također 18. ovog mjeseca. Dom za odrasle osobe Mihek, također na području Šibenika, traži 3 medicinske sestre ili tehničara. Osobno možete doći na adresu Žabor 17, možete se jasno i najaviti na broj 099-336-5585. Imamo e-mail adresu dommihek@gmail.com. Rok za podnošenje prijave 9.9. Onda imamo oglas dijelo poduzeća za trgovinu na veliko i malo. Traži 9 prodavača ili prodavačica. Bilice, Unešić, Širitovci, Oklaj, Betina, Đevrske. Evo, na tim područjima mail adresa je adriana.kozic@dijelo.hr, a svi zainteresirani se stignu prijaviti do 31. ovog mjeseca. Općina Kistanje traži višeg stručnog suradnika ili suradnicu za proračun i financije. Trg Svetog Nikole 5 je adresa gdje možete doći ili na koju možete poslati pismenu zamolbu, a rok za podnošenje prijave je 17. ovog mjeseca. Nova stranica Zlarin, ugostiteljski obrt Ivana, traži jednog pizza majstora ili majstoricu. Najava ide na broj 091-562-1610. Rok za podnošenje prijave je 3.9. Na području Žaborića dijelo Vodice traži jednog prodavača. Najava ide na broj 099-220-4348. Rok za podnošenje prijave 16. ovog mjeseca. Top Team DO za građenje, uslugu, trgovinu, turistička agencija na području Šibenika traži jednog grafičkog dizajnera ili dizajnericu. Mail adresa na koju je potrebno pisati, javiti se je posao@top-team.com, a rok za podnošenje prijave još 5 dana, dakle do 16. ovog mjeseca. Kabel montaža na području Šibenika traži 4 pomoćna radnika ili radnice na postavljanju telekomunikacijske mreže. Mail adresa je dragomir.marija.lokas@gmail.com. Rok za podnošenje prijave je 7.9. U nastavku još jedan oglas s područja Šibenika. Jolly Eco DO za gospodarenje otpadom traži jednog recepcionara u wellness centru. Mail adresa je katarina.knezevic@life.com.hr, a svi zainteresirani stignu se prijaviti do 17. ovog mjeseca. I za kraj ćemo do Vodica. Dijelo Vodice traži jednog suradnika ili suradnicu za obradu vanfakturnih odobrenja. Najava ide na broj 099-220-4348. Imamo i mail adresu jasna.bokun@dijelo-vodice.hr. Rok za podnošenje prijave je 16. kolovoza, dakle 16. ovog mjeseca. Svima puno sreće želimo. Ako sam nešto brzo pročitala, ostala, sve informacije, detalje, kontakte, do kad je rok i tako dalje, evo sve ono što je važno pri prijavi, sve možete pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, slučaj je htio da nam se u relevantno vrijeme javilo više slušatelja s recentnim brojem slučajeva prikupljenih s radija, televizije, iz novina ili s interneta u kojima se govornik ili pisac koriste nekom stranom riječi. Ne brinite se ako ste se izgubili pokušavajući ovo shvatiti. Namjerno smo htjeli da se tako osjećate, da se osjećate kao slušatelj koji je u jednim novinama naletio na slučaj s kojim nam se potom javio. Sve više želje da se ubacivanjem koje strane riječi zvuči pametnije, a da pritom nedostaje širina riječnika, to jest znanje o tome što koja riječ zapravo znači. Kad se to dvoje spoji, nastaje problem. Evo nas konačno kod konkretnog novinskog članka u kojem se tema obrađivala nizom primjera. Članak je počeo otprilike ovako.
2: Naš list prikupio je recentan broj slučajeva za zaključak koji objavljujemo.
1: Što je to značilo? Recentan od latinskog recens znači koji je od nedavna, nov, skorašnji, nedavni. Recentna pojava, recentni slučaj, to su nova ili novija pojava, novi ili noviji slučaj, nedavna pojava, nedavni slučaj. Ako u rečenicu iz novina ubacimo prijevod...
2: Naš list prikupio je noviji, nedavni broj slučajeva.
1: Očito je da nešto nije u redu. U ovom kontekstu broj slučajeva mogao bi biti velik, mali, dovoljan, nedovoljan, ali može li broj slučajeva biti novi ili nedavni? Ako su u pitanju samo novi slučajevi, moglo je recimo pisati ovako.
2: Naš list prikupio je veći broj recentnih slučajeva.
1: Ili dovoljan broj recentnih slučajeva, ali možda je autor pomiješao riječi recentan i relevantan. Irelevantan je pridjev latinskog porijekla, a znači koji ima važnost, koji je bitan, važan. Možda su u novinama smatrali da, iako obrađuju samo novije slučajeve, recentne, imaju dovoljno primjera da zaključak bude valjan. Ako je tako, rečenica je mogla glasiti.
2: Naš list prikupio je relevantan broj recentnih slučajeva.
1: Međutim, za sada možemo samo nagađati što je pisac htio reći. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
3: Prvi dio dana. Hrvatski radio Knin. Od 7 do 13 sati.

U nastavku prije vijesti koje nam slijede u 9 sati ćemo malo o astronomiji. Zašto? Zato što noćas idućih dana se zapravo dostiže vrhunac meteorskog pljuska Perseidi, poznatog kao suze svetog Lovre. Dakle, riječ je o najpoznatijem meteorskom roju godine, a 2026. nudi savršene uvjete za promatranje kakve nismo imali godinama. Glavni vrhunac je noć sa srijede, dakle 12. kolovoza na četvrtak 13. Najbolji sati, evo ako se pitate, između ponoći i zore, oko 4 do 6 ujutro po hrvatskom vremenu, kada je učestalost najveća. Ono što je zanimljivo i važno spomenuti, vrlo visoka aktivnost vidjet će se već večeras 11. kolovoza te u noći 13. Zašto je ova 2026. iznimna? U ovom slučaju imamo mrak bez mjeseca. Vrhunac se poklapa s novim mjesecom, tako da će nebo biti potpuno tamno, što će onda omogućiti vidljivost čak i onih najsitnijih, najslabijih meteora. Imamo zapravo dvostruki spektakl. Istog dana 12. kolovoza u kasnim poslijepodnevnim satima u Hrvatskoj je vidljiva i velika djelomična pomrčina sunca. A sad ukratko onako isto par zanimljivih informacija. Znanstvene činjenice naspram mitova. O čemu je zapravo riječ? Dakle, to nisu zvijezde, već krhotine kometa. Zemlja svake godine u kolovozu prolazi kroz njegov oblak prašine. Čestice većinom manje od zrna pijeska ulijeću u atmosferu brzinom od 60 km i izgaraju zbog trenja, ostavljajući svjetlosni trag. Ako se pitate otkud ime, znanstveno ime dolazi od zvijezđa Perzej, jer meteor prividno izviru iz te točke na nebu, a naziv suza svetog Lovre, evo to narodno ime, nastalo je u Italiji jer vrhunac pada blizu blagdana svetog Lovre 10. kolovoza. Koliko ih se vidi, maksimum iznosi oko 100 meteora na sat u idealnim uvjetima potpune tame. E sad, ako se pitate kako, gdje gledati, pronađite mrak, vrlo je jednostavno, pobjeći van grada, najbolja mjesta su jasno otoci, planine. Ugasite ekrane. Ono što je zanimljivo, našim očima treba oko 20 do 30 minuta u potpunom mraku kako bi se zjenice raširile i prilagodile za gledanje neba. Isto jedna zanimljiva informacija, teleskopi dalekozori su beskorisni, vjerovali ili ne, jer zapravo smanjuju vidno polje, tako da je najbolje leći na prostirku i gledati golim okom prema sjeveroistoku. Evo, nekako smo htjeli to podijeliti s vama, na vrijeme vas pozvati, odnosno predložiti vam kako da provedete, dakle, tu noć. Vidljivost je velika i večeras. Mi ćemo kratko provjeriti i stanje s temperaturom. Prije no što se u ovom satu pozdravimo od vas, stigli smo do 21 stupnja ovdje na kninskom području, 25 u Šibeniku. Ne treba posebno napominjati da je vedro, sunčano, očekuju nas i danas velike vrućine do 39 stupnjeva, tako da čuvajte se. U nastavku sviramo, u 9 sati smo ponovno zajedno u prvim vijestima.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. Most pak poziva da se u podne u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o budućim potezima, a zauzima se i za izglasavanje nepovjerenja vladi. Uoči toga u 10 sati Most će planirane korake predstaviti na konferenciji za novinare. Član vladajuće koalicije Domovinski pokret predlaže pak da se u Lici proglasi ekološka katastrofa, a predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala tematsku sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
2: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
3: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo ju pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić. To moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
1: I predsjednik Milanović zatražio je hitnu sanaciju otpada u Lici, na društvenim je mrežama istaknuo.
4: Još nitko nije odgovarao za taj, evidentno je, ekocid. Ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, ni državne institucije koje su morale to spriječiti, a nisu. Lika, ali i Hrvatska moraju dobiti odgovor. Zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada i zašto su mjerodavne državne institucije to šutke dopuštale? I najvažnije, kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada? Sva dosadašnja opravdanja vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti. Pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnosti ličke zemlje.
1: Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističe i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor. Sinoć je ponovno otvorena dionica pruge Gradec Sveti Ivan Žabno. Priopćila je to HŽ Infrastruktura nakon što je taj dio pruge bio zatvoren od subote kada su se blizu Križevaca sudarili putnički i teretni vlak. Vlakovi će na tom dijelu, dodajmo, voziti uz privremeno ograničenje brzine od 50 km na sat. Uzrok sudara još se istražuje, sudski vještak za željeznički promet profesor Mladen Nikšić.
5: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
1: Vijesti iz svijeta. Na zapadu Kolumbije nastavlja se potraga za preživjelima u snažnom potresu magnitude 7,4. Istodobno raste broj žrtava. Prema posljednjim informacijama više je od 130 poginulih i stotine ranjenih, no strahuje se da će se ta crna statistika i dalje mijenjati. U Kolumbiji je i oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima, no još se ne zna ima li među žrtvama Hrvata. Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi ponudili su pomoć, a tamošnji predsjednik proglasio izvanredno stanje i najavio pomoć stanovnicima.
4: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Choco, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
1: Sunčano je i vedro, o vremenu danas u nastavku Anteja Copić.
6: U nastavku dana pretežno vedro, poslije podne uz povećanje.

0: 9:39 uz Juru Stublića i grupu Filma. Dobar dan nekima, dobro jutro vjerujem, evo želimo svima koji su nam se tek pridružili, koji su s nama evo tek sad od 9:39, vama koji ste od ranog jutra, vama ide ovo dobar dan. Mi ćemo provjeriti temperaturu, 25 je u Kninu, 29 u Šibeniku. Čuli smo na početku našeg programa Anteu Copić koja nam je rekla kako je u Splitu već rano jutros bilo koliko 28 stupnjeva, ali nama je svima jasno da ćemo mi to dostići, dosegnuti do 39 danas, idemo visokih 39, da kolega se hvata za glavu, ali to je tako. Da ne bi ja evo nešto pogriješila, zgodno je još jednom poslušati vremensku prognozu Anteje Copić.
1: U nastavku dana pretežno vedro poslije podne uz povećanu naoblaku, postoji manja mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a prema kraju dana zapuhat će bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 35 do 39 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, poslije podne može biti nešto malo na oblake. Puhat će slaba do umjerena mjestimice pojačana bura, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva. A kako trenutno izgleda i ostatak tjedna, pretežno vedro vrijeme, puhat će umjerena do pojačana bura, a najviša dnevna temperatura zraka iznosit će od 33 do 36 stupnjeva. Tako da evo, idućih dana uglavnom vedro, samo još danas ta manja mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom i uglavnom će puhati bura.
0: I još jednom evo ponavljamo, vrlo velika opasnost od mogućeg utjecaja toplinskog vala na zdravlje do 13. kolovoza, dakle prema prognozi DHMZ-a se nastavlja. Na obalnom području velika pa umjerena u zaobalju naše županije, a onda evo čuli smo i Anteu, od 14. kolovoza očekuju se umjerenije temperature, svakako se čuvajte, pazite, dovoljno tekućine, dovoljno vode, mislim da je to nekako najvažnije.

U nastavku našeg programa prije vijesti koje nam slijede u 10 sati još jednom vas pozivamo na izložbu u galeriji Svetog Krševana u Šibeniku, gdje su izloženi najnoviji radovi koji su posvećeni prirodi, najviše moru i njenim stanovnicima. Riječ je o Dominik Jurić, akademskoj slikarici i jedinoj ženskoj umjetnici koja je nakon diplome na Filozofskom fakultetu diplomirala s temom vitraja na Zagrebačkoj akademiji likovnih umjetnosti te se kasnije dodatno specijalizirala. Ova izložba otvorena je do 28. kolovoza, tako da je još stignete razgledati. Ona sama evo kaže da je priroda trajni motiv njezinog stvaralaštva, more, rijeke, kiša, valovi, morski organizmi i krajolici pojavljuju se kao polazišta za istraživanje svjetlosti i njezinih promjena. Kaže, ne nastojim prikazati prirodu doslovno, već prenijeti njezinu energiju, ritam i atmosferu kroz transparentnost, boju i prostornu igru staklenih fragmenata. Najavit ćemo svakako i ono što nam slijedi iza vijesti u 10 sati. Reemitiramo našu emisiju Reflektor. Koga je to ugostio kolega Zvonimir Anić-Kremić, doznajte uskoro.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Zbog ekocida u Lici nižu se reakcije. Posljednja je ona premijera Andreja Plenkovića koji je sazvao hitan sastanak šefova stranaka vladajuće koalicije. Neslužbeno sastanak predstavnika stranaka parlamentarne većine počet će u 11 sati. A još jučer zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. Most pak poziva da se u podne u Saboru sastanu svi klubovi i dogovore o budućim potezima, a zauzima se i za izglasavanje nepovjerenja vladi. Uoči toga, upravo u ovim trenucima trebala bi početi njihova konferencija za novinare na kojoj će predstaviti planirane korake. Reagirao je i Domovinski pokret, član vladajuće koalicije, predloživši pak da se u Lici proglasi ekološka katastrofa. A predsjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, Dušica Radojčić iz stranke Možemo, za petak je sazvala tematsku sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
2: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
3: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo pozvali na sjednicu, kaže, ali smo pozvali ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
1: I predsjednik Zoran Milanović zatražio je hitnu sanaciju otpada u Lici, na društvenim je mrežama istaknuo.
4: Još nitko nije odgovarao za taj, evidentno je, ekocid. Ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, ni državne institucije koje su morale to spriječiti, a nisu. Lika, ali i Hrvatska moraju dobiti odgovor. Zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada i zašto su mjerodavne državne institucije to šutke dopuštale? I najvažnije, kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada? Sva dosadašnja opravdanja vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti. Pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnosti Ličke zemlje.
1: Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističe i da ono, kao ni fond, nije sudjelovalo u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor. Sinoć je ponovno otvorena dionica pruge Gradec-Sveti Ivan Žabno, priopćila je to HŽ Infrastruktura, nakon što je taj dio pruge bio zatvoren od subote kada su se blizu Križevaca sudarili putnički i teretni vlak. Vlakovi će na tom dijelu, dodajmo, voziti uz privremeno ograničenje brzine od 50 km na sat. Uzrok sudara još se istražuje, sudski vještak za željeznički promet profesor Mladen Nikšić.
5: Mislim da kroz mjesec, dva dana bi trebali imati već prilično čiste rezultate, možda i ne gotovo krajnje izvješće, ali da će se već znati većina stvari. Znači, moraju se svi svjedoci, sudionici ovoga preslušati, mora se vidjeti sve što je snimljeno, ako je snimljeno, ako je bilo kakva komunikacija, mora se vidjeti. Znači, postoji sve dokumentirano.
1: I za kraj vijesti, vrijeme u Kninu je 25, a u Šibeniku 29 stupnjeva. O vremenu danas govori Antea Copić.
6: U nastavku dana pretežno vedro poslije podne, uz povećanu na oblaku, postoji manja mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a prema kraju dana zapuhat će bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 35 do 39 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

reflektora. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektor.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, s nama ste u još jednoj u nizu emisija Reflektor Hrvatskog radio Knina. Ovoga puta gost nam je Roko Crnić iz benda Porto Morto. Roko, dobar vam dan iz Knina.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Nema na čemu. Evo, Roko, za početak možete nam malo predstaviti bend Porto Morto, odakle ste, koliko dugo svirate, tko što svira?
1: Porto Morto je bend iz Zagreba, postojimo već 10 godina. Sedmorica smo u bendu, Klema, Antun, Roko, Matija, Martin, Marin i Marijan. Dakle, a instrumenti su klavijature, bas, gitara, trombon, saksofon, udarljike, bubnjevi i vokali.
0: Odlično, a u koji žanr biste se vi svrstali? Vidio sam dosta tamo, uglavnom alternativno, rock, indie, svega ima.
1: Pa, žanrovski se nastavimo ne ograničavati, niti bi se i znali ograničiti, čini mi se. Uglavnom, puno ljudi piše da smo mi nekakav art pop ili da smo nekakav eksperimentalni indie ili uglavnom uvijek je tu neki alternativan nazivnik, pa izgleda da to što mi radimo ljudi doživljavaju kao jednom sam pročitao da alternativno, ono, definicija riječi alternativno je druga od ponuđene dvije opcije. Dakle, mi uvijek gledamo ono što nam drugo padne na pamet da mi napravimo.
0: Možemo to i tako onda gledati. A evo, izdali ste i svoj četvrti studijski album, ako se ne vara minimum. Kakve su za sada recenzije, koliko sam vidio, dosta dobre na cijeli album?
1: Pa evo, album je vani već mjesec dana, mi smo prezadovoljni. Htjeli smo da album iziđe prije ljeta, zato što mislimo da je ovako na duge staze album, da ga treba preslušati, doživjeti i da neko ko mu da priliku par puta da mu ovo ljeto može baš nešto značiti. Mi smo sretni što smo ušli u novu fazu, znači da je taj album vani, da nije više s nama u našem studiju, u našim glavama, u našim bilješkama i da sad su reakcije pozitivne, ljudi osjećaju da je bend malo naraso i da smo otvorili neko novo poglavlje, pa pozivam sve slušatelje koji nisu Porto Morto minimum album, poslušajte.
0: Odlično, evo i mi ih naravno pozivamo. A koliko pjesama se nalazi na albumu?
1: Na albumu se nalazi 17 pjesama, nisu sve ono pjesmetine od 5 minuta, ima tu nekakvih skitova, nekakvih među pjesama koji služe više kao neki komadići koji ono tumače cijeli svijet tog albuma, dakle nekakve kraće pjesme od minutu dvije, ali mislim da onako ima 13-14 baš puno krvnih pjesama, a možda i sa kojom minutom više nego standardna minutaža.
0: Zanimljivo, onda se to malo i razlikuje i od prijašnjih albuma i općenito.
1: Mm-hmm. Pa nismo kalkulirali, htjeli smo napraviti nešto iz naše perspektive iskreno u trenutku, a opet da se gurnemo u neko iduće poglavlje i evo izgleda da ovaj album je trebao ovako zvučat. Na njemu smo se možda više nego na prošlima bavili sa tekstovima, sa igranjem sa hrvatskim jezikom, sa izražavanjem. Nekako mislimo da ima puno i tema i načina izražavanja koji su dosta neistraženi u našem jeziku i iz naše perspektive isto bio neki malo smo se dalje gurnuli u tekstove.
0: Zanimljivo, definitivno drugčije od ostalih, svaka čast, sviđa mi se album jako.
1: Super, baš mi je drago.
0: A evo, snimili ste i spot za isto imenu pjesmu Minimum.
1: Da.
0: I također zanimljiv spot, o čemu se radi, gdje je sniman?
1: Spot je sniman u Solinu, na iskopinama arheološkim u Solinu. I nekako neka motivacija općenito kroz album, ali najviše u toj pjesmi, je pitanje šta je to uopće minimum. To nam se čini da je neko pitanje koje onako visi u zraku da li minimum nešto što ne možeš doseći cijeli život ili minimum nešto s čim se rodiš ili to nešto što na putu ono osvijestiš. I nismo sigurni da smo baš našli odgovor na to pitanje.
0: Jako težak
1: ali,
0: odgovor.
1: Ali smo nekako istražili puno perspektiva, a u Solinu nam se činilo da postoji dosta nekih varijanta povijesti. Možda najzanimljivije tamo nam je bilo to što je tamo bila Ilirija. A negdje smo pročitali, nismo 100% sigurni u povijesnu točnost toga, tako da ne bih htjeli nikoga uvrijediti, ali zanimljivo nam je bilo opće zamaštati da je možda postojao neki narod koji je vjerovao u neki minimum koji ne uključuje oružje, koji vjeruje u harmoniju, koji je možda i nestao iz naše civilizacije zato što nije što je vjerovao u harmoniju, a ne u oružje, ratove, silu i sve ostalo. I postoje neki zapisi da su Iliri tako živjeli. Da su vjerovali u harmoniju i da nije nađeno oružje kod njih, nego samo oruđe.
0: Definitivno zanimljivo.
1: To nam je nekako bila neka ostavština koja nam se svidjela i to je bio glavni motiv za tići tamo snimati spot, jer kroz tu pjesmu mi se pitamo šta je to uopće minimum. I eto, mi čini mi se da se svaka civilizacija to pitala i svaki čovjek pojedinačno, pa je nekako u toj točci u Solinu smo vidjeli neki zanimljiv ugao.
0: Super zanimljivo, moram priznati.
1: Da.
0: A evo, s obzirom da ste izdali ovaj novi album, kako sad stojite sa koncertima? Jeste već odradili neke koncerte ili imate nešto ugovoreno?
1: Pa glavni ovaj početak nove ere, tako mi to zovemo, svaki put kad ide novi album mi to zovemo nova era. Znači sad ide Porto Morto Minimum era, počinje 17.10. u Tvornici kulture u Zagrebu i do onda imamo samo nekoliko koncerata na kojima ćemo isprobavati taj repertuar, ali od 17.10. će naša koncertna aktivnost se znatno pojačati i to će biti godina u kojoj promoviramo ovaj album.
0: Odlično, Roko, evo, za kraj razgovora želite li nešto reći, poručiti našim slušateljima, slobodno izvolite.
1: Evo, slušatelji, dragi, Radio Knin, preporučavam da poslušate novi Porto Morto album Minimum. Da, nam javite svoje dojmove na Instagram ili na Facebook. Evo, može biti i detaljnih recenzija, a može biti ovako i samo kratkih observacija.
0: Roko, hvala vam na razgovoru, želim vam svu sreću u daljem radu sa bendom, lijep pozdrav iz Knina i do slušanja.
1: Hvala vam na pozivu, ugodan dan.
0: I evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Reflektor. Gost nam je bio Roko Crnić iz benda Porto Morto. Nadamo se da vam je bilo zanimljivo. Vi dalje ostanite sa nama na našim frekvencijama.
2: Život. Komaši. Thank you.

0: Reflektor.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Zbog ekocida u Lici nižu se reakcije. Posljednja je ona premijera Andreja Plenkovića koji je sazvao hitan sastanak čelnika stranaka vladajuće koalicije. Riječ je o video sastanku i trebao bi početi u ovim trenucima. A još jučer zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, SDP je najavio pokretanje opoziva vlade. MOST je za podne sazvao sastanak sa svim klubovima zastupnika i strankama u Hrvatskom saboru. Tema sastanka bit će zajedničko pokretanje postupka za izglasavanje nepovjerenja vladi te sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora. U oči sastanka predsjednik MOST-a Nikola Grmoja rekao je da korupcija, osim što osiromašuje građane, i ubija jer se u Gospiću zagađivao prostor i voda kako bi neki od toga zarađivali. Posebno je kao jednog krivaca istaknuo bivšeg glavnog državnog odvjetnika, odnosno inspektora Andriju Mikulića.
2: Kada je Andrija Mikulić postavljan na to mjesto u Hrvatskom saboru, potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku i da se takvom čovjeku ne smije povjeriti jedna od najvažnijih pozicija u zemlji, a to je da kontrolira, dakle da čuva i, možemo reći, hrvatsko gospodarstvo od prijevara, da čuva hrvatski prostor, hrvatski okoliš, hrvatske ljude. Nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade, odnosno ostavka Andreja Plenkovića.
1: Reagirao je i Domovinski pokret, član vladajuće koalicije, predloživši pak da se u Lici proglasi ekološka katastrofa. A predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić iz stranke Možemo za petak je sazvala tematsku sjednicu u Gospiću. Prije nje predsjednik DP-a Ivan Penava.
3: Kao član vladajuće koalicije ćemo ići u dva pravca. Jedno je prijedlog za hitnim sazivanjem vladajuće koalicije kako bi se sinkronizirale aktivnosti i donijele odluke o postupanjima, a drugo je jasan poziv na akciju u smislu hitne sanacije zagađenog terena, jer jednostavno okolnosti to nalažu.
4: Godinu i pol dana otpad je još tamo, a mi još uvijek ne znamo ni gdje će se odvesti, ni kako će se to sanirati, pa je potrebno da ministrica zaštite okoliša, i zato smo pozvali na sjednicu Paže, ali smo pozvali i ministricu zdravstva Irenu Hrstić, što moramo znati koji su točno rizici na zdravlje i kako će se i kojim mjerama pokušati spriječiti daljnje onečišćenje.
1: I predsjednik Zoran Milanović je zatražio hitnu sanaciju otpada u Lici i na društvenim je mrežama istaknuo.
5: Još nitko nije odgovarao za taj, evidentno je, ekocid. Ni tvrtka koja je u Lici odlagala opasni europski otpad, ni državne institucije koje su morale to spriječiti, a nisu. Lika, ali i Hrvatska moraju dobiti odgovor. Zašto nitko do danas nije kažnjen zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada? I zašto su mjerodavne državne institucije to šutke dopuštale? I najvažnije, kada će početi sanacija odlagališta opasnog otpada? Sva dosadašnja opravdanja vlade i resornih ministarstava ne mogu se više trpjeti. Pozivam ih da odmah djeluju i zaštite zdravlje ljudi u Lici i budućnosti Ličke zemlje.
1: Ministarstvo zaštite okoliša pak poručuje da zajedno s Fondom za zaštitu okoliša od prvog dana provodi aktivnosti kako bi se omogućila sanacija. U opširnom priopćenju ističu i da ono, kao ni fond, nije sudjelovala u izdavanju dozvola, te da nisu tijela koja provode inspekcijski nadzor. 164 poginulih, najnovija je crna statistika nakon razornog potresa magnitude 7,4 na zapadu Kolumbije. Ozlijeđenih je na stotine, nastavlja se potraga za nestalima i uklanjanje ruševina, pa se strahuje da će broj žrtava rasti. U Kolumbiji je oko 2000 pripadnika hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka. Naše veleposlanstvo u kontaktu je s kolumbijskim vlastima. Međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi ponudili su pomoć, a tamošnji je predsjednik proglasio izvanredno stanje i najavio pomoć stanovnicima.
5: Osnivam jedinstveno zapovjedno mjesto u uredima u Bogoti. Biću ondje s cijelim timom, donositi odluke i provoditi mjere. Osobno ću voditi te akcije kako bih pomogao našim ljudima u departmanu Choco, u regiji uzgajivača kave i na drugim pogođenim područjima. Niste sami.
1: Vedro je i vruće, temperatura zraka u Kninu 31, u Šibeniku 33 stupnja Celzijeva. Anteja Copić najavljuje kako nas vrijeme čeka sutra.
6: Sutra pretežno vedro. Poslije podne može biti nešto malo na oblake. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Visokih 39 stupnjeva najavljeno je za danas. Stigli smo do 36 ovdje na kninskom području. Bez obzira na vrućine, Šibensko-kninska županija i ovih dana živi uz koncerte, izložbe, filmove i različita zbivanja. Posebno se evo moramo priznati i spomenuti zanimljiva ona koja se održavaju na šibenskim tvrđavama. One su nekako već godinama postale nezaobilazna lokacija, ljetna pozornica, spoj povijesti, kulture, glazbe. Program je i tijekom kolovoza prilično bogat, što nas očekuje na tvrđavi Svetog Mihovila i tvrđavi Barone u danima koji su pred nama. Idemo se podsjetiti, još ranije to nam je otkrila Ana Bralić iz tvrđave kulture Šibenik.
1: 13. kolovoza na obljetnicu smrti velikog umjetnika Princa, Echoes of Prince, koji će onako sve one bezvremenske hitove tog velikog umjetnika otvirati na tvrđavi Svetog Mihovila. I kolovoz onako u drugom dijelu donosi još jedno domaće veliko glazbeno ime, Nina Badrić nam nastupa 20. kolovoza, a onda slijedi još krajem kolovoza tri događaja, Enis Bešlagić sa svojom monodramom 24. kolovoza, Alan Hržica koncert 26. kolovoza i četiri tenora 27. kolovoza. Nekako sve ove godine smo se tako odlučili da sve ono što se događalo i što se događa u kući umjetnosti Arsen tijekom jeseni i proljeća, na ljeto selimo na otvoreni prostor, na otvorenu pozornicu. Dakle, i filmske projekcije i jazz koncerti nam se sele na tvrđavu Barone. Tako da evo počet ćemo sa našim jazz festivalom. 14. kolovoza Šibenske snage Mantes, 21. kolovoza Dina Rizvić, 29. kolovoza Valerija Nikolovska. Barone Jazz Festival zatvorit ćemo u rujnu, početkom rujna, 4. rujna nam stižu Tihomir Hojsak, Filip Novosel zajedno sa Vlatkom Stefanovskim.
0: Evo, možda je netko dobio dovoljno dobar razlog za posjet Šibeniku, a mi ćemo iz Šibenika ponovno doma. Upravo se ovdje u Kninu, točnije Kninskom muzeju, priprema jedna zanimljiva humanitarna izložba skulptura pod nazivom Lupinizam. Svima je već jasno tko nam stiže. Donosi radove jednog od najpoznatijih hrvatskih fotografa i umjetnika. Njegov prepoznatljiv fotografski rukopis i umjetnički izričaj zasigurno će privući ljubitelje fotografije, ali i sve one koji žele vidjeti nešto drugačije. Ono što je važno spomenuti i naglasiti, sva prikupljena sredstva bit će donirana udruzi osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej, a otvorenje je u četvrtak u 19.30. Da se zaključiti, ljeto na Šibensko-kninskom području ne svodi se samo na ove visoke temperature o kojima često govorimo, ima tu puno glazbe, lijepih zbivanja koja vrijedi posjetiti. Evo, nadamo se da vas je bar nešto od toga privuklo.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

U nastavku našeg programa prije vijesti koje nam slijede u 12 sati još jednom evo podsjećamo, zapravo upućujemo jedan važan apel. Svi oni koji ste u prilici mogućnosti da se odazovete akcijama darivanja krvi. Ljeto je razdoblje godine kada su potrebe za krvlju znatno povećane, stoga su i zalihe smanjene, a jasno je da svaka doza spašava živote. Vaših nekoliko minuta tako zaista nekome može značiti novu priliku za život. Pa evo još jednom vas pozivamo, odazovite se akciji, budite razlog nečijeg osmijeha, nečije nade, darujte krv, darujte život. A u mjesecu kolovozu u Šibensko-kninskoj županiji krv možete darovati na nekoliko lokacija. 11. kolovoza, dakle danas do 12 sati, još svega 15 minuta, krv se može darovati u prostorijama kulturnog centra u Tribunju. Sutra od 8 do 12 u gradskoj knjižnici Vodice. 13. kolovoza ovdje u Kninu u prostorijama gradskog društva Crvenog križa od 8 do 13 sati. Zatim 14. kolovoza u Šibeniku, prostorije gradskog društva Crvenog križa od 9 do 13. I imamo posljednju lokaciju i datum 24. kolovoza, prostorije općine Primošten od 9.30 do 12 sati. Evo i mi ovim putem, osim što vas pozivamo, ujedno i zahvaljujemo svim darivateljima koji se odazovu, onima koji to redovno rade, onima koji će to možda napraviti prvi put, jer zaista svojim nesebičnim činom pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija. 11 sati 46 minuta u nastavku do vijesti u podne sviramo kao što čujete Nirvana.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Ne prestaju reakcije zbog ekocida u Lici. Premijer Andrej Plenković sazvao je izvanredan sastanak čelnika stranaka vladajuće koalicije, a u ovim trenucima očekuje se i njegova izjava. Sastanku Mosta neće se odazvati SDP i stranka Možemo, poručuju da je u petak u Gospiću sazvana sjednica odbora za zaštitu okoliša i prirode. Na sastanak neće doći ni zastupnica Centra Marijana Puljak.
2: Nećemo se odazvati sastanku kojeg je za danas evo, u Saboru sazvao Most, obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku. Dakle, svaki sastanak, ozbiljan sastanak na kojem će se razgovarati o smjeni HDZ-a, cijelo HDZ-a, ne ove vlade, pa da onda je zamijenimo nekom novom vladom HDZ-a, takvi nas sastanci zanimaju.
1: A uoči sastanka predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručio je da korupcija uz to što osiromašuje građane i ubija, jer se u Gospiću zagađivao prostor i voda kako bi neki od toga zarađivali. Posebno je kao jednog od krivaca istaknuo bivšega glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića.
3: Kada je Andrija Mikulić postavljan na to mjesto u Hrvatskom saboru, potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku i da se takvom čovjeku ne smije povjeriti jedna od najvažnijih pozicija u zemlji, a to je da kontrolira, dakle da čuva i možemo reći hrvatsko gospodarstvo od prijevara, da čuva hrvatski prostor, hrvatski okoliš, hrvatske ljude. Nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade, odnosno ostavka Andreja Plenkovića.
1: Četiri osobe, od kojih su dvije bile lakše ozlijeđene, spašene su kasno sinoć s nasukane brodice kod Dugog otoka. Pomorska nesreća dogodila se sa sjeverozapadne strane otoka kod Rta Oključić. Stradale nautičare uspješno su evakuirali pripadnici Zadarske lučke kapetanije, a ozlijeđenima je odmah pružena pomoć. Na mjestu nasukavanja nema onečišćenja mora i okoliša. Od ponoći su niže cijene goriva. Eurosuper 95 jeftiniji je 6 centi i stoji euro 56 centi po litri. Nova cijena eurodizela je euro 71 cent, to jest 4 centa manje. Litra plavog dizela stoji euro 18 centi, 3 centa manje nego do sad. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana jer će se prema novoj vladinoj uredbi od sada mijenjati svaki tjedan. Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu trećeg predkola Lige prvaka. U Zagrebu su, podsjetimo, svladali Litavski Kaunoža Gliris 5-0. Uoči uzvrata trener Mario Kovačević poručuje.
4: Normalno da moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti prve minute, tražimo normalno opet da dođemo do pobjede.
1: Utakmica počinje u 19 sati uz prijenos na drugom programu. I za kraj vijesti, vrijeme 36 je stupnjeva u Kninu, 34 su stupnja u Šibeniku. O vremenu sutra govori Anteja Copić.
5: Sutra pretežno vedro. Poslije podne može biti nešto malo na oblake. Puhat će slaba do umjerena mjestenica pojačana bura, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Idemo mi ovako eterom, radijskim putem do Betine, a sutra će se tamo uputiti i naša terenska ekipa. Zašto? Zato što će upravo ovo mjesto u nedjelju 16. kolovoza ponovno postati središte Hrvatske pomorske baštine. Naime, održat će se tradicionalna 24. regata za dušu i tilo, jedna od najljepših manifestacija posvećenih tradicijskim drvenim brodovima s latinskim ili oštrim jedrom na Jadranu. Ova regata u sklopu manifestacije Dani Betinske gajete prvenstveno je posvećena očuvanju i promociji tradicijske drvene brodogradnje, osobito Betinske gajete kao simbola lokalnog identiteta i života uz more. Na regati sudjeluju isključivo tradicijski drveni brodovi s latinskim jedrom, dakle gajete, kaiči, leuti, čija ljepota i dugovječnost svjedoče o pomorskom umijeću koje se u ovim krajevima prenosilo iz naraštaja u naraštaj. Ove godine Dani Betinske gajete donose bogat sadržajan program koji započinje već u tjednu uoči same regate. Posjetitelje očekuju zanimljiva predavanja, edukativne dječje radionice, izložba fotografija posvećena regati, pomorskoj baštini, tradiciji tog kraja. Posebnu atmosferu, evo doznajemo, stvorit će i koncert violine uz jedinstveni prizor gajeta koje će onda posebno osvjetljene ploviti kroz noć. A upravo taj spoj glazbe, mora i jedara zasigurno će ostati kao jedna lijepa uspomena u trajnom sjećanju svima koji će taj prizor gledati uživo. Drugi mul u Betini tradicionalno postaje mjesto susreta izložba vrijednih primjeraka tradicijske drvene brodogradnje. Otok Murter kao mjesto s najvećim brojem drvenih brodova na Jadranu ponovno okuplja zaljubljenike, vlasnike brodova, majstore, brodograditelje koji su trudom i predanošću sačuvali ovu vrijednu flotu, podsjećajući nas zapravo na vremena kada je to latinsko jedro bilo simbol svakodnevne plovidbe i opstanka ljudi vezanih uz more. Vrlo kratko ću još samo dodati, ova regata za dušu i tilo ove godine imat će i snažan međunarodni karakter. I tu ćemo se zaustaviti. Zašto? Zato što, kao što sam odmah na početku spomenula i otkrila, naša terenska ekipa sutra će se upravo uputiti u Betinu i doznati sve najsvježije, svježe, friške, kako hoćete, provjerene informacije iz prve ruke, reklo bi se. Tako da sutra budite uz nas i emisiju Županijom uživo.
1: Županijom uživo. Od Dinare do Kornata, od Drta Planke do Prosike. Hrvatski radio Knin. Srijedom u 10:10.

0: Uz Dejana Dvornika u 12:47, vrijeme je da se polako ova prva smjena jutarnja ekipa pozdravi od vas. A to ćemo napraviti na malo neobičan način. Evo ovdje je sa mnom u studiju kolegica Ivana Kustura. Ona vas vodi kroz drugi dio dana.
1: Da.
0: Lijepo te pozdravljamo, dobrodošla.
1: Evo, pozdrav i tebi Đana, pozdrav Kati. Sve to ide u program, je li tako? Ide.
0: Ovaj put ide. Važno pitanje imamo, slušam. Važno pitanje. Kako je vani, ima li uopće zraka? 37 stupnjeva je u Kninu.
1: Pa to se u potpunosti osjeti onako i u zraku i na koži, posebice ako ste pješak kao ja, tako da je vani pakleno vruće, pa nije baš preporuka za izaći vani ako se ne mora.
0: Ali naša Ivana je bez brige spremna, opremljena vodom.
1: Ja sam se malo preznojila koji puta, ali evo sada smo u klimatiziranim prostorijama, tako da će to sa sve teći, ja se nadam, okej. Okay.
0: Naše slušatelje, zajedno s kolegom Igorom Tolićem, vodiš kroz drugi dio dana, vjerujem da će im biti zanimljivo.
1: Pa bit će zanimljivo, bit će dosta dobre glazbe, kao inače kada smo tu kroz poslje podne, imat ćemo emisiju Ljudi vjeri, imat ćemo male oglase, sad ću ja potrošiti sve one riječi koje bi inače rekla u najavi našeg poslijepodnevnog druženja, sad to evo dosta za sada.
0: Dosta ćeš ti pričati do 19 sati, bit će tu raznih tema zbivanja materijala, sigurna sam. A mi ćemo ti ovako čisto da malo dođeš sebi i predahneš, ispuniti glazbenu želju. Može?
1: Može.
0: Da čujemo?
1: Pa može, protokol, kako god ko zove, putujem kroz noć. Evo neka nam malo noći u ovim vrućim danima.
0: Evo, puno ti hvala. Od vas se, dragi slušatelji, oprašta jutarnja ekipa, Kate i Đana, i nastavljamo dalje.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Tomica Tinski i sve svoje snove on ostavlja njoj, a mi smo svoje snove ostavili nekako jutros kad smo ustali iz kreveta. Evo, nadam se da to škakljivo ne zvuči nimalo. Lijepo vas pozdravljam i želim vam dobar dan svima, poštovani slušatelji, u ovom poslijepodnevnom dijelu našeg današnjeg druženja. Nadam se da ćete radije biti s nama nego se pržiti na ovom suncu vani. Temperatura zraka ponovno je porasla, najtopliji smo u državi sa 38,3 Celzijeva stupnja, dok Šibenik broji 34 Celzijeva stupnja. Držite se onih uputa koje smo već na pamet naučili kako se ponašati po ovako vrućem vremenu. 11. je dan mjeseca kolovoza, još malo brojki, do 19 smo skupa na ovim našim frekvencijama, ne bih saznala sve tri onako ponoviti, ali često ih čujete u našem programu, poštovani slušatelji. Možda ću se ponoviti kada je u pitanju naš sadržaj, sam prije nekih pola sata ispomenula što ćete moći pratiti tijekom ovog poslijepodneva. U 14. sati najava je našeg dnevnika, mali su nam oglasi i danas u istom terminu u 14.20, dnevnik u 15 kroz poslijepodne kraće vijesti. Imamo emisiju Ljudi vjere i za 17 sati, točnije u 17.05 iza naših vijesti. Imamo dosta dobre glazbe za koju će se pobrinuti i pobrinuo se naš kolega Nenad Tisaj. Još ću samo reći da će s vama do kraja ovog današnjeg izdanja programa Hrvatskog radio Knina biti Igor Ivana i da vas još jednom srdačno pozdravljamo i želimo ugodno slušanje našeg programa.

0: Ispričavamo Lien Rimesa, mi nastavljamo dalje naš program s pričom, 13 sati i 30 minuta, još jednom dobar vam dan i lijepi vam pozdrav s ovih naših adresa, dragi moji, ostanite tu u našoj blizini. U ovoj godini stanica Šibenik Hrvatske gorske službe spašavanja odradila je 27 akcija, što je od 35% više nego lani. Ovaj je kolovoz intenzivan, a s nekada i po dvije akcije u danu. Najviše je potraga za nestalim starim osobama, ali traga se i pomaže i mladima. S pročelnikom stanice Šibenik Zvonimirom Cigićem i spašavateljicom Antonijom Mihaljević razgovarala je naša Sunčica Cokarić.
1: Zadnjih 10-15 dana stvarno imamo dosta intervencija. Znamo i sa akcije na akciju, to nam se desilo 2-3 puta u zadnjih 10 dana. Trenutno stanje je da imamo aktivnu potragu na području Ervenika i aktivnu potragu na području Pakovog Sela.
2: Dakle, puno je tih potraga, puno je nestalih osoba. Zapravo, uglavnom je pretpostavljam riječ o starim osobama, osobama treće životne dobi.
1: Pa da, po informacijama sa terena, potrage su nam pa preko 80% akcija, odnosno svaka akcija kreće sa samom potragom, pa onda dođemo do informacija, jel akcija spašavanja stijenska ili da se ljudi izgube, i većina je da su to starije osobe, ali ima i mlađih.
2: Ali bio je aktivan i vikend, i to i na Dinari između ostaloga, dakle govorimo o dvijema mladim planinarkama, kako stojimo tu?
1: Pa da, imali smo akciju na Dinari, dobili smo poziv kasno na večer, oko 22 sata, da su dvije strane državljanke, da su se izgubile na području Martinovih Košara. Uspjeli smo s njima stupiti u kontakt, iako je gore malo signal za mobitel loš. Uspjeli su nam poslati svoje koordinate i pomoću toga smo ih locirali. Rekli smo im da stoje tu na mjestu, da ne idu nigdje. Tim je krenuo iz Knina, za nekih sat i po dva su došli do njih, nisu bile ozlijeđene, samo malo pothlađene i bez vode, što je ono katastrofalno, jer se uvijek upozorava da se ne kreće na turu bez vode, odjeće, baterija, mobitela, ono to konstantno govorimo, ali eto, i to se desi. Ekipa je spustila do svojih vozila ujutro oko 4:30, je akcija uspješno završila.
2: A dan prije onda kakva je bila akcija?
1: Mislim da je to bilo 6. ili 7. 8. smo imali akciju na Dinari gdje se ozlijedio njemački državljan, i pošto se išlo u noć, po našoj procjeni bi dugo trajao transport, i onda u komunikaciji sa HRZ-om smo podigli helikopter gdje je u Kninu digao našu posadu sa njihovom posadom u heliju, i akcija je odrađena za nekih sat vremena, unesen je dovežen u bolnicu Knin.
2: Dakle, ovdje govorimo sve o strancima zapravo, koji planinarima, jel?
1: Tako je, ovdje sad zadnje 2-3 akcije i akcija na jezerima isto početkom mjeseca su stranci.
2: Možemo li evo reći kako se zapravo ti stranci koji dođu, kako se oni mogu informirati, kako mogu prije nego što krenu na planinu ili bilo koji teren koji je malo teži, manje pristupačan, zapravo kako se mogu orijentirati u prostoru koji ne znaju, ne poznaju, imaju li neki način da se informiraju prije nego što krenu?
1: Naravno da ima informacija, znači na web strancama od naše stranice, od službe, ima aplikacija sigurne karte, danas ima te tehnologije gdje se informacija šta god vam treba, slobodno nešto utipkate, enter i sve vam izbaci. Ali stvar u tome je što ljudi, pogotovo stranci, to smo dobili par informacija, da oni žele obaći nešto u jednom danu. Što je realno nemoguće. Oni žele iskoristiti taj godišnji ili izlet ili nešto sve u jednom danu, i onda dolazi do tih samih akcija. Ima informaciju da su došli neki Amerikanci, i oni žele u jednom danu prići cijeli Šibenik i sve tvrđave i sve. Šta je po ovakvim uvjetima gdje je vanka plus 40, da to je stvarno jako, jako teško.
2: Što se tiče spašavanja ovako na terenima, je li moguće vašim ljudima olakšati akcije?
1: Većina se akcija dešava na nepristupačnim terenima, jer mislim Dinara je takva da sa jedne strane je ok da se može doći do Brezovca sa vozilom praktički do vrha s autom na nekih 45 minuta hoda, a već sa ove druge strane tipa Glavaša i ove dvije akcije di smo imali na Martom i Košarama, nema druge opcije nego ići pješci. Ili evo ovu što smo imali da nas heli digne i onda riješimo akciju.
2: Kako su markirani putovi i kakve su staze? Što biste vi rekli?
1: Pa putevi, staze su markirane dobro, ali uvijek to može bolje. To je sve do matičnog društva koji održava staze. Na promjeni smo imali ti par incidenata gdje su nam markacije uništene i putokazi maknuti, ali evo matično društvo to rješava i tako isto apel i društvima, jer znam da na Dinari više društava održava različite staze. Tako da evo apel da se staze malo prođu, vide, markiraju, da i nama bude lakše i samim planarima da ne dođe do nekih ozbiljnih ozljeda.
3: Turistička je sezona, velike su vrućine, povećan je broj ljudi, znači među ostalim imali smo i stranih državljana tu koji su zahtijevali našu pomoć, tako da malo isto bilo intenzivno, što nije praksa do sada prijašnjih godina i to, ali evo mi smo tu da to odradimo i ja sam osobno zahvalna što imam mogućnost izaći na teren, pomoći ljudima i na kraju krajeva super smo ekipa i kao takva skupina možemo puno toga napraviti.
2: Od kada vi, ako smijem pitati, sudjelujete u radu HGSS-a?
3: Ja sam član od 2009. godine, tako da od 26. godine sam u službi. Tako da prošlo je tu dosta vremena, isto tako kad malo pogleda, isto je tako jako brzo prošlo, tu se broji skoro 20 godina, ono, to ne mogu zamisliti, ono, prođeno je svakakvih terena, svakakvih potraga, spašavanja, obuka, tako da je puno u tih godina stalo dosta toga.
2: A ovih zadnjih dana jeste li sudjelovali baš konkretno u nekoj akciji?
3: Jesam, dosta sam sudjelovala, imala sam mogućnost da mogu izaći na teren i tu sam isto jako zadovoljna s time, jer ono, ipak su te velike vrućine i kad su vrućine, znači ljudi teže, oni koji su nesrećeni, teže će izdržati na terenu i to me odmah automatski motivira da što prije izađemo na teren, da pronađemo osobu u što kraćem vremenu, jer ove vrućine naprosto, pogotovo kod starijih ljudi, ono, može biti
2: izgledalo sad recimo na nekom od ovih zadnjih primjera?
3: Pa evo ja volim reći, vjerujem da to i moje kolege ostale misle, znači kad mi izađemo na teren, nažalost to je uvijek neka tužna priča stoji iza toga, jel? Normalno idemo spašavati živote, znači prethodilo je nešto nedobro, ajmo reći. Tako da svaki put kad nađem osobu, moj osobni doživljaj je neopisiva sreća, jer u biti uvijek krećem od sebe. Kako bi bilo meni da nekoga moga se traži, najbližeg u obitelji. Ja to ne mogu evo ni ričima opisati, ali nekako i sjeta i snaga, jednostavno predivan osjećaj kad spasite nečiji život. Ono. A opet sve prethodi tome da se ta dobra ekipa skupi, koje smo mi u stanici stvarno mogu biti ono, baš sam sretna zbog toga, da smo baš ono ekipa koja ono zdušno izlazi na teren i to je jedan od mojih motiva zašto sam u ovoj službi, a na kraju finalno kad spasimo život nekome, to je ono stvarno, osjećam se moćno, a nisam ni medicinski tehničar, niti te struke, ali uspijemo spasti osobi život, to nema ni riči, ono, emocije su tu velike. Kad radim, onda radim, a čim dobijem priliku, ajmo reći, s posla smjena završi, ja krećem. Tako sam se stvorila nekako životni krug i uvjete da si mogu to dozvoliti, otići na teren, kad sam slobodna. I nema tu pitanje dan i noć, jer kad ja kažem da kad obučem ovu robu na sebe, isto je kolege koji imaju pase, kad stavu oprsnicu na pasa, on zna točno šta je njegov zadatak. Tako je, kad stavim ovu robu, nema više ni vrućine za mene, nema više ni umora za mene, osobno se svijet se promijeni. Znači promijeni se, ja mogu po terenu hodat usri podne, to više nema. A da mora ovako hodat po vrućini, ma nema šanse, ono, puste me ljudi koje hodanje. Znači totalno se svijest promijeni u tom trenutku.
2: Hvala vam puno.
3: Hvala vama.

0: Gabi Novak i hrabri ljudi, evo nakon HGSS-ovaca idemo malo do planinara. Planinari su sve češći posjetitelji u našoj turističkoj statistici, pa je važan i rad lokalnih planinarskih društava. HPD Dinara brine o planinarskoj kući Brezovac i o nekoliko staza na Dinari. Evo što kaže tajnica Valerija Čulina.
1: Kod nas su u 99% slučajeva to su planinarska društva koje organiziraju svoje planinarske škole. To obično bude taj završni izlet kao na najviši vrh Hrvatske i oni dolaze opremljeni, organizirani sa svojim planinarskim vodičima. Znači 1% možda je onih koji dođu onako, prođu bez igdje ikoga, a ovi koje, za koje mi znamo da dolaze, u 99% slučajeva su to organizirani izleti sa školovanim planinarskim vodičima.
2: A dobro, ovi koji dolaze pojedinačno mahom su i stranci, jel tako?
1: Pa da, stranci, ali oni se nama uopće ne javljaju. Znači mi nemamo uvid u to koliko stranaca, koliko mimo planinara prolazi, jer mi smo planinarska kuća, mi nismo planinarski dom. To je velika razlika. Znači planinarska kuća nije otvorena stalno, ona je otvorena samo po najavi vikendom kad ima najavljenih grupa planinara.
2: Može li se to promijeniti? Imate li ambiciju postati dom?
1: Nažalost, da bi se to promijenilo, tu jako, jako puno treba drugih čimbenika koje, nažalost, trenutno mi to nismo u mogućnosti ostvariti.
2: Koliko je zapravo vaših članova u udruzi?
1: Nas sad trenutno ima 42 člana.
2: To je lijep broj.
1: I ove godine tu imamo jako puno, povećan broj mlad djece, znači djece. Tako da nadamo se da će možda oni krenuti stopama nas starijih.
2: Imamo i te staze, ne upravljate vi svim stazama na tko je zapravo zadužen za održavanje?
1: Znači ovako, znači mi kao planinarsko društvo upravljamo stazom koja vodi od zaseoka Guge do planinarske kuće Brezovac i od planinarske kuće Brezovac do vrha Dinare. Druga staza koju mi upravljamo je od zaseoka Mirkoviće do planinarske kuće i staza koja ide od, ajmo reći, Brezovca do Badnja. Postoji staza koja, to je takozvana jogur staza, koja vodi isto iz Mirkovića prema planinarskom skloništu Zlatko Prgin, s kojom upravlja HPK Sveti Mihovil iz Šibenika. Međutim, što se tiče staze koja vodi iz Glavaša na vrh Dinare, tom stazom je upravljalo planinarsko društvo Sinjal iz Kijeva, koji su se ugasili i mi smo prije 2 mjeseca poslali zahtjev Planinarskom savezu preko povjerenika za planinarske putove Dalmatinske Zagore da preuzmemo tu stazu, znači da i nju preuzmemo uz održavanje, ali nažalost još nismo dobili nikakav odgovor.
2: Jeste li možda vi na Dinari, ovdje govorim, susreli se nekad s nekim od ovih koji su izgubljeni, nemaju vodu, nisu primjereno obučeni kao ja, na primjer, kad je na planinu?
1: Pa nažalost takvih slučajeva ima sve više i više, pogotovo turisti, jer misle ako mogu s autom doći do planinarske kuće da je to dalje lagano. Međutim, oni se, kažem, u prolazu su, samo mi s njima ne ostvarujemo kontakt nikakav, niti se oni nama obraćaju, jednostavno sad da li su ti nazovimo ih planinari, išli na vrh ili su samo prošetali, mi to stvarno ne znamo.
2: Ali ih je sve više,
1: da.
2: Neopremljenih.
1: Da, da.
2: To je vaš dojam, da. Profesionalni.
1: Da, da.
2: Htjela sam još jednu pritužbu, smo čuli, a to je za vodu.
1: Nažalost, bunar nije otvoren, morali smo bunar zaključati, jer su nam bacali smeće unutra i jednostavno bolje da je zaključan da bar nekad ima vode nego da je otključana da unutra bude svega i svačega, jer mi smo bunar znali po 2 puta godišnje prazniti, čistiti ga, jer nema čega nije bilo unutra.
2: Dakle, on sad nije dostupan uvijek, nego samo na najavu.
1: Tako je.
2: Je li to opasno za neke turiste, ali oni računaju možda će naići na vodu?
1: Sad je vam, kad vi planinarite, najprije se raspita da li na stazi ima vode i svaki planinar koji ide trebao bi znati, znači da li raspolaže se negdje na stazi s vodom ili ne. Ako na stazi nema vode, znači dužan je sebi osigurati vodu koliko mu je potrebno.
3: 90,2 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass. Come on.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci uže kabineta vlade i parlamentarne većine. Javnosti se potom obratio premijer Plenković. Rekao je da oporba dezinformira, širi paniku i histeriju. Najavio izmjene kaznenog zakona kojima bi se uvelo kazneno djelo ekocida. U ovoj godini stanica Šibenik Hrvatske gorske službe spašavanja odradila je 27 akcija, što je 35% više nego u istom razdoblju lani. Donosimo dojmove sa sinoć održane manifestacije Pastirska trpeza u Kistanjama, događaja koji je pokazao kako se stara autohtona jela mogu spremati na nov način. 18. po redu Burnumske ide održavaju se sutra na novoj lokaciji u ekokampusu Krka u Puljanima. Ovogodišnji je slogan Jedimo, pijmo, veselimo se. Program počinje u 17 sati. I dalje vedro i vruće, u Kninu je sada 39, u Šibeniku 33 stupnja. O vremenu sutra govori Antea Copić.
2: Do 38 stupnjeva.
1: O ovim i drugim temama, poštovani slušatelji, govorimo u Dnevniku koji počinje u 15 sati.

0: Idemo mi još nekog pozdraviti u malim oglasima. Halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Prodajem 5 domaćih pilica, 4 mjeseca stare, na broj mobitela 099-857-0424. Hvala lipa, pozdrav.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaj se 5 domaćih pilića starih 4 mjeseca 099-857-0424.

0: I evo nam još jednog poziva za kraj. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Molim za grožđe, ako može broj, ponovite onaj zadnji 099.
0: Može, 099.
1: E.
0: 525.
1: E.
0: 80.
1: E.
0: 23.
1: Da, meni kaže da broj ne postoji. Da je broj koji ne postoji.
0: A ne bi vam znala, evo, taj broj nam da. Je ostavljen, pa...
1: Da, 099-525-8023.
0: 23, tako je.
1: Da. Ništa, hvala.
0: Ništa, hvala vama na pozivu i bio je ovo ujedno i posljednji poziv u današnjem bloku vaših malih oglasa, poštovani slušatelji, točno vrijeme 14:35, u nastavku našeg programa slijedi nam glazba do sportskih minuta drugog programa Hrvatskog radija. U 15 sati tu je naš dnevnik, danas ga za vas uređuje vodi kolegica Vesna Jašek.

0: Sportske minute.
1: Čuli ste malo prije, vrijeme za sportski informativni blok u eteru drugog programa Hrvatskog radija. Krenut ćemo s najavom uzvratne utakmice trećeg pretkola Lige prvaka koja očekuje nogometaše Dinama. S time da ju, vjerujem, svi skupa dočekujemo mirno, s obzirom da su Modri u Maksimiru slavili 5-0, tako da ih na gostovanju kod litavskog Kauno Žalgirisa po svemu sudeći očekuje rutinsko odrađivanje posla. Međutim, trener Mario Kovačević poziva na ozbiljnost.
2: Normalno moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se postaviti prve minute. Sigurno da domaćin tu doma bude ipak hrabri i odlučni nego što su bili u Maksimiru. Mi smo toj prvu utakmicu pokazali da smo bolji protivnik i želja nam je samo da to potvrdimo. Očekujemo puno boljega domaćina, ali mislim mi možemo to odgovoriti i dobru utakmicu i pobjeda. Tražimo normalno opet da dođemo do pobjede. Ja mislim da smo dobro iskoristili ovaj tjedan, da smo dobro radili i odmorili se neki koji su trebali, tako da evo čekamo utakmicu. Svi smo zdravi što je bitno i na ovom lijepom stadionu želja nam je da odigramo opet dobru utakmicu, dobru europsku utakmicu i normalno prolaz, a to da ćemo sve od sebe normalno da je pobjedimo.
1: Utakmica u Kaunasu počinje u 19 sati, pratit ćemo ju kroz naš program, kao i Rijeku i Hajduk koji u konferencijskoj ligi nastupaju preko sutra. A odlične vijesti, odnosno najava boljih vijesti i boljih vremena za hrvatsko plivanje stiže nam ovoga jutra iz Pariza. Drugoga dana europskog prvenstva Jere Hribar ostvario je sjajan rezultat u kvalifikacijama na 100 metara slobodno s hrvatskim rekordom 47.80, imao je ukupno drugo vrijeme odmah iza aktualnog svjetskog prvaka Rumunja Davida Popovića. Polufinale je već večeras, nešto nakon 19.30, a u polufinalu će nastupiti još jedan hrvatski predstavnik, Vlaho Nenadić, koji je imao 12. vrijeme kvalifikacija. 21. je bio Toni Dragoja, 28. Vili Sivec, obojica su isplivali osobne rekorde. Na 800 metara slobodno, Franko Grgić završio je natjecanje na 18. mjestu. Prve finalne večeri, pobjede britanskih štafeta na 4x200 slobodno te Ilije Borodina na 400 mješovito. Na atletskom prvenstvu Europe u Birminghamu danas će od naših nastupiti samo Nina Vuković u kvalifikacijama na 800 metara, u kojima je, podsjećam, jučer u muškoj konkurenciji uspješan bio Marino Bloudek i čeka sutrašnje polufinale. Ujedno je bio i jedini naš predstavnik koji je prošao kvalifikacije prvoga dana natjecanja, a u večernjim finalima pobjede Italijana Fabrija i Nizozemke Schilder u bacanju kugle, zatim Britanke Hunt na 100 metara, dok je na 5000 metara Jakob Ingebrigtsen osvojio već ukupno 7. svoje europsko zlato, a zlato je pripalo i norveškoj mješovitoj štafeti na 4x400. Ovoga tjedna počinje i još jedno europsko prvenstvo uz plivanje i atletiku. Natjecat će se i najbolje europske gimnastičarke i gimnastičari, i to u našem glavnom gradu Zagrebu. Natjecanje u areni održavat će se od 13. do 23. kolovoza, uključuju i juniorsku konkurenciju, a da će sve biti spremno za početak istaknuo je na najavnoj konferenciji za medije predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza i predsjednik organizacijskog odbora natjecanja Mario Možnik.
3: Ono što mi je posebno drago da vas mogu izvijestiti da imamo povijesno rekordno europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava sportske gimnastike sa više od 600 sportaša, što muških i ženskih, u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji iz 43 različite zemlje, tako da je to jedan veliki povijesni iskorak općenito za europsku gimnastiku, ne samo za Hrvatsku. Posebnost ovog natjecanja europskog prvenstva je još jedan povijesni iskorak, a to je da smo prvi put, i to mi kao organizatori, dali nagradni fond za osvajače medalja i za finaliste. Kao što sam rekao, znači toga nije bilo još za europska prvenstva i nadamo se da će to biti iskorak i put kako će se i u buduće organizirati i nagrađivati zaista veliki trud i rad najboljih u Europi. Inače, organizacijski, još evo što mogu najaviti, da će to biti stvarno veliki europski sportski spektakl, ne samo sportski događaj, nego događaj za cijelu obitelj, događaj koji će imati puno popratnih sadržaja, od parkour poligona koji će biti ispred arene da se proba i ta nova grana gimnastike, od kutka za djecu gdje će roditelji moći s djecom isprobati prve gimnastičke korake. Imat ćemo isto još jednu novost koja nije postojala do sada na europskim natjecanjima, još jedna hrvatska inovativnost, a to je live ocjenjivanje, znači uživo će publika moći kroz aplikaciju Levijen sudjelovati u ocjenjivanju gimnastičara. bit će tu i nagradne igre, gdje ćemo probati educirati publiku da se što više približe toj ocjeni, da im objasnimo kako dolazi do gimnastičke ocjene, jer želimo približiti naš sport publici, tako da bit će tu i glazbenih zanimljivih izvođača, recimo Mija Dimšić, imamo Anu Rucner, Baby Lasagnu, tako da smo napravili cijeli show oko toga. Evo, pozivam vas sve na ovo prvenstvo i vidimo se.
1: Biće dakle glazbe, bit će vrhunskog sporta, podsjećam u četvrtak kreće ženski, a idućeg tjedna muški dio programa. Koliko se naši domaći natjecatelji zapravo vesele nastupu pred hrvatskom publikom, potvrđuju i naša dva osvajača olimpijskih medalja, to su Filip Ude i Tin Srbić.
0: Nakon 33 godine propustiti tu priliku, mislim da se on nikad ne bi oprostio, makar sam riskirao još goru ozljedu i još težu operaciju, ali mislim da u mojoj glavi to vrijedi, jer ne znam kad bude drugi puta tak veliko natjecanje opet u Hrvatskoj. Vjerojatno ja više ne bom trenirao, pa neću niti imat prilike. Tako da nisam nikako mogao, dosta sam razmišljao, ali nisam mogao propustiti tu priliku. Kako god nastupim.
4: Fakat velika čast i zadovoljstvo uopće da imam tu šansu da dok sam i aktivan, da je ovako veliko natjecanje u mom gradu gdje sam rođen, gdje sam cijeli život, svi su moje već karte naravno za finale pokupovali, ne? O kvalifikacijih malo manje zanimaju, oni kao znaju, ne? Da ću ja ući u finale, nadam se da to je lakše. Da ću im dati to zadovoljstvo, da imaju priliku me gledati u subotu iduću u finalu. Mislim da smo stvarno dali svoj maksimum da pred svojim ljudima budemo u najboljoj mogućoj formi, da cijeli taj događaj koji je već sam po sebi poseban, da bude još posebniji.
1: Sutra ćemo najaviti ženski dio programa, naravno pratiti rezultate naših predstavnika kao i ostala događanja na gimnastičkom prvenstvu Europe koje će prenositi i Hrvatska televizija kao što prenosi i aktualna europska prvenstva u atletici i plivanju. Za kraj današnjih sportskih minuta još samo teniska informacija da su Iga Świątek i Elina Svitolina prve polufinalistice turnira u Montrealu, dok je kod tenisača kiša izazvala odgode pa će se sva četvrtfinala igrati već večeras. Međutim, polufinale u konkurenciji parova uspio izboriti naš Mate Pavić s Marcelom Arevalom i to pobjedom protiv domaćeg para Galarn Chan. Od ovog vašeg radijskog para toliko za danas. Nismo do duše s iste strane mreže. Dino Kalkan je u režiji, Damir Ramić Kovačić u studiju. Pozdravljamo vas uz želje za ugodan ostatak dana.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Televizija Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Vesna Jašek.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku Dnevnika najavljujemo. Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci uže kabineta vlade i parlamentarne većine. Javnosti se potom obratio premijer Plenković. Oporba je odmah reagirala na njegovo obraćanje. U ovoj godini stanica Šibenik Hrvatske gorske službe spašavanja odradila je 27 akcija, što je 35% više nego u istom razdoblju lani. Donosimo dojmove sa sinoć održane manifestacije Pastirska trpeza u Kistanjama, događaja koji je pokazao kako se stara autohtona jela mogu spremati na nov način. I sutra će biti pretežno vedro vrijeme, poslije podne je moguće malo na oblake, puhaće slaba bura, a najviša temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva. Nakon što su zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani sastanci uže kabineta vlade i parlamentarne većine, javnosti se obratio premijer Plenković. Rekao je da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju, te izvijestio da sva mjerenja upućuju na to da pitka voda u Lici nije onečišćena. Sanacija odlagališta u Gospiću će se ubrzati, rekao je predsjednik vlade i najavio izmjene Kaznenog zakona kojima bi se postrožilo kažnjavanje djela protiv okoliša. Kristijan Pelc.
2: Stanje u Gospiću tretira se na trima razinama. Prva je kazneno-pravna koju vode DORH i USKOK, druga razina odnosi se na sanaciju otpada za koju je mjerodavan Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a treća je postupanje oporbe koja širi dezinformacije o slučaju, rekao je premijer Andrej Plenković.
3: Kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetaćemo se i u ovoj temi, nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv.
2: Uputio je i poruku stanovnicima Gospića nakon što je Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo ispitivanje kakvoće vode.
3: Zamolili smo Hrvatski zavod za javno zdravstvo da u periodima otprilike svaka 3 do 4 dana izvješćuje javnost o kvaliteti vode. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
2: A o oporbenoj inicijativi za izglasavanje nepovjerenja vladi kaže:
3: svi koji su bili danas na sastanku, bili su doslovno svi, su izrazili naravno potporu funkcioniranju vlade, vladajuće većine. Ja u potpunosti razumijem oporbu. Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bili ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje.
2: Najavio je i izmjene Kaznenog zakona.
3: I uveli bismo i osobito teška kaznena djela protiv okoliša, dakle kao što smo uveli kolokvijalno govoreći i femicid u Kazneni zakon, tako bi se ovim izmjenama koje koordinira Ministarstvo pravosuđa, ovdje je gospodin državni tajnik Crnčec, uveo i ekocid u Kazneni zakon, prema tome i taj okvir će se poboljšati.
2: Premijer nije isključio mogućnost izravne pogodbe za sanaciju otpada u Gospiću, ali tek nakon javnog poziva koji je otvoren do 25. ovog mjeseca.
1: Na premijerovo obraćanje reagirala je oporba koju je Plenković prozvao da širi paniku. Ivana Šubarić.
4: Premijer i vlada pokazuju neodgovornost i podcjenjuju golem problem jer za zagađenje se nije doznalo jučer, ističe bivši SDP-ov ministar zaštite okoliša Mihajl Zmajlović.
5: 18 mjeseci niti jedna tona otpada nije odvezena sa lokacije, niti su poduzete interventne mjere kako bi se spriječilo daljnje onečišćenje i mobilnost tog zagađenja. Dakle, ništa nije poduzeto, imali su svu moguću, dakle, formalnu mogućnost i pravni put da već odavno krenu to. A ovdje pokazuje jedan vrhunski diletantizam i nažalost bojim se da neće biti drugog rješenja nego zaista onog političkog, da građani preuzmu stvar u svoje ruke i da se inzistira na promjeni vlasti.
4: Sandra Benčić iz stranke Možemo.
6: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
4: U Saboru je na sastanak klubove pozvao MOST. Oporbi koja se nije odazvala, predsjednik stranke Nikola Grmoja poručuje.
7: Željeli smo dakle poslati poruku da ovo nije stranačko pitanje. Ovo nije pitanje jedne stranke. Ovo je društveni problem, ovo je prijetnja zdravlju naših ljudi, ovo je ugroza našeg okoliša. Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao.
8: Obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti.
4: Odgovara Marijana Puljak iz centra. Iz lijeve oporbe ističu da je za petak u Gospiću sazvan odbor za zaštitu okoliša, a u stranci Možemo traže i da u MOST-u jasno kažu da neće još jedanput dovesti HDZ na vlast.
1: Ostajemo još na ovoj temi. Gradonačelnik Gospića Darko Milinović pozvao je vladu i DORH da razmotre mogućnost proglašenja ekološkog izgreda u Gospiću terorističkim činom i da procesuiraju sve odgovorne. Pozvao je vladu da pristupi sanaciji otpada te predložio da premijer Plenković bude na čelu povjerenstva zaduženog za njezinu provedbu. Milinović je upozorio i na tvornicu litija u Gospiću te zatražio sastanak s državnim odvjetnikom kako bi provjerio raspolaže li potrebnom dokumentacijom o odluci resornog ministarstva prema kojoj za tu tvornicu nije potrebna studija utjecaja na okoliš. Milinović je za N1 televiziju rekao i da su talijanske službe još 2022. upozorile Hrvatsku da se nalazi na mogućoj ruti kriminalnog odlaganja plastičnog otpada. Te je godine, kako je naveo, inkriminirana tvrtka uvezla iz Italije 750 tona plastike, a već sljedeće godine 10.000 tona. Kako to da se nitko iz Ministarstva zaštite okoliša nije zapitao kako je moguć toliki porast, a to je, rekao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović, možda trebao biti i posao tajnih službi.
0: Slušate dnevnik Hrvatskog radio Knina.
1: Nastavljamo s temama iz županije. Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku podignulo je optužnicu protiv 50-godišnjeg Kristijana Aleksića zbog kaznenih djela teškog ubojstva i nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabave oružja. On je 16. svibnja u Drnišu su naprijed stvorenom namjerom da ubije u 19-godišnjeg maturanta koji mu je dostavio naručenu hranu bez ikakva povoda ispalio hitac iz vatrenog oružja koje je sam izradio. Za Aleksića je zatraženo i produljenje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega te postojanja osobitih okolnosti da bi tijekom boravka na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo. U ovoj godini stanica Šibenik Hrvatske gorske službe spašavanja odradila je 27 akcija, što je 35% više nego u istom razdoblju lani. Ovaj je kolovoz intenzivan, a nekad i po dvije akcije u danu. Najviše je potraga za nestalim starijim osobama. Sunčica Cokarić.
9: Više od 80% akcija u ovoj godini odnosi se na potrage, kazao nam je pročelnik stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
10: Odnosno svaka akcija kreće sa samom potragom, pa onda dođemo do informacija, jel akcija spašavanja stijenska, jel da se ljudi izgube, većina je da su to starije osobe.
9: No ima i mlađih. Ovaj su vikend tako spašavali dvije djevojke, strane državljanke, koje su se izgubile na području Martinovih Košara na Dinari. Poziv je stigao u 22 sata, prisjeća se Cigić.
10: Tim je krenuo iz Knina, za nekih sat i po dva su došli do njih, nisu bile ozlijeđene, samo malo pothlađene, bez vode.
9: Što se ne bi smjelo događati, upozoravaju i kninski planinari, tajnica HPD-a Dinara, Valerija Čulina.
11: Pa nažalost takvih slučajeva ima sve više i više, pogotovo turisti, jer misle ako mogu s autom doći do planinarske kuće, da je to dalje lagano.
9: No,

0: se ne štede.
1: Uvijek krećem od sebe, kako bi bilo meni da nekoga moga se traži, najbliže u obitelji, i sjeta i snaga, jednostavno predivan osjećaj kad spasite nečiji život.
0: Iako su uvijek na raspolaganju, važno je smanjiti broj rizika, zato je zbog sve većeg broja planinara nužna kvalitetna markacija, upozorava pročelnik Cigić.
2: Uvijek to može bolje. To je sve do matičnog društva koji održava staze. Na promjeni smo imali ti par incidenata gdje su nam markacije uništene i putokazi maknuti, ali evo matično društvo to rješava i tako isto apeli društvima, jer znam da na Dinari više društava održava različite staze.
0: Jogur stazom upravlja HPK Mihovil iz Šibenika, stazom iz Glavaša prema vrhu upravljao je Kijevski Sinjal, društvo koje se ugasilo, a uskoro bi je trebala preuzeti Kninska Dinara. A kako će uprava novoosnovanog parka prirode utjecati na odnose snaga na najvišoj hrvatskoj planini, ostaje nam vidjeti.
3: U ekocentru Kistanjama sinoć se kuhala autohtona jela na suvremeni način. Na pastirskoj trpezi našla se hrana koja se na području Bukovice oduvijek spremila i jela, no ovoga puta uz poseban dodatak poznatog šefa Dine Bebića.
4: Jedno jelo je janjeći ragu sa janjeći orzoto, drugo jelo je domaća šalša, sad je sezona i pomidora i tikvica, patlidžana i domaća palenta.
3: Kako bi ljudima približio i neke nove načine kuhanja, Bebić je održao radionicu na kojoj je prezentirao kako se pravi cicvara, staro tradicionalno jelo kojemu je, kaže, dodao svoj tač.
4: Umjesto kajmaka stavili smo domaću basu koja se proizvodi na području Šibensko-kninske županije. Napravili smo malo laganiju varijantu s obzirom da je ljeto i da je vruće i da je prihvatljivo svima.
3: Pravila je cicvaru jela Vukosavljević mnogo puta, no ova je ipak nešto novo.
5: Ovo je na jedan veći nivo dignuto, zato što je tom naše domaćem izvornom kuvanju cicvare pridodata još kapula koja je malo popržena, malo masline i mislim da je neki kruhić nešto malo prženi doda jako, jako lijep ukus.
3: Posjetitelji su bili jako zadovoljni i sa janjećim orzotom. Tražila se porcija više. Recept je zapravo vrlo jednostavan, kaže šef Bebić.
4: Janjetina zapravo je luksuznija namirnica, ali evo, uspjeli smo je približiti, otkoštili smo je od kosti, napravili smo ragu sa orzom koji je blizak ovome podneblju. Podljevali smo sa temeljcem od janjećih kostiju i evo, ljudi su jako zadovoljni.
6: Janjetna i orza, rekli mi kod nas, isto je jako, jako ukusno. Dobro, janjetnu i lešu znamo svi, ali je sa orzom teško ko da kuha, ali stvarno je. I po teksturi, i po ukusu, i po svemu je vrhunsko. Eto, samo mogu preporučiti ljudima da probaju bar napraviti.
3: Ocjena je to Svemirke Lalić, koja jako podržava ovakva događanja. Inače, ova se manifestacija održava u sklopu projekta Promocija kulinarske baštine zaleđa Šibensko-kninske županije, koji se provodi uz podršku Srpskog narodnog vijeća i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatske. Gastro priča u Kistanjama nastavlja se već u utorak 18. kolovoza, kada je na rasporedu manifestacija Dan kruha i maslinova ulja, također praćena prigodnim, edukativnim i kulturnim programom. Osamnaeste Burnomske ide kulturno-zabavni program inspiriran rimskom baštinom ove godine održavaju se u ekokampusu Krka u Puljanima. Naime, zbog konzervatorskih radova na rimskom amfiteatru Burnom i zatvorene pristupne ceste preko Brljana, program se privremeno seli u ekokampus Krka, gdje će kao i protekli godina svi sadržaji biti besplatni za posjetitelje. Nova lokacija ovogodišnjim burnomskim idama daje dodatnu edukativnu vrijednost. Posjetitelji će uz bogat festival program moći besplatno razgledati arheološku zbirku Burnum i stalne interpretacijske postave, hram prirode i laboratoriji prirode. Manifestacija koju svake godine organizira Nacionalni park Krka održava se sutra, 12. kolovoza, s početkom u 17 sati, kaže Katja Župan.
7: Pod sloganom Jedimo, pimo, veselimo se, program ostaje vjeran svojoj osnovnoj ideji, a to je približiti posjetiteljima život u rimskom Burnumu, a nova lokacija pruža dodatnu vrijednost kroz edukativno okruženje, gdje se sadržaji manifestacije prirodno nadovezuju na arheološku zbirku Burnum i ostale interpretacijske postave u ekokampusu Krka u Puljanima. Dakle, u srijedu 12. kolovoza od 17 sati će se posjetiti.

0: Posjetitelje dočeka i povijesno-scenski program, a poseban naglasak u ovogodišnjem programu stavljen je na gastronomiju. Tako će posjetitelji imati priliku kušati jela pripremljena od lokalnih namirnica, ali prema receptima nadahnutim rimskom kuhinjom i razgledati izložbu o antičkom kulinarstvu ostvarenu u suradnji s Muzejom Narona. Možda je važno napomenuti da će tijekom manifestacije biti otvoreni i svi stalni muzej i interpretacijski postavi u ekokampusu Krka. Večer će ove godine završiti koncertom etno sastava Krijes u 21.30. Nastup grupe Krijes zaokružit će naše ovogodišnje burnumske ide, koje se, još jednom ponavljamo, ove godine iznimno održavaju u jedinstvenom ambijentu ekokampusa Krka u Puljanima.
1: Cjelovit program 18. burnumskih ida dostupan je na službenim mrežnim stranicama i društvenim mrežama javne ustanove Nacionalni park Krka. Tamo se nalaze i vrlo važne informacije o tome kako stići do kampusa, s obzirom na to iz kojega pravca dolazite.
2: Vrijeme.
1: U Kninu je umjereno oblačno vrijeme, a trenutačna temperatura zraka je 38 stupnjeva Celzijevih. Šibenik mjeri 35. Kako nas vrijeme čeka idućih dana, zna Antea Copić.
3: Sutra pretežno vedro. Poslije podne može biti nešto malo na oblake. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva. A kako trenutno izgleda i ostatak tjedna pretežno vedro vrijeme, puhat će umjerena do pojačana bura, a najviša dnevna temperatura zraka iznosit će od 33 do 36 stupnjeva. Tako da evo, idućih dana uglavnom vedro, samo još danas ta manja mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom i uglavnom će puhati bura.
1: Poštovani slušatelji, toliko u našem današnjem dnevniku kojega je tonski realizirao Igor Tolić, uredila i vodila Vesna Jašek.
4: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Završen je očevid prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac u tunelu Brezik u smjeru Zagreba. Kolone više nema. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini i Zagreb Zapad na 16. kilometru u smjeru Bregane vozi se jednim trakom u koloni od oko 10 km. Zbog teretnog vozila u kvaru na brzoj cesti Solin-Klis, iza vijadukta Jamani u smjeru Solina, vozi se uz ograničenje brzine. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

15 sati i 40 minuta, danas je jedan od onih dana kada bez grižnje savjesti možemo usporiti. 11. dan kolovoza obilježava se kao svjetski dan lijenosti. Neslužbeni dan koji slavi odmor, opuštanje i kako mu i samo ime govori, lijenost. Iako će mnogi na samu riječ lijenost pomisliti na izlažavanje na kauču, gledanje televizije ili višesatno scrollanje po mobitelu, ideja ovog dana može se shvatiti i nešto ozbiljnije. U vremenu u kojemu se od nas gotovo neprestano očekuje produktivnost, ponekad je upravo odmor ono što nam je potrebno. Živimo u ritmu u kojem su obveze gotovo uvijek prisutne, posao, škola, kućanski poslovi, rokovi, poruke, mailovi, društvene mreže lako mogu stvoriti osjećaj da uvijek nešto moramo napraviti. Zato Svjetski dan lijenosti može poslužiti kao simpatičan podsjetnik da je sasvim u redu na kratko stati. Ne mora svaki slobodan trenutak biti iskorišten za čišćenje, vježbanje, učenje, rad ili ostvarivanje novih ciljeva. Ponekad je najbolji plan nemati plan. Spavanje malo duže, ispijanje kave bez žurbe, čitanje knjige, gledanje omiljenog filma, sjedenje u hladu ili jednostavno nekoliko sati bez ikakvih obveza mogu biti sasvim dovoljan način da provedemo ovaj dan. Stoga danas nema potrebe juriti, ugasite alarm, odložite popis obveza i priuštite si malo ljenosti, jer ponekad je i ne raditi ništa sasvim dobar plan.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Zbog odlaganja opasnog otpada u Gospiću održani su sastanci uže kabineta vlade i parlamentarne većine. Nakon sastanka javnosti se obratio premijer Andrej Plenković, rekao je da oporba dezinformacijama širi paniku i histeriju. Najavio je izmjene kaznenog zakona kojima bi se uvelo kazneno djelo ekocida.
2: Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi, nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv, građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada je riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
1: Odgovornost zbog stanja u Gospiću traži i saborska oporba. SDP je još jučer najavio pokretanje opoziva vlade, a MOST je pozvao sve saborske klubove na sastanak kako bi se zatražila izvanredna sjednica Sabora i pokrenuo postupak opoziva vlade. No na sastanak osim MOST-ovih zastupnika nije došao nitko. Predsjednik MOST-a Nikola Grmoja.
3: Željeli smo dakle poslati poruku da ovo nije stranačko pitanje, ovo nije pitanje jedne stranke, ovo je društveni problem, ovo je prijetnja zdravlju naših ljudi, ovo je ugroza našeg okoliša, naše vode. Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao, a mi ćemo nastaviti dalje sustavno se baviti kao što smo i do sad, baviti se ovom temom.
1: Sirijski sud osudio je u odsutnosti svrgnutog predsjednika Bašara al-Asada na smrt zbog ubojstva s predumišljajem, mučenja, proizvoljnog pritvaranja i zločina protiv čovječnosti. Al-Asad se trenutačno nalazi u egzilu u Rusiji. Presuda je pročitana uživo na sirijskoj državnoj televiziji. Uz al-Asada na smrt su osuđeni njegov brat, rođak te drugi predstavnici svrgnute vlade. Optuženi su za zločine protiv sirijskog naroda, masovna ubojstva i mučenja koja su rezultirala smrću. Zbog novoga toplinskog vala u Francuskoj snažno su porasle cijene struje u toj zemlji. Cijena megavat sata s isporukom porasla je skoro 22% te iznosi 142,5 €. Zbog prognoza o daljem rastu temperatura očekuje se da će rasti i potražnja. Istodobno se smanjuje ponuda jer je nekoliko nuklearnih elektrana moralo ugasiti reaktore zbog niskih vodostaja rijeka koje su ih hladile. Francuska upravo u nuklearnim elektranama proizvodi čak 70% električne energije. Još o vremenu sutra, pretežno vedro, poslije podne povremeno uz umjerenu i povećanu naoblaku, uz jači razvoj naoblake poslije podne postoji mala mogućnost za lokalni pljusak s grmljevinom. Prije podne i navečer puhat će umjerena do pojačana bura, danju umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 21 do 24, a najviša od 37 do 40 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 16:23 su minute, najtopliji smo u državi i dalje s 39,2 Celzijeva stupnja u Kninu s 35 u Šibeniku. S pričom koja nam slijedi vratit ćemo se na kratko u jučerašnji dan. Vijeće Srpske nacionalne manjine uz financijsku potporu Srpskog narodnog vijeća i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske jučer je u Kistanjama organiziralo gastromanifestaciju Pastirska trpeza. Sve je to pratio naš Hrvoje Gunjača, pa za početak izdvajamo šefa Dinu Babića.
1: Pastirska trpeza
2: je
1: jela koja su ljudi uglavnom jeli u djetinjstvu, ali na potpuno jedan malo drugačiji način, osuvremenjeno. Što je vam je bio zapravo cilj i na koji način ste i pripremali?
2: Pa zapravo htjeli smo revitalizirati tradicionalna jela koja su se jela ovdje na području Bukovice. Jedno jelo je janječi ragu sa janječi orzoto. Drugo jelo je domaća šalša, sad je sezona i pomidora i tikvica, patlidžana i domaća palenta. Tako da smo ta dva jela pripremili. Janjetina zapravo je malo luksuznija namirnica, ali evo nekako smo je uspjeli smo je približiti, otkoštili smo je od kosti, napravili smo ragu sa orzom koji je nako blizak ovome podneblju, podljevali smo sa temeljcem od janjećih kostiju i evo, ljudi su jako zadovoljni.
1: Ono što ih je oduševilo je cicvara zapravo, ono što su jeli u djetinjstvu, ali su sad na drugčiji način probali.
2: Je, prije početka dijeljenja ove hrane imali smo radionicu gdje sam prezentirao cicvaru, tradicionalno jelo koje se bazira na kukuruznom brašnu i kajmaku ili na temeljcu jakom od govedine. Ovaj put smo išli sa janjetinom. Da, baš ih je oduševilo i napravili smo malo laganiju varijantu s obzirom da je ljeto i da je vruće i da je prihvatljivo svima.
1: Što je išlo u vašu cicvaru? A ono što je zapravo dalo jedan suvremeni
2: touch. Pa umjesto kajmaka stavili smo domaću basu koja se proizvodi na području Šibensko-kninske županije.
1: I još na kraju su bile neke sitnice.
2: A je, gore malo smo dali taj moderni touch, hrskavi luk, pečene masline i malo masnog ulja i to je ljude jako obradovalo.
1: Kako vi procjenjujete zapravo vrijednost ovih namirnica, kažemo ove pastirska trpeza zapravo, nešto što je bilo ljudima dostupno i nije luksuzno, a s druge strane je prehranila naraštaje?
2: Pa je, pazite, hrana je dio identiteta ljudi koji žive na ovome području i to je jedno tradicionalno jelo koje se prije jako često spremalo, jako je, moćno je, ljudi su to jeli prije odlaska u polje, imali su onda energije za cijeli dan biti u polju i raditi. Želimo zapravo revitalizirati takva jela i danas sam pokazao kroz radionicu da uz jednu lijepu prezentaciju, modernu prezentaciju, mogu ta jela biti jako atraktivna.
0: A sve su to kušale posjetiteljice manifestacije Jela Vukosavljević i Svemirka Lalić.
1: Ovo je sad cicvara, kako kaže šef, na jedan suvremeniji način, pa sad možete malo usporediti te okuse iz djetinjstva i ovo što ste sad večeras probali.
3: Da, može se usporediti, ali ovo je na jedan veći nivo dignuto. Zato što je tom našem domaćem izvornom kuvanju cicvare pridodata još kapula koja je malo popržena, mislim malo masline i mislim da je neki kruhić nešto malo prženi doda kao jako, jako lijep ukus. Ništa, temeljac, odličan. Znači, za jednu dobru cicvaru najprije je važan taj temeljac. I onda sve ostale primjese sa dodavanjem tih modernijih načina dignuto je na jednu veću razinu.
1: Pastirsko jelo postaje luksuzno.
3: Pastirsko jelo postaje luksuzno jelo. Kuvanje nije više kuvanje, samo kuvanje, nego je to jedan, to je umjetnost.
1: Pa da vam ispričate sada tu priču zapravo o jelo na kojem ste odrasli, a sad je malo na drugačiji način spremljeno.
4: Sad moram ja malu ispravku. Ja kao dijete sam slušala o cicvari, ali je nisam nikad probala. Uvijek me interesiralo kako je to. Lani sam je kušala isto tu na radionici. I onako, bilo je dobro, ali nije me impresioniralo, ali sad je dečko napravio stvarno vrhunsku stvar. Prvo kad probaš, onako nema neki okus, ali se onda vremenom razvija to u ustima i postaje jako, jako lijepo, ukusno.
1: Drugo jelo koje ste probali, orzo.
4: Janjetna i orza, rekli mi kod nas, isto je jako, jako ukusno. Dobro, janjetnu i lešu i juhu znamo svi, ali je sa orzom teško ko da kuha, ali stvarno je, ne znam kako bi opisala, i po teksturi i po ukusu i po svemu je vrhunsko. Eto, samo mogu preporučiti ljudima da probaju bar napraviti tako, ili da dođu nekad pa vide kako se pravi.
1: A evo sad upravo to situacija da su ovdje mogli doći ljudi vidjeti kako se pravi i probat, i to sve besplatno, što kažete na to?
4: Dobro, dosta ljudi i ne zna to. Ovo ide preko interneta, od usta do usta, znači i vruće, ima su ljudi, ja iskreno da nisam obećala da ću doći, ne bi nija došlo. Vruće mi je, ja bi ostala kuć pod klimom i milina, ali mislim da je ovo jako dobra stvar. I možda i nagovorimo da nekad premjeste to u 9. i 10. mjesec, pa da ljudi mogu onda opuštenije dolaziti po ovim temperaturama. Ovo je mozak kuva, kamoli kako je tek u jednom kuvaru.
0: Izdvojimo još i kratku anketu s jučerašnje manifestacije.
1: Je se jelo ovo?
5: Kako se nije jelo? I to da je bilo, ne sa janjetinom, nego to je bilo sa krompirom ili eventualno s tim, ne samo sa janjetinom.
1: A jeste jeli kad s janjetinom orzo?
5: Nisam nikad.
1: Vi?
6: A orzom se dio ostatak pršta, kuvalo i suva rebra, da, i čak najbolje bila suva ova ovčetina. E, to je lijepo bilo, da.
0: Gastro priča o Kistanjama nastavlja se već utorak 18. kolovoza, kada je na rasporedu manifestacija Dani kruha i maslinovog ulja, također popraćena prigodnim, edukativnim i kulturnim programom.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je da je voda za piće iz ličkih vodovoda potpuno zdravstveno ispravna, te poručio građanima da nema nikakve opasnosti za zdravlje. Objasnio je da se u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Ličko-senjske županije od prošle godine provodi pojačan nadzor vode za piće.
2: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz ličkih vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo danas uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje. U izvještaju DORH-a su obavljene analize tla na različitim mjestima i na različitim udaljenostima od otpada i ono što je karakteristično u tim nalazima je da je u neposrednoj blizini odlagališta otpada su pronađena onečišćenja teških metala, dok što se više udaljujemo od odlagališta, toga nema. Dakle, rezultati su isti kao što ima u hidrogeološkoj karti Hrvatske i Europe. Dakle, to onečišćenje nije se proširilo dalje.
1: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić osvrnuo se na tvrdnje premijera Plenkovića da oporba dezinformacijama širi paniku u vezi s opasnim otpadom na području Gospića.
3: Umjesto da kao odgovorni predsjednik države, premijer, dakle istupi i kaže ok, zeznuli smo, ali ovo je naš plan, on dakle krivi oporbu za njegovo smeće. I u konačnici ostaće samo jedno pitanje na parlamentarnim izborima koje će biti vrlo jednostavno. Ili mi ili mafija. I pozivam sve građane Republike Hrvatske, sve političke stranke, oporbe, bilo lijevog, bilo desnog centra, bilo centra, da se pridruže našim zajedničkim inicijativama koje će početi u Gospiću u petak na sjednici odbora, gdje ćemo tražiti konkretne rokove, odgovorne ljude za sanaciju, ali isto tako i odgovornost onih koji su ovoj državi zakazali.
1: Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede odredilo je zone nadziranja na području Virovitičko-podravske županije. Bolest je potvrđena u objektu s držanim svinjama u Mađarskoj županiji Šomoč, a rješenje ministarstva zahvaćena su naselja u općini Gradina. Tajfun Delfin probio se dublje unutrašnjost središnje kineske pokrajine Hubei, a meteorolozi upozoravaju na ekstremne oborine u velikom dijelu zemlje. Najjači tajfun koji je pogodio Kinu ove godine stvorio je neobično otporan olujni sustav koji je putovao gotovo 6000 km prije nego što je tijekom vikenda stigao do kopna. Doseg oluje proširio se sve do Pekinga, više od 1000 km sjeverno od Hubeija, a 4 okruga na periferiji glavnog grada da aktivirala su najvišu razinu uzbune na poplave. Još o vremenu sutra, pretežno vedro, poslijepodne povremeno uz umjerenu i povećanu naoblaku, uz jači razvoj na oblake poslijepodne postoji mala mogućnost za lokalni pljusak s grmljavinom. Prije podne navečer puhaće umjerena do pojačana bura, a danju umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 21 do 24, a najviša od 37 do 40 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

porijeklom je iz Krašića. Djetinstvo je provela u Botincu, a velik dio života na diplomatskim službama u Americi, Švicarskoj, Rimu. Upravo ju je život u Rimu, na pragovima apostola Petra i Pavla, pontifikat pape Franje i susret s ignacijanskim duhovnim vježbama potaknuo na intenzivni duhovni život.

0: U emisiji Ljudi vjere pozdravljam gospođu Zlatu Penić Ivanko. Dobro nam došli.
1: Hvala vam, hvala što ste me pozvali u emisiju.
0: Evo, s vama diplomatima je tijekom vaše službe jako teško snimati nekakve razgovore, priloge, emisije. Sigurno za to postoji neki razlog, no evo unatrag 2 mjeseca vi ste u mirovini, vratili ste se u Hrvatsku. Pa evo na samom početku, od kuda dolazite, koji je vaš zavičaj, rodni kraj i kako ste evo vrijednosti koje ste u djetinjstvu primili od svojih roditelja, koje su to i kako ste ih ponijeli u život?
1: Pa ovaj razgovor pada u dobrom trenutku, jer kako ste rekli, ja sam prije 2 mjeseca otišla u mirovinu i sada mogu slobodnije govoriti nego kao diplomat.
0: Diplomati uvijek su nekako rezervirani, paziti, uvijek su to diplomatski
1: vrlo,
0: odgovori.
1: Vrlo moraju paziti na riječi koje govore. I to je sad jedan osvrt možemo napraviti na moj profesionalni život. No, da krenem iz početka, rođena sam u Karlovcu, jer su moji roditelji tada živjeli u Krašiću, no ubrzo su se preselili u Zagreb, gdje su u Botincu izgradili kuću i ja sam tamo odrasla. Nažalost, moj otac je umro od meningitisa kad sam ja imala samo 4 godine, a moja sestra imala 2,5 godine. Mogu reći da je gubitak oca obilježio cijeli moj život, pa sam možda morala biti hrabrija i samostalnija nego moji vršnjaci. To sam naravno kasnije shvatila, ali eto, Bog je pripremao te možda važne uloge u mom životu na taj način.
0: No, vi ste ostali bez oca, ostali ste s majkom i imate i s braćom i sestrama.
1: Da. S nama je tada živjela i baka koja je imala dar vjere i pamtim je kao pobožnu ženu koja je svjedočila molitvom i koja je redovito išla u crkvu. Pričala nam je o priče o kardinalu Stepincu i dogodovštine iz svog vremena, a ja sam već kao mala djevojčica pokazivala taj duhovni poziv i s njom bi ga dijelila. Moja se majka ponovo udala i ja sam dobila još 2 predivna brata. Tako da je u našem domu uvijek bilo dinamično i nije bilo zaista dosadno. A mi smo kao djeca primili sve sakramente u crkvi, u našoj župi, no sve je nekako bilo u tišini, budući da u vrijeme komunizma vjerski život nije bio poželjan.
0: I tada nije bilo ovakvih velikih proslava, krizmi, kakve su danas?
1: To je bilo sve u tišini, možda je tako u jednom se, ono, na neki način to bilo i malo onako svetije, poniznije. Poniznije svakako. Nedavno sam bila na jednoj krizmi gdje su djevojke imale takve toalete koje bi se mogle u diplomaciji na nekim svečanim prilikama obući. Moglo bi se reći da je tada vjera u obitelji bila dosta tradicionalna. Nije se išlo baš redovito u crkvu, samo za blagdane i tako. Nije se živjela ono istinski duboko. Naravno da je to doba u kojem smo živjeli ostavilo veliki utjecaj na nas. Ja sam jasan duhovni poziv doživjela tek u svojim zrelim godinama, kad me moj posao zapravo odveo u Rim. To je bilo 2004. Zapravo cijeli moj radni vijek sam provela u diplomaciji, osim na početku je bio jedan kratki period rada u školi, predavala sam engleski.
0: Vi ste studirali, što ste studirali?
1: Ja sam studirala engleski i italijanski. I budući da sam govorila strane jezike, vrlo lako sam ušla u Ministarstvo vanjskih poslova već 1993.

kao vjernik kasnije zapravo čovjek postane svjestan da je Bog cijelo vrijeme vodio moj život, i to onako blago, nenametljivo, milosrdno.

0: No, budući da je tada zapravo ono bilo malo hrvatskih diplomata, ja sam nedavno rekla da mi je bila čast i privilegij biti u prvoj generaciji hrvatske diplomacije, no nije bilo lako, nama nije bilo lako, to su bila povijesna vremena.
1: No i tada ste vi, kad ste počeli raditi kao ta prva generacija hrvatske diplomacije, vi ste još uvijek bili, radili i sa onim prijašnjim generacijama. Kako je izgledao taj suživot? Pa, vjerojatno i različite vrijednosti ste imali, jer je to da. Bio sukob vrijednosti.
0: Ja u svojoj karijeri nisam puno radila sa tim, nazovimo, diplomatima koji su iz prijašnjeg sustava. Više sam radila sa talentiranim ljudima koji su tada se zapravo stvarali kao diplomati. Tako da nisam imala nekih velikih, nisam imala velikih mentora, osim onih, evo, kao što je recimo veleposlanik Pelicarić koji je bio u Svetoj Stolici, on je jedan od naših vrhunskih diplomata.
1: Vaša prva služba bila je u Americi?
0: Da.
1: Je li tako?
0: Da.
1: Koja je razlika, potom ste došli u Rim, prvi Svetoj Stolici, koja je razlika tih službi, one u Americi i ove pri Svetoj Stolici, primjerice?
0: Ko mogu reći, često se misli da je diplomacija jedan ugodan i unosan posao. No, to je prije svega poziv i zna biti vrlo izazovan i zahtjevan, zna biti stresan. Prije svega predstavljate svoju domovinu, morate dobro poznavati povijest svoje zemlje, morate imati neke posebne vrline kao što su psihička izdržljivost i strpljivost da biste možda funkcionirali u konfliktnim situacijama, tako da ne možete biti bez toga dobar diplomat, a posebno niti na razini onih diplomacija koje već imaju stoljetnu praksu. Zbog toga je često bilo stresno, još je bilo teže u hrvatskoj diplomaciji jer se stvarala država. A naravno, bila su to povijesna vremena. Ja sam u Washington otišla, to je bio prvi mandat, kao administrativna djelatnica i tu sam provela 3 godine. Tek po povratku u Zagreb sam završila diplomatsku akademiju i dobila sam diplomatski rang. Znate ono kak rang ide od atašea, 3. tajnika, 2., 1. pa sve do veleposlanika, jel? Prvi puta u Rim odlazim 2004. ali u veleposlanstvo Republike Hrvatske pri Italiji. To je prvi puta život u vječnom gradu, na pragovima apostola Svetog Petra i Pavla.
1: Što je zapravo to bilo konkretno što je kod vas potaknulo intenzivniji duhovni život?
0: Upravo to, taj život u Rimu, tu sam sazrijela duhovno. Pa i profesionalno, već sam tada često odlazila u Vatikan na papine audijencije i imala sam zapravo jednu milost doživjeti 2 zadnje godine pontifikata Ivana Pavla II. Njega smo posebno voljeli, a i on je volio nas. Najdraže mi je zapravo bilo kad bi mi u posjed došli bratišogorica, sestra i njena djeca, moj nečak i nečakinja, koje bi onda vodila na izložbu jaslica, u šetnju po Vatikanskim vrtovima, na audijencije i ostale svečane mise koje bi predvodio papa. Svi naravno vole doći u Rim, no za mene je bilo značajno da je 2007. Grupa hodočasnika iz programa Inigo pod vodstvom doktorice Marice Čunčić došla u Rim. I kad sam ih upoznala, ja sam se zapravo pridružila tim ignacijanskim duhovnim vježbama. To mi je jako pomoglo prebroditi zapravo mnogo izazova u svakodnevnom životu. Naučilo me moliti, posebno kontemplativnoj molitvi, koja je onako tiha i samozatajna. Jednostavno, više sam se pouzdavala u Boga i u svemu sam razlučivala, tako da mi je to zaista puno, puno pomoglo. I do danas sam ostala na neki način u toj duhovnosti. Zanimljivo je da sam onda po Božoj providnosti bila u vrijeme pape Franje, jel? Kasnije, kad sam otišla u veleposlanstvo pri Svetoj Stolici, a on je bio prvi papa Isusovac.
1: Prošli ste, znači, nekoliko pontifikata, i Ivana Pavla II, i papu Benedikta XVI, i papu Franju, i papu Lava, Što biste vi evo kao diplomatkinja istaknuli kroz sve te pontifikate, nešto što vas je posebno dojmilo kod tih papa?
0: Pa svaki papa zapravo ima svoje poslanje, dolazi sa svoje vrijeme, izabran je po Duhu Svetom i zato je poseban svaki papa. Meni je bio najbliži papa Franjo jer sam bila u veleposlanstvu pri Svetoj Stolici i imali smo ga prilike puno puta susresti, barem jednom godišnje prigodom novogodišnjih čestitki u siječnju. Bio je organiziran susret s papom za diplomatski zbor i svaki je diplomat imao priliku pristupiti papi i par sekundi možda izmijeniti rečenicu i dvije s njim. On je bio vrlo, vrlo jednostavan papa, volio je ljude, bio je vrlo društven i svakom je pristupio vrlo srdačno. Tako da se njega najviše sjećam, najbolje sjećam, bila je jedna anegdota evo koju mogu ispričati. Jednom prigodom tog novogodišnjeg prijema ja sam mu pristupila u redu, dugom redu diplomata i on mi je samo onako blagim pogledom, očinskim pogledom rekao: moli za mene, prega per me. Ja sam ostala jednostavno onako vrlo dirnuta, ono, navrle su mi suze, a poslije sam zapravo shvatila da me ponovo poučava koliko je molitva važna. I ja sam zaista od tog časa to osobno primila i molila sam iz srca za papu. Bez obzira što je on, znamo, zaustavio proces kanonizacije blaženog kardinala Stepinca, no samo na neko vrijeme, jel? On nije sumnjao u njegovu svetost.
1: Vaš posao podrazumijeva evo i različite susrete s različitim ljudima. Koliko su vas osobno ti susreti obogatili?
0: U veleposlanstvu, dok sam bila recimo na zadnjem tom svom mandatu u veleposlanstvu pri Svetoj Stolici, to je bilo od 2016. do 2020. i to je bio vrhunac moje diplomatske karijere. Ja sam srela mnogo, mnogo zanimljivih ljudi. Naravno, prije svega dolazili su visoki državni dužnosnici za koje je trebalo pripremati posjet, protokol i sadržaj, naravno. I onda smo u delegaciji sudjelovali i mi iz veleposlanstva. Osim toga, dolazili su i stručnjaci za pojedina pitanja, ljudi koji su se možda u društvu istaknuli po svojem kršćanskom svjetonazoru, i to su isto vrlo, vrlo zanimljivi ljudi, pa do recimo običnih hodočasnika koji su uvijek gorljivo i s oduševljenjem pozdravljali, donosili poklone papi, koji su dolazili zaista ono iz srca, pokazujući da smo jako vezani u Svetu Stolicu i da smo neraskidivo vezani kroz svoju dugu povijest.
1: Lijepo je zapravo vidjeti i samo mjesto našeg predstavništva, našeg veleposlanstva pri Svetoj Stolici, praktički samo što nije na Trgu Svetoga Petra, i svi hodočasnici koji dolaze na trg na susret s papom proći će pokraj veleposlanstva i vidjeti tamo hrvatsku zastavu. U svakom slučaju, to je evo jedan lijepi doživljaj i lijepi osjećaj.
0: Da, to je zaista nešto posebno, ta naša lokacija. Taj prostor se iznajmljuje, nije naš, ali evo već dugo godina ga koristimo.
1: Kad govorimo o diplomaciji, evo prva asocijacija meni osobno koja mi pada na pamet jest protokoli. A jesu li ti protokoli posebno naglašeni kada je riječ o vatikanskoj diplomaciji?
0: Pa naravno, vatikanska diplomacija i njezin protokol su vrlo specifični. Oni su zapravo u skladu s liturgijom i svečanim obredima koji se odvijaju u Vatikanu, i recimo čak i odjeća je propisana, jel, za neke prigode. Zapravo, kad papa predsjeda svečanostima, tada se očekuje određena odjeća, na primjer za žene to su tamni kostimi i morala bi staviti čipkasti crni veo, jel, na glavu. A naravno, uvijek se taj protokol usuglasi kad je neka posjeta ili kad dođe neka grupa hodočasnika, uvijek se to unaprijed usuglasi, jel.
1: Znači, nema tu nikakvih slučajnosti niti naglih ovoga promjena?
0: Nema slučajnosti. U Svetoj Stolici se sve pomno i polako priprema. Recimo, privatne audijencije su, one su rezervirane za šefove država ili vlada, a svi drugi visoki dužnosnici mogu pristupiti papu u okviru opće audijencije koja je srijedom. Postoje pravila, no treba i znati, to se vrlo lako, jel? Ja zapravo mislim, evo ako mogu sad nešto naglasiti, da me je pratio cijeli život zagovor blaženog Alojzija Stepinca, makar sam to možda osvijestila kasnije, jel? Pa i ti odlasci u Rim, pa možda i ta moja poslanja koja sam dobila u crkvi, sve to bilo po zagovoru blaženog Stepinca. Evo, zadnjih 5 godina sam u Ministarstvu vanjskih poslova, nastavila sam na desku za Svetu stolicu, onda je tu još bio i suvereni malteški red, San Marino i Malta, uglavnom pratite bilateralne odnose, pripremate posjete. To je zapravo diplomatski posao koji se može često puta nagomilati pa onda bude stresan.
1: Spomenula bih još jednu situaciju u preposlanstvu Republike Hrvatske pred Svetoj stolici za vrijeme veleposlanika Nevena Palicarića. Vi ste ugošćavali mnoge prelate, visoke dužnosnike pri Svetoj stolici u našem veleposlanstvu, a veleposlanik Palicarić čak je preuzeo i ulogu kuhara, koliko mi je poznato.
0: Da.
1: Jesu li takvi neformalni sastanci, druženja u funkciji da predstavljaju Republiku Hrvatsku, evo, u toj zemlji, pri Svetoj stolici konkretno?
0: Da,
1: veleposlanik, našu kulturu i gastronomiju.
0: Da, veleposlanik Palicarić je vrhunski diplomat i on, naravno, mi smo koristili sve alate u veleposlanstvu da bi što bolje predstavili svoju zemlju, a kako je on svestrana osoba, jedna od njegovih vrlina je dobro kuhanje, pa je onda tako, diplomacija vole dobro jest. Pa je onda to znao dobro organizirati za one sastanke na koje bi došli svi veleposlanici Europske unije, ali zemalja država članica Europske unije. Bilo je vrlo zanimljivo raditi s njim jer je on vrlo dinamična osoba. Dosta se toga događalo u vrijeme kad sam ja bila u veleposlanstvu. Kad sam se vratila u Zagreb, da još spomenem jednu stvar, 2023. otvorila se prilika da pristupim redu Svetoga groba Jeruzalemskog. Znači, uz ovaj moj kontemplativnu, uz moju kontemplativnu duhovnost, možda je ovo bio za mene jedan konkretniji korak u služenju u crkvi.
1: Taj konkretni korak zapravo podrazumijeva doista materijalno pomaganje kršćana u svete zemlje, ili tako?
0: Tako je, osim financijskog pomaganja, tu je naravno i molitva za kršćane u svetoj zemlji i jednom mjesečno mi sudjelujemo negdje na misiji ili tako, isto tako u posebnoj odjeći koja je svečana. Jel? Sjećam se, 2 godine smo se zapravo pripremali za ulazak u taj red i sjećam se da je na investituri kardinal Bozanić lijepo govorio. Evo, on je tada naglasio da smo sad još više pozvani, citiram, biti nositelji mira, nade i djelotvorne ljubavi po mjeri Kristova evanđelja.
1: Zapravo, to je rečenica koja bi mogla biti nazivnik cijelog vaše karijere i vašeg profesionalnog pa i osobnog djelovanja, evo, sve ove godine.
0: Da, i evo sad ponovo jedan detalj koji nije slučajan. Blaženi Alojzij Stepinec postao je vitez reda Svetoga groba Jeruzalemskog 1937. kada je predvodio nacionalno hodočašće u svetu zemlju. I on je sada nebeski zaštitnik hrvatskog namjesništva. Dakle, ove godine će se održati i 3. investitura, pa će redu pristupiti i novi vitezovi i dame, bit će nas sve skupa oko 50-ak, što je već dobar broj.
1: Znači, red ima perspektivu u Hrvatskoj. Mi ćemo morati i zaključiti ovaj naš razgovor. Misao koja vas zapravo vodi kroz život, koja bi bila?
0: Pa to je zapravo, ja volim jako riječ, volim čitanje, ali volim riječ, volim pisanu riječ. Studirala sam jezike, u diplomaciji riječ ima težinu i može biti ključna u uvjeravanju. Riječ u molitvi može se ostvariti. Eto, sviđaju mi se riječi profesora Ivančića koji je rekao: jezik je tvoja jakost i tvoja slabost. Jakost ako govoriš snažno, poticajno, pozitivno, a slabost ako govoriš negativno, proklinješ ili psuješ.
1: Hvala vam najljepša svim ovim riječima. S nama je bila Zlata Penić Ivanko.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Blaženka Jančić i želim vam ugodnu nedjelju. Ostanite uz Hrvatski radio. Od nas pozdrav i do slušanja.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je da je voda za piće iz ličkih vodovoda potpuno zdravstveno ispravna, te poručio građanima da nema nikakve opasnosti za zdravlje. Objasnio je da se u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Ličko-senjske županije od prošle godine provodi pojačan nadzor vode za piće.
2: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz ličkih vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo danas uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje. U izvještaju DORH-a su obavljene analize tla na različitim mjestima i na različitim udaljenostima od otpada. I ono što je karakteristično u tim nalazima je da je u neposrednoj blizini odlagališta otpada su pronađena onečišćenja teških metala, dok što se više udaljujemo od odlagališta, toga nema. Dakle, rezultati su isti kao što ima u hidrogeološkoj karti Hrvatske i Europe. Dakle, to onečišćenje nije se proširilo dalje.
1: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić osvrnuo se na tvrdnje premijera Plenkovića da oporba dezinformacijama širi paniku u vezi s opasnim otpadom na području Gospića.
3: Umjesto da kao odgovorni predsjednik države, premijer, dakle istupi i kaže ok, zeznuli smo, ali ovo je naš plan, on dakle krivi oporbu za njegovo smeće. I u konačnici ostaće samo jedno pitanje na parlamentarnim izborima koje će biti vrlo jednostavno. Ili mi ili mafija. I pozivam sve građane Republike Hrvatske, sve političke stranke oporbe, bilo lijevog, bilo desnog centra, bilo centra, da se pridruže našim zajedničkim inicijativama koje će početi u Gospiću u petak na sjednici odbora, gdje ćemo tražiti konkretne rokove, odgovorne ljude za sanaciju, ali isto tako i odgovornost onih koji su ovoj državi zakazali.
1: Latvija je objavila da je ispod granice s Bjelorusijom pronašla tunel i najavila suprotstavljanje mrežama za koje tvrdi da pomažu sve većem broju migranata da nezakonito prelaze granicu. Latvijski vojnici prošlog su mjeseca upotrijebili suzavac te ispalili hice upozorenje kako bi zaustavili migrante koji su pokušavali ući u zemlju iz Bjelorusije. Latvijska vlada najavila je pojačanu zaštitu granice i intenzivnije korištenje bespilotnih letjelica radi ranog otkrivanja i zadržavanja nezakonitih migranata. Još o vremenu sutra, pretežno vedro, poslijepodne povremeno uz umjerenu i povećanu naoblaku, uz jači razvoj naoblake, poslijepodne postoji mala mogućnost za lokalan pljusak s grmljavinom. Prijepodne navečer puhaće umjerena do pojačana bura, a danju umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 21 do 24, a najviša od 37 do 40 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Javna ustanova Nacionalni park Krka poziva ljubitelje povijesti, kulture i dobre hrane na 18. Burnumske ide, koji će se održati sutra 12. kolovoza u ekokampusu Krka u Puljanima. Ovogodišnje izdanje manifestacije donosi važnu novost zbog konzervatorskih radova na rimskom amfiteatru Burnum i zatvorene pristupne ceste preko Brljana. Program se privremeno seli u ekokampus Krka, gdje će kao i proteklih godina svi sadržaji biti besplatni za posjetitelje. Nova lokacija ovogodišnjim burnomskim idama daje dodatnu edukativnu vrijednost. Posjetitelji će uz bogat festivalski program moći besplatno razgledati arheološku zbirku Burnum i stalne interpretacijske postave Hram prirode i Laboratorij prirode. Upravo u arheološkoj zbirci Burnum čuvaju se najvrijedniji nalazi s istoimena rimskog vojnog logora, jedinog očuvanog rimskog vojnog amfiteatra u Hrvatskoj, jednog od najznačajnijih arheoloških lokaliteta u zemlji. Na taj način burnumske ide ove godine još snažnije povezuju kulturno-povijesnu baštinu, suvremenu interpretaciju i učenje kroz doživljaj. Burnumske ide od 2011. godine približavaju posjetiteljima svakodnevni život Rimljana kroz autentične prikaze, radionice, gastronomiju i različite interpretacijske sadržaje. Manifestacija je tijekom godina izrasla u prepoznatljiv kulturni događaj koji na svom prostoru organizira Nacionalni park Krka. Ide valoriziraju bogatu baštinu Burnuma te okupljaju brojne partnere, arheologe, muzejske stručnjake, glumačke družine, povijesne postrojbe, obrtnike, umjetnike i udruge koji zajednički oživljavaju antički svijet. Pod ovogodišnjim sloganom "Jedimo, pijemo, veselimo se" posjetitelje očekuje raznovrstan program namijenjen svim uzrastima, koji počinje posle podne u 17. sati. Dioklecijanova legija predstavit će rimske vojnike, gladijatore i vojne logora. Najmlađi će moći sudjelovati u radionici rimske taktike, antičkim igrama i kreativnim radionicama. Posebno mjesto zauzima gastronomski program u kojemu će Ivana Ožanić predstaviti rimsku kuhinju, održati kulinarsku radionicu i predstaviti svoju knjigu za stol Kuhanje u Naroni. Posjetitelji će imati priliku kušati jela pripremljena od lokalnih namirnica prema receptima inspiriranim antičkom gastronomijom i razgledati izložbu antičke kuhinje ostvarenu u suradnji s muzejom Narona. Večer će zaključiti koncert etno sastava Krijes u 21.30. I za kraj svakako korisna informacija kako doći do Puljana. Posjetitelji koji u ekokampus Krka dolaze iz smjera Šibenika trebaju slijediti sljedeću smeđu turističku signalizaciju, Pakovo selo, prijelaz preko Čikole, zatim Kaočine, Trbovnje, Oklaj, Puljane, ekokampus Krka. Zbog zatvorenog prijelaza preko Slapa Brljanu, ekokampus se iz smjera Zadra dolazi zaobilaznim putem preko Roškog Slapa. Treba slijediti ovu smeđu turističku signalizaciju Roški Slap, Širitovci, Trbovnje, Oklaj, Puljane, ekokampus Krka. I za kraj smjera Knina do ekokampusa dolazi se preko Oklaja. WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Český rádio Knín. 90,2 94,4 88,1

94,4 i 88,1 MHz.

0: A mi ćemo još samo reći da smo na kraju našeg današnjeg druženja, poštovani slušatelji, da ga završavamo ovih 5 minuta do 19 sati. Pa idemo to učiniti redom, idemo čuti najnovije izvješće HAKA.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, te na cestama u priobalju. Zbog rasutog tereta na državnoj cesti 1 kod mjesta Drežnik grad vozi se uz ograničenje brzine 30 km na sat. Pojačan je putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: A da bi naša odjava bila potpuna, onda vam nudimo informaciju o vremenu kako će biti sutra i narednih dana, govori Antea Copić.
2: Sutra pretežno vedro, poslije podne može biti nešto malo na oblake. Puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura, a najviša dnevna temperatura zraka od 34 do 38 stupnjeva. A kako trenutno izgleda i ostatak tjedna pretežno vedro vrijeme, puhat će umjerena do pojačana bura, a najviša dnevna temperatura zraka iznosit će od 33 do 36 stupnjeva. Tako da evo, idućih dana uglavnom vedro, samo još danas tamanja mogućnost za kišu ili lokalni pljusak s grmljavinom i uglavnom će puhati bura.
0: Evo, čini se da nas je kiša danas zaobišla, naredni dani, čuli ste kako će vrijeme biti, izdržite, izdržimo svi. Još malo, evo, nekako kada prođe Gospa, onda se to ljeto i te temperature smanjuju, pa nadamo se da će tako biti i ove godine. No, da završimo mi ovo naše današnje druženje, za koje je glazbu birao Nenad Isaj, sa vama su bili Igor Tolić i Ivana Kusura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: Urednica je Kristina Bokanić.
1: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Premijer tvrdi da oporba širi paniku dezinformacijama o otpadu u Gospiću. Gospićani šokirani premijerovom hladnokrvnošću.
1: Oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade. Kažu da Hrvatskom upravlja mafija.
0: Druga godišnjica jedne od najvećih Jadrolinijih tragedija. Sindikat poručuje pomorcima, vodite računa o sebi jer poslodavac neće.
1: Više od 200 ljudi poginulo u razornom potresu u Kolumbiji. Traje utrka s vremenom za preživjelima ispod ruševina.
0: Sutra unutrašnjosti sunčano, no ugodnije. Na moru i dalje vruće, ponegdje moguć pljusak. Temperatura od 33 do 39 stupnjeva.
1: Toliko u najavi emisije. Ekocid u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Održan je sastanak užeg kabineta, a zatim i hitan virtualni sastanak vladajuće koalicije. Premijer Plenković nakon toga je poručio da su sve mjerodavne institucije dobile nalog da se sanacija ubrza, a obrušio se i na oporbu uz tvrdnju da nepotrebno šire paniku. U inicijativi Gospić je naš dom zaprepašteni su premijerovim istupom, jer je, kako kažu, 5 dana nakon što je USKOK objavio nalaz sudskih vještaka Geotehničkog fakulteta, o Gospiću govorio kao o problemu javne percepcije, a ne o onome što taj nalaz doista opisuje. Više Igor Okičić.
2: Oni koji su počinili ova djela kazneno će odgovarati, a država će od njih tražiti i financijsku nadoknadu za provođenje sanacije, kaže premijer Andrej Plenković.
3: Kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava.
2: Ponovljeni javni poziv za tvrtke koje bi mogle napraviti sanaciju površinskog otpada traje do 25. ovog mjeseca. Posebni problem stvara opasni zakopani otpad, objašnjava premijer.
3: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje, dakle u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne, ako ne u javnom pozivu, onda kasnije u odgovarajućem pregovaračkom procesu.
2: Svaka 4 dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo javnost će obavještavati o kvaliteti vode. Prvi rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna, kaže ravnatelj zavoda Krunoslav Capak.
4: Obavljanje monitoringa tla koji pokazuje da je to samo u neposrednoj blizini, dakle do 1 metar od odlagališta, rade se podzemne vode, rade se priljevne vode. Ono što je bitno, to je praćenje i upozoravanje na vrijeme. U ovom trenutku do tog kontakta ljudi nije došlo.
2: U podzemnim vodama nizvodno od odlagališta utvrđene su takozvane vječne kemikalije u koncentraciji dvostruko višoj od vrijednosti propisane za vodu namijenjenu stanovništvu, dok ih uzvodno od lokacije nema. Upozoravaju iz inicijative Gospić je naš dom. U njihovom priopćenju stoji da država nema jasan model saniranja, te da je za takav otpad potrebno kombinirati nekoliko modela i različite metode sanacije. Također smeta im što se premijer usredotočio na problem javne percepcije više nego na konkretna rješenja. I dok oporba zaziva smjenu vlade, premijer ih optužuje za širenje panike i dezinformacija.
3: Nema ovdje nikoga ko bi bio na bilo koji način od strane vlade ili bilo koje institucije pošteđen, zaštićen, naprotiv.
2: U petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sazvala ju je predsjednica odbora Dušica Radočić iz stranke Možemo. Uz oporbu trebali bi se pojaviti i vladajući.
1: Oporbi se nije svidjelo premijerovo prozivanje da u vezi sa slučajem Gospić šire paniku kako bi skupili bodove. Iako oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade, na poziv Mosta da se u Saboru o tome sastanu klubovi stranaka, nije se odazvao nitko. Prilog Ivane Šubarić.
5: Premijer koji prebacuje odgovornost na oporbu i građane ne upravlja državom, ističe predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
6: On, mislim, mene je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
5: Sandra Benčić iz stranke Možemo.
7: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije. On je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava zdrava za vrijeme godišnjih odmora.
5: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
8: Kada je Andrija Mikulić postavlja na to mjesto u Hrvatskom saboru, potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku, nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade.
5: Most je na sastanak pozvao klubove, no nitko se nije odazvao.
8: Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao.
9: Obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku.
5: Odgovara Marijana Puljak iz centra, a Siniša Hajdaš-Dončić hvali angažman Mostovca Zvonimira Troskota u vezi s Gospićem.
6: Nema natjecanja, rekao sam. Znači, da je natjecanje, ne bi spomenuo gospodina Troskota. Znači, pohvalio sam gospodina Troskota. Ja se nadam da će sve oporbene stranke podržati zajedno. Nebitno, hoće prvo pisati Most, SDP, Možemo, to mi je sasvim nebitno, da će podržati našu inicijativu zajedničku, a to je zapravo smjena Andreja Plenkovića. Znači, vidimo se u petak u Gospiću.
5: Poručuje šef SDP-a.
10: Osumnjičeni poduzetnik Josip Šincek oglasio se na društvenim mrežama o aferi s otpadom u Gospiću. Odbacuje odgovornost za taj ekocid za koji je prema sumnjama istražitelja u Hrvatsku dopremljeno i nezakonito odloženo oko 35.000 tona otpada koji je uglavnom stizao iz Italije, Slovenije i Njemačke. Šincek traži da se utvrde sve činjenice, poručuje da neće šutjeti te da će, budu li se nastavile objavljivati netočne informacije, poduzeti zakonski dopuštene mjere radi zaštite časti, ugleda, poslovnih interesa i patenata. A na današnji dan prije 2 godine dogodila se jedna od najvećih tragedija domaćeg nacionalnog brodara. Trojica pomoraca Jadrolinije, Boško Kostović, Denis Šarić i Marko Topić, poginuli su u luci u Malom Lošinju kada je na njih pala ulazno-izlazna pramčana rampa broda Lastovo. U nesreći je teško ozlijeđeni prvi časnik palube. Nakon mnogih istraga podignuta je optužnica protiv tadašnjeg zapovjednika broda Gorana Đolonge, prvog časnika broda Davora Zagorca i vođe palube Predraga Vulića. Teretilo ih se da su postupali protivno propisima o sigurnosti, naučenim postupcima upravljanja brodom i pravilima struke. No istrage resornog ministarstva i Agencije za istraživanje nesreća pokazale su da je glavni uzrok nesreće neprovedba sustava upravljanja sigurnošću na brodu Lastovo i općenito u Jadroliniji. Glavni tajnik sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan o događajima 2 godine nakon tragedije kaže.
11: Za tu tragediju, najveću minorsku tragediju u pomorstvu Republike Hrvatske, po Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i po Agenciji za istraživanje pomorskih nesreća bila odgovorna uprava. Međutim, nažalost, danas svjedočimo činjenici da su zato ipak prijave podignute protiv zapovjednika i 2 člana posade, dok su ostali odnosno uprava koja je trebala biti odgovorna, napredovali u službi, promijenili na bolja radna mjesta. Tako da to samo pokazuje svu tragediju pomoračkog zanimanja u Republici Hrvatskoj danas. Poručio bih kolegama pomorcima da vode računa o sebi, jer oni koji bi trebali voditi računa o njima očigledno ne vode dovoljno računa. I isto tako, ukoliko se nešto dogodi, razbit će se o njihovu glavu, a ne od onu koja je stvarno odgovorna.
1: Najmanje 224 ljudi poginulo je, a više od 1500 ozlijeđeno u potresu jakosti 7,4 prema Richteru, koji je jučer pogodio zapad Kolumbije. Očekuje se da bi broj žrtava mogao rasti, dok tisuće pripadnika spasilačkih službi tragaju za preživjelima. Raspoređene su i jake sigurnosne snage kako bi spriječile pljačke, objavio je kolumbijski predsjednik koji je proglasio nacionalnu katastrofu. Više Anabela Lajkauf.
12: Zvukovi teških strojeva i spasilaca koji se utrkuju s vremenom ne bili pronašli preživjele odjekuju ulicama kolumbijske Pereire.
13: se hizo la, el rescate.
14: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
12: Seizmološki aparati bilježe nova snažna podrhtavanja tla, odnosno naknadne udare koji slijede nakon tako velikog potresa. Silvana Botero iz Chicaga, koja u trenutku potresa bila u posjetu rodbini u Medellinu, kaže kako je prije znala osjetiti podrhtavanja tla, no ovo je bilo drukčije.
15: This one felt the longest.
16: Za ovo sam imala osjećaj da traje jako dugo. Ne znam koliko točno, no neki susjedi kažu da smo se tresli čak 3 minute. Činilo se kao vječnost. Sestra mi živi u epicentru, čuli smo da je dobro, no poruke ne prolaze, nema mreže. I dalje me je strah jer ne znam što dolazi, a nema puno toga što možete učiniti. Osjećate se bespomoćno.
15: You feel hopeless.
12: A zabačenu pokrajinu Chocó, gdje je bio epicentar, posjetio je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Esprella i obećao svu pomoć.
17: Zato sam došao u pratnji ministra obrane, koji je rasporedio cijeli vojni i policijski aparat kako bi doveo inženjere, spasioce i ostalo osoblje, kao i jedinice s psima, kako bi se situacija što prije riješila. Došao sam i s ministrom stanovanja kako bismo mogli procijeniti štetu na više od 1400 domova. Dok ih obnavljamo i popravljamo, ljudima ćemo osigurati subvenciju za najam.
12: Solidarnost Kolumbijom izrazila i predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez, čiju je zemlju razoran potres pogodio prije mjesec dana, a stiže i međunarodna pomoć. Tako iz Washingtona šalju novac, medicinsku opremu i lijekove, a Brisel je aktivirao satelitski sustav Kopernikus kako bi spasilačkim timovima olakšao posao.
10: Bivši sirijski predsjednik Bašar al-Asad u Damasku je osuđen na smrt u odsutnosti zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti tijekom građanskog rata. To je prva presuda protiv bivšeg diktatora nakon rušenja njegova režima krajem 2024. godine. Al-Asad je tada zajedno s obitelji pobjegao u Moskvu. Na smrt su osuđeni i njegov rođak, te prvi čovjek zadužen za sigurnost u bivšem režimu, Atep Naib, te još 6 bivših dužnosnika. Presude su dočekane s oduševljenjem ispred suda, gdje se okupilo mnoštvo građana noseći fotografije svojih najbližih koji su ubijeni tijekom Asadova režima. Rusija je oslobodila bivšeg američkog marinca koji je u zatvoru bio od 2022. godine. Uhićen je zbog udaranja policajca u vlaku dok je bio pod utjecajem alkohola. Pušten je zbog lošeg zdravstvenog stanja, te se očekuje njegov povratak u SAD. Njegova sestra zahvalila je predsjedniku Trumpu, koji je, kaže, jedini zaslužan za njegovo oslobođenje. Tisuće turista i dalje su zarobljene na Siciliji, gdje vulkan Etna nakon prošlotjedne erupcije i dalje izbacuje pepeo. Zračni promet u Katastrofu

0: Toni Dragoja 21. Vili Sivec 28. Polufinale je večeras poslije 19:30. Franko Grgić ostaje bez plasmana u finale na 800 metara.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra govori Tomislav Kozarić.
3: Sutra pretežno sunčano u Hrvatskoj, mjestimice s umjerenom naoblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalni jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, no uglavnom samo poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar i sutra slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu bura, umjerena jaka, podno Velebita i Olujna. Popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Sutra najniža jutarnja temperatura većinom od 17 do 22, na moru od 25 do 30 stupnjeva, dok će najviša dnevna na kopnu biti između 28 i 33, a na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 34 i 39 stupnjeva. U iduća tri dana sunčano i vruće, no toplinski val na moru popušta, a na kopnu će jutra biti ugodnija. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, u četvrtak još i jaka solidnim udarima, u subotu će vjetar sasvim oslabjeti.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponavljam.
4: Premijer tvrdi da oporba širi paniku dezinformacijama o otpadu u Gospiću. Gospićani šokirani premijerovom hladnokrvnošću. Oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade. Kažu da Hrvatskom upravlja mafija. Druga godišnjica jedna od najvećih Jadrolinijih tragedija. Sindikat poručuje pomorcima, vodite računa o sebi jer poslodavac neće. Više od 200 ljudi poginulo u razornom potresu u Kolumbiji. Traje utrka s vremenom za preživjelima ispod ruševina. Sutra u unutrašnjosti sunčano, no ugodnije. Na moru i dalje vruće, ponegdje moguć pljusak, temperatura od 33 do 39 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Andrila Andri i Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Pozdravlja vas sestra Sunčica Kunić, klanjateljica krvi Kristove. Iz psalma 107. Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi, i on ih istrže iz svih nevolja, izvede ih iz tmina i mraka, raskide okove njihove. Čitajući ove retke Svetog pisma, promišljam o sreći. O sreći koja je produkt slobode, odsudstva nevolja, prisutnosti svjetla, jasnoće koraka. Koliko je čovjek današnjice posjeduje, koliko joj se nada, koliko i od koga je očekuje, nalazi li je u sebi, propitkuje li je? Pitam se u kakvom je sve obliku nalazi u sebi i u svom okruženju. Često se može čuti kako čovjek ne shvaća da sreću posjeduje sve dok ona ne mine. Je li to doista tako? Ako jest, kako onda biti istinski sretan? Čekajući da se nešto ili netko vrati, a možda se neće ili ne može vratiti. Čekajući bolja vremena od ovih u kojima se strah i neizvjesnost gotovo prelijevaju preko rubova čovječanstva. Čekajući uvijek novo sutra, zanemarujući trenutke koji su jedini izvjesni i jedini koje imamo. Ili pak, grčevito držati određene sigurnosti koje su tek surogat istinske slobode koja udomljuje sreću u svim njezinim veličinama i oblicima. Sreća ima mnogo. Malih, velikih, dugotrajnih, kratkotrajnih, iznenađujućih, dubokih. Ima sreća kudikamo više nego li doživljavamo dok nas, rekao bi narod, voza život, umjesto da mi vozamo njega. Pa dohvatimo, proniknimo tu sreću u nama i oko nas, da nam bude bolje. A kada tuga otme sreću, kad ostavljenost glasno progovori našim dubinama, kada nismo sigurni kojim smjerom krenuti, kad osjetimo oštar makadam pod nogama, trnje koje nam otežava put oko nas, nenaklone oblake koje prijete sivilom iznad,

nas, tada opet iznova poriv u nama ne dozvoljava odustajanje. Dapače, kroz takve prilike, unatoč svemu protivnom, korača se spokojno i svjesno. Takvi puti budu najbrži, razotkrivajući, ne daju mogućnost vrludanja ili neodlučnosti. Tek tada kao da jesmo, onakvi kakvi doista jesmo. Kao da se naglo pojavi snažna potreba za pronalaženjem smisla kojeg smo ranije zaboravili tražiti. Traganje za smislom, traganje za srećom, treba naše vrijeme i našu nemoć, ispuštanje konaca kojima usmjeravamo tuge i radosti, prepuštanje konaca našega života Bogu Otcu, onome koji jest i koji skrbi više nego li mi to možemo pojmiti. Njega koji je pohodio svaku našu oskudicu, čvrsto uhvatiti za ruku, istovjetno je sa srećom. I koliko god se križeva nakalemi na naše životne putove uz njegovu blizinu, radovat ćemo se plodovima strpljivo nošenih patnji. Psalam 107. nadalje donosi: tada zavapiše Jahvi u svoj tjeskobi i on ih istrže iz svih nevolja. Smiri oluju u tih povjetarac, valovi morski umukoše. Obradovaše se tišini, u željenu luku on ih povede. Ne čekajmo da sreća ode pa da shvatimo da smo ju imali. Prepustimo se svakodnevnom iskanju njezine prisutnosti. Pomalo zanemarene, nepodmitljive i bitne besplatnosti kriju se u svakom čovjeku. Otkrimo ih i dozvolimo da i našu dobrotu razotkriju ljudi koji nas okružuju. I još nešto. Dok god za nešto, za nekoga možeš reći hvala, bilo nebu, zemlji ili ljudima, sretan si.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, slučaj je htio da nam se u relevantno vrijeme javilo više slušatelja s recentnim brojem slučajeva prikupljenih s radija, televizije, iz novina ili s interneta u kojima se govornik ili pisac koriste nekom stranom riječi. Ne brinite se ako ste se izgubili pokušavajući ovo shvatiti. Namjerno smo htjeli da se tako osjećate, da se osjećate kao slušatelj koji je u jednim novinama naletio na slučaj s kojim nam se potom javio. Sve više želje da se ubacivanjem koje strane riječi zvuči pametnije, a da pritom nedostaje širina riječnika, to jest znanje o tome što koja riječ zapravo znači. Kad se to dvoje spoji, nastaje problem. Evo nas konačno kod konkretnog novinskog članka u kojem se tema obrađivala nizom primjera. Članak je počeo otprilike ovako.
4: Naš list prikupio je recentan broj slučajeva za zaključak koji objavljujemo.
3: Što je to značilo? Recentan od latinskog recens znači koji je od nedavna, nov, skorašnji, nedavni. Recentna pojava, recentni slučaj, to su nova ili novija pojava, novi ili noviji slučaj, nedavna pojava, nedavni slučaj. Ako u rečenicu iz novina ubacimo prijevod...
4: Naš list prikupio je noviji, nedavni broj slučajeva.
3: Očito je da nešto nije u redu. U ovom kontekstu broj slučajeva mogao bi biti velik, mali, dovoljan, nedovoljan, ali može li broj slučajeva biti novi ili nedavni? Ako su u pitanju samo novi slučajevi, moglo je recimo pisati ovako.
4: Naš list prikupio je veći broj recentnih slučajeva.
3: Ili dovoljan broj recentnih slučajeva, ali možda je autor pomiješao riječi recentan i relevantan. Irelevantan je pridjev latinskog porijekla, a znači koji ima važnost, koji je bitan, važan. Možda su u novinama smatrali da iako obrađuju samo novije slučajeve, recentne, imaju dovoljno primjera da zaključak bude valjan. Ako je tako, rečenica je mogla glasiti.
4: Naš list prikupio je relevantan broj recentnih slučajeva.
3: Međutim, za sada možemo samo nagađati što je pisac htio reći. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobra vam večer. Majstor tona Davor Čajko, glazbeni urednik Pavle Miljenović i ja, urednica emisije Branka Muvrin, s vama smo do 22, sada je 20 sati 21 minuta, u gotovo 2 sata večernjeg dijela prvog programa posvetit ćemo se nekim zanimljivim temama iz kulture uz malu pomoć naših vrijednih novinara Katarine Kolege, Ane Krojs i Josipa Grozdanića. U emisiji Uvijek prvi kultura večeras podsjećamo na najdugovječniju predstavu teatra Ulysses, Kralj Lir, koja se igra od osnutka tog kazališta 2001. u režiji Lenke Udovički i s Radom Šarbeđijem u naslovnoj ulozi. Dakle, igra se na Brijunima već 26 godina, a preko sutra će se održati posljednja, peta izvedba koja će biti i službeni oproštaj od te predstave. Posljednji put ćemo se pozdraviti i s jednim od najistaknutijih hrvatskih jazz pijanista, skladatelja, aranžera i glazbenih pedagoga, umjetnikom čija je karijera u više od pola stoljeća ostavila dubok trag u hrvatskoj kulturi, Nevenom Frangišom, koji nas je jučer napustio u 78. godini. U idućem satu naše emisije Uvijek prvi kultura gostuje ovogodišnji dobitnik nagrade Fabijan Šovagović, glumac Zlatko Burić Kičo. Govorimo i o izložbi velikog slikara naivca Ivana Rabuzina u Muzeju Prigorja u Sesvetama. Ana Krojs kaže da je posvećena manje poznatim obiteljskim prijateljskim

0: Kralj Lir antologijska je i najdugovječnija predstava teatra Ulysses u režiji Lenke Udovički i s Radom Šerbedžijom u naslovnoj ulozi. Igra se na Brijunima već 26 godina, a preko sutra će se održati posljednja, peta izvedba koja će biti i službeni oproštaj od predstave. Više o Kralju Liru, koji je velika i službena završnica 26-godišnje kazališne legende na Tvrđavi Minor, Katarina Kolega.
1: Šekspirov Kralj Lir zaštitni je znak teatra Ulysses, s kojim je to kazalište počelo svoj uzlet. Rade Šerbedžija tumači ga već 26 godina. S godinama je mijenjao partnere i partnerice, ali i redateljska rješenja.
2: Lenka mi uspjela zabraniti da nosim u ovoj zadnjoj sceni Cordeliju na leđima.
1: Kad je Lira počeo tumačiti, imao je 55 godina. Krajem prošlog mjeseca proslavio je jubilarnih 80.
2: Ima nekog džavla u tome starenju sa ulogom.
1: Priča o starome kralju koji je odlučio svoje kraljestvo podijeliti između triju kćeri, Rade Šerbedžija naziva elegijom za obitelji koje se sve više međusobno udaljavaju kako ljudi stare. Ta uloga od glumca zahtjeva velike napore, te se odlučio s njom oprostiti. Nije mu to lako, a nije ni redateljici Lenki Udovički.
3: Racionalno da, ok, ali emocionalno još nisam to prihvatila.
1: Od 17. do 26. kolovoza na Brijunima počinje festival Ruta, regionalna unija teatara, na kojemu će gostovati predstave iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Slovenije. A teatar Ulysses krajem mjeseca završava sezonu tradicionalno koncertima. 28. nastupa Rade Šerbedžija i Zapadni kolodvor, a 29. trio Vlatko Stefanovski.

Imam pjesmu za tebe. Godinama čekata i strpljivo namigne sa dalekih obala. U njoj vrani konji svi što su davno zbrisali, jednom lica poznata, ne pamti mi više ja. Imam pjesmu za tebe, sama sebe pisala, od Silbe do Santa Monike.

preko naših rana. Imam pjesmu za tebe, da te malo razgali. Neće prognat tuge te, al će da ih ublaži. I na tren će vrijeme stati, i na časak ćemo znati gdje se tajna skrivala, gdje je sreća ostala. Imam pjesmu za tebe,

Imam pjesmu za tebe, prava je jedina. Vozi znane puteve, bez granica carina. Rijetke minute toči, radost srcu smijeh za oči. U njoj još smo djeca mi, još nas nisu slomili. U njoj još smo djeca mi.

0: песню зов тебе.
1: Hrvatski radio, uvijek prvi.

Sarabanda je kultna tema koju je skladao Boško Petrović i na klaviru je, s autorom na vibrafonu, izvodi Neven Frangeš, koji je s Petrovićem, kažu oni koji bolje pamte, počeo svirati još kao 14-godišnjak. Rastužila je jučer ne samo glazbenu javnost, vijest iz našeg glavnog grada o odlasku Nevena Frangeša u 76. godini. Istaknuti hrvatski skladatelj, jazz pijanist, klavijaturist, pedagog i glazbeni producent svojim je umjetničkim, pedagoškim i organizacijskim djelovanjem ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbenoj kulturi. Dakako, u Frangešove diskografiji posebno mjesto pripada suradnji s Boškom Petrovićem. Zajedno su snimili albume Sarabanda, Ancien Andalou i From Moscow to LA, kao i Zvira voda. Bio je to projekt posvećen međimurskoj glazbenoj baštini, na kojem im se pridružila velika hrvatska mezzosopranistica Ruža Pospiš-Baldani.

Album Zvira voda, utemeljen na međimurskim popjevkama u obradama Petrovića i Frangeša, nagrađen je i nagradom Josip Slavenski. Neven Frangeš je tijekom više od 5 desetljeća umjetničkog rada ostvario iznimno bogatu karijeru. Kao jedan od vodećih hrvatskih jazz glazbenika surađivao je s brojnim domaćim i svjetskim velikanima jazza. Bili su tu i Miljenko Prohaska, Art Farmer, Chet Baker, mnogi drugi. Ostavio je vrijedan diskografski opus te nastupao diljem Europe, Sjedinjenih Država i zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza.

Skladbu Stardust Hogea Carmichaela Neven Frangiš svira uz plesni orkestar Radiotelevizije Zagreb. Uz jazz ostvario je Frangiš značajan doprinos kazališnoj, filmskoj, televizijskoj i rock glazbi. Skladao je glazbu za više od 100 kazališnih predstava, brojne igrane, dokumentarne i animirane filmove, te televizijske drame. A kao aranžer i suradnik sudjelovao je na važnim albumima hrvatske rock scene, jer njegov glazbeni senzibilitet nikada nije bio ograničen isključivo na jazz. Zato pamtimo da je s kraja 60. i 70. godina prošlog stoljeća surađivao s rockerima, među čime posebno ističemo njegovu suradnju s Dragom Mlinarcem.

Mora da sam bio mlad, prva je pjesma na strani albuma Sve u redu, petog studijskog albuma zagrebačkog rock glazbenika Drage Mlinarca iz 1978. koji je autor producirao s Nevenom Frangišom za tadašnji Jugoton. Naime, Neven Frangiš je na njegova tri studijska albuma sudjelovao kao producent, aranžer te kao izvođač na klavijaturama, pa danas smatramo da je ostavio snažan trag na Mlinarčevu zvuku tog razdoblja.

Nekima je još draža naslovna tema objavljena godinu ranije, 1977. Na četvrtom Mlinarčevom albumu Negdje postoji netko. 7 je skladbi Drage Mlinarca na tom albumu koji je producirao Neven Frangeš. Inače, posebno mjesto u njegovom profesionalnom životu zauzimale su Dubrovačke ljetne igre. S igrama je bio povezan više od 30 desetljeća kao skladatelj, izvođač, producent, a od 2004. do 2009. i kao ravnatelj glazbenog programa. Kao redovni profesor Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu odgojio je brojne generacije mladih umjetnika od 2002. gdje je predavao teorijske glazbene predmete. Pa istaknut ćemo i da je bio predsjednik, kasnije član upravnog odbora glazbene nagrade Porin. Nedostajeće svojim djelovanjem u glazbenim institucijama u kojima je dao izniman doprinos razvoju hrvatske glazbene scene, prostora u kojem je ostvario 3 nagrade Porin u džezu i višestruke nagrade Status, priznanja koje struka daje kolegama koji su u hrvatskoj glazbi odlaskom Nevena Frangeša izgubili iznimnog umjetnika, skladatelja, pedagoga i čovjeka čije će stvaralaštvo, predanost i umjetnička ostavština trajno ostati dio hrvatske kulturne baštine. Posljednji ispričaj Nevena Frangeša održat će se u krugu obitelji.

0: Slučaj nezakonito odloženog otpada u Gospiću teško je kazneno djelo protiv okoliša, a odgovornost će se utvrditi u kaznenom postupku, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković gostujući u središnjem dnevniku HTV-a. Mi smo odgovorni za sanaciju i otpad će se pravodobno sanirati, poručila je ministrica te potvrdila da će u petak biti u Gospiću na sjednici saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavila je da će se u Gospiću postaviti nove bušotine te ipak prekriti zakopani otpad.
1: Iako smo u jednom trenutku na pritisak jednog dijela javnosti odustali, potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije, potrebno je spriječiti procjeđivanje, sva struka stoji iza toga i stoga to moramo raditi, a to nimalo neće produljiti vrijeme sanacije. Što želim dodatno poručiti građanima? Otvoreni postupci su u tijeku za dvije faze. Priprema se treća faza. Ona nije mogla biti cjelovito pripremljena bez cjelovitog vještačenja geotehničkog fakulteta, nismo praktično čekali na dan. Voda za ljudsku potrošnju je prema svim izvješćima je uzorkovanja sigurna, takvih je uzorkovanja bilo 13 od ožujka, dakle i više od jedan put mjesečno, intenzivirat će se, pratit će se stanje podzemnih voda, redovito će se izvještavati javnost.
0: Otpad u Lici komentirao je i premijer Plenković nakon sastanka užeg kabineta i vladajuće koalicije. Njegove poruke zaprepastile su inicijativu Gospić je naš dom, jer je, kako kažu, govorio u smislu javne percepcije, a ne onoga što je pokazao nalaz sudskih vještaka Geotehničkog fakulteta. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, a ako se tako nastavi, crna sudbina prijeti svim stanovnicima Like, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
2: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu. Sami ovi trenutni postupci koje danas premijer spominje javne nabave i redovne procedure, tu treba jasno reći građanima da se to radi javna nabava samo za onu vani hrpu i za begove, a to je 10% ukupnog otpada.
0: Vijesti. Dvije su godine prošle od tragedije koja se dogodila na trajektu Lastovo. To je jedna od najtežih pomorskih nesreća u povijesti Jadrolinije. Zbog pada teške ukrcajne rampe u luci u Malom Lošinju, tada su poginula trojica pomoraca, a teško je ozlijeđen prvi časnik palube. Glavni tajnik sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan, o događajima dvije godine nakon tragedije kaže:
3: za tu tragediju, najveću minorsku tragediju u pomorstvu Republike Hrvatske, po Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i po Agenciji za istraživanje pomorskih nesreća bila odgovorna uprava. Međutim, nažalost, danas svjedočimo činjenici da su za to ipak prijave podignute protiv zapovjednika i dva člana posade, dok su ostali oni, odnosno uprava koja je trebala biti odgovorna, napredovali u službi, promijenili na bolja radna mjesta. Tako da to samo pokazuje svu tragediju pomoračkog zanimanja u Republici Hrvatskoj danas. Poručio bih kolegama pomorcima da vode računa o sebi, jer oni koji bi trebali voditi računa o njima očigledno ne vode dovoljno računa. I isto tako, ukoliko se nešto dogodi, razbit će se o njihovu glavu, a ne od onu koja je stvarno odgovorna.
0: Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u županiji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: '21:14 nastavljamo večernji program temama iz kulture. U muzeju Prigorja, u Sesvetama, izložba velikog slikara, naivca Ivana Rabuzina, posvećena je manje poznatim obiteljskim, prijateljskim i umjetničkim vezama jednog od najvećih hrvatskih slikara s Vrbovcem i širim prigorskim krajem. Izložbom je prošetala Ana Krojs.
2: Ivan Rabuzin svjetsku je slavu stekao na Dalekom istoku. U Japanu je bio cijenjen, a njegovi su prepoznatljivi cvjetovi, brežuljci i sunce osvojili publiku, te je prema njegovu motivu izrađen golemi svečani zastor za znamenito tokijsko kazalište Takarazuka. Rabuzinovo sunce jedan je od najprepoznatljivijih njegovih motiva, objašnjava autorica izložbe, ravnateljica Pučkoga otvorenog učilišta Vrbovec, Sanja Prijatelj.
3: Pa to sunce karakterizira Rabuzina, vjerujem da stari slušatelji ili iskusni ili oni koji zanima likovna umjetnost bi odmah na prvu prepoznali njegove krajolike. Riječ je o tim izmaštanim krajolicima njegovog slikarskog svijeta koji jesu naravno motivirani zagorskim bregima. Znamo da je on rođen u Ključu, nedaleko Novog Marofa, koji ima jedan veliki kulturni centar koji nosi njegovo ime i tamo se već godinama održavaju i susreti u časti Ivana Rabuzina, pa smo naravno i mi u tim izložbama sudjelovali i u tim događanjima.
2: Izložba predstavlja višegodišnje istraživanje koje donosi nove poglede na Rabuzinov opus, ističe ravnateljica Muzeja Prigorja Morena Želja Žele.
4: Mi se u neku ruku bavimo manje poznatim dijelovima biografija nekih vrlo, vrlo poznatih znamenitih Hrvata koji su djelovali u kulturi, poput Vesne Paru, Nikole Tanhofereta, koji su dio svog života proveli u Sesvetama. Tako da je nama tema istraživanja neke lokalne povijesti zavičajne i uloge značajnih hrvatskih umjetnika u tom zavičaju jako bliska.
2: A kakve veze imaju Vrbovec i Ivan Rabuzin, objašnjava autorica izložbe Sanja Prijatelj.
3: Pa on je kao 24-godišnji mladić došao u Vrbovec tijekom Drugog svjetskog rata sa svojim jedinicom i tamo je upoznao svoju buduću suprugu Ljubicu, koja je rođena nedaleko našeg grada u Gradicu, ali kasnije se i preselila u Vrbovec i ima tamo familiju, tako da je Rabuzin tijekom sljedećih desetljeća, nakon što se oženio Ljubicom u Vrbovcu, nakon što su mu i djeca rođena u Vrbovcu, a živjeli su poslije u Ključu, zapravo dolazio u Vrbovec i nakon što je počeo se baviti slikarstvom kao profesionalac, znači ostavio se svog radnog mjesta u lokalnoj tvornici namještaja, zapravo je počeo kao stolar raditi i kad je odlučio da je upravo put slikara taj put koji treba slijediti, on je dalje dolazio u Vrbovec, imao je tamo svoje Zagorce koji su se doselili u naš kraj, sudjelovao je u likovnim kolonijama koje je podržavalo tada Narodno sveučilište, danas Pučko učilište i zapravo je bio dionikom tog našeg kulturnog života. Poslije kad je postao i saborski zastupnik,

0: na katalogu.
1: Taj portret djevojke, naslov slike, da, to je Ljubica, skica je nastala u Vrbovcu 45. Onda Rabuzin govori kako ide kroz Dugo Selo prema Zagrebu sa tom svojim jedinicom, pa poslije opet pješice preko Svetog Ivana Zeline, naravno i prošao je kroz Sesvete do svoga rodnoga Ključa, gdje je i završio tu sliku. Slika se inače čuva u njegovoj obiteljskoj zbirci u Ključu. Naravno da je važno i groblje u Vrbovcu, nećete tu sliku, ali kao ni portret djevojke, dakako moći vidjeti na izložbi, ali barem reprodukcije. Ova slika je specifična, nastala je 64. godine i to je jedina slika koliko je meni poznato na kojoj Rabuzin ne slika ono svoje životodajno sunce, kako je rekao Tonko Marojević, ono toplo sunce koje nas smiruje i daje nam energiju i u teškim trenucima, ali i kad smo radosni, povećava našu radost. Evo, ja vjerujem da bi se složila kad bi gledala ovu sliku Dugo Selo ili neke njegove motive. Groblje je u Vrbovcu, ima crno sunce, ali opet s obzirom na ovaj niz njegovih prepoznatljivih, velikih, možda i predimenzioniranih cvjetova, zapravo daje nadu u taj drugi novi život.
0: Izloženo je 18 reprodukcija slika koje se čuvaju u zavičajnoj zbirci Pučkoga otvorenog učilišta Vrbovec i privatnim vrbovečkim zbirkama.
1: Unatoč tome što, eto, to nisu, kao što rekoh, stvarni krajolici, već njegovi prepoznatljivi izmaštani krajolici, ipak znamo da je šetao tim krajem, da je bio povezan s tim krajem i nada sve sa tim ljudima.
0: Izložba Ivana Rabuzina u Muzeju Prigorja u Sesvetama otvorena je do 24. ovog mjeseca, a prikazuje Prigorje kao povijesni i kulturni prostor koji povezuje ljude, krajolike i umjetničke priče.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Glumac Zlatko Burić Kičo ovogodišnji je dobitnik nagrade Fabijan Šovagović, koju dodjeljuje Društvo hrvatskih filmskih autora i producenata. Nagradu je primio prošlog mjeseca na Pulskom filmskom festivalu. Zlatko Burić Kičo ostvario je dakako brojne velike uloge u domaćim i stranim filmovima, a ovo priznanje slavi njegov dugi i važan rad u filmu. Podsjetimo, taj je umjetnik prije 4 godine osvojio Europsku filmsku nagradu kao najbolji europski glumac u hvaljenom filmu Trokut tuge, a s njim je razgovarao filmski kritičar Josip Grozdanić.
2: Društvo hrvatskih filmskih autora i producenata nagradu Fabijan Šovagović dodjeljuje za izuzetan glumački doprinos hrvatskoj kinematografiji. Nagrada je i ove godine dospjela u prave ruke, pa smo na početku razgovora čestitali dobitniku Zlatku Buriću Kići.
3: Hvala, zahvalan sam što sam primio nagradu imenom Fabijan Šovagović, to mi dosta znači, puno mi znači u mojim formativnim godinama, gledao sam kao velikog glumca i na neki način je on utjecao na moj način glumljena, tako da sam bio zainteresiran nekom njegovom tako snažnom i interesantnom pravljenju neke vrste procjepa u stvarnosti. On je otvarao neki novi prostor koji je bio pomalo zastrašujući. Za taj prostor je trebalo hrabrosti da uđeš u njega. To sam bar ja vidio kao jedan novi način i pristup glumi u našem glumištu. Tako da on bio jedan veliki lik za mene, ali u isto vrijeme i dalek, ja sam u to vrijeme bavio se alternativnim kazalištem i nekom drugom području, drugim idejama teatra i drugim načinom glumljenja. A sada, kad su te godine prošle, ta nagrada mi nije samo priznanje, nego je kao neki susret i osjećaj da sam ušao u neku tradiciju koja postoji i da sam sad dio toga. Kao susret sa nekim umjetnikom koji nisam dobro privatno poznavao, ali taj naš susret se dogodio u nekoj tradiciji glume.
4: Istaknuli ste da vam je čudno primiti nagradu za filmski rad, jer ste dugo, zapravo sve do srednjih godina, vjerovali da ćete ostati kazališni glumac, čak i u Danskoj, kad ste opet počeli glumiti.
3: Ja sam prvi put se susreo sa teatrom u dramskom studiju Mini teatra u Osijeku. To je bio konac 60. godina. Branko Mešeg, gavilijanac koji je bio u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, iskočio je iz tog velikog ormara ozbiljnog kazališta i napravio jednu okruglu scenu u Mini teatru. Započeo je omladinski studio u kojem smo mi dolazili, učili se, radili. Sve se događalo na okrugloj bini koja je bila rušenje one barokne kutije. To je bilo sve uzbudljivo. Preko tog Mini teatra smo došli u kontakt sa tim vrućim temama i tekstovima koji su bili, od rano smo znali Peter Hanke, a znali smo što se događa u Londonu na sceni. U to vrijeme Polet počeo izlaziti, velika stvar koja je bio jedan drugi veliki prozor u sve što se događalo u svijetu na najbolji način u teatru. Iz te grupe je počeo neki žar i neka ideja da napravimo teatar koji bi bio u dosluhu sa onim što je nas uzbuđivalo tih 60. godina u tim adolescentnim godinama. To je bila za mene, za tu malu grupicu ljudi, neka kontrakultura označena vrlo jako sa rock glazbom i takvim stvarima. I kad smo stigli tamo, sam upoznao Dunju Koprolčec i mi smo postali pari, radili dalje, smo nastavili rad u Zagrebu, došli smo tamo, osvrtali se u onom starom alternativnom kazališnom pokretu za koje smo vjerovali da postoji u Zagrebu, prvenstveno mislim na SEK, na Studentsko eksperimentalno kazalište, te neke slavne godine SEK-a. To je sve, u trenutku kad smo došli u Zagreb, nestalo i mi smo pružili naše antene i pokazali smo naše uzbuđenje oko novog kazališta. Tu se kupila onda neka grupa ljudi kojima je bio i Zlatko Sviben i Naco Oster, i u to jezgru su stigle jedna generacija, kako se kaže, mlađi jednu generaciju. To kod nas se misli recimo 4-5 godina, prvo vrijeme Dajković, Ajk, Renata Demirović, i to je bio začetak te kugle. prožeti s tim idejama kontrakulture, mi smo vjerovali da u kazalištu postoji mogućnost stvaranja neke vrste nove, kako bi se to sociolozi rekli, primarne zajednice, nove obitelji, života u komuni, u kolektivu i tako. Kazalište nam je služilo pri tome kao neka vrsta oruđa, neke strukture. Tako da smo od početka mislili na kazalište koje bi trebalo izaći iz te barokne kutije, nama je to izgledalo sve staromodno, gluma tih glumaca, osim nekih kao Fabijanovih i Šerbeđini, valjda koji su pravili te neke iskorake, bila nam je nezanimljiva, posvetili smo se tijelu koje je postalo važno, tijelo je postalo neki tekst, uveli smo jednakopravno gledanje na likovne elemente teatra, kako oblikovati scenu u smislu ne tako da ga tretiramo kao dodatak tekstovnog predložka, nego jednakopravno i sa glazbom, odnosno smo imali bend veliki koji je pratio te stvari, a najvažnije je bilo da je ta kutija bila otvorena, raskinuta, izišli smo van. Ponekad čitam to da je kao kuglomište pridonjelo karnevalizaciji prostora, to nije istina, to je daleko od tog bila. Bili smo više na tragu ideja, recimo, koje su situacionisti imali, da bavljanje urbanizmom, takim temama, da je to ključna alatka u kojem se može promišljati nova neka socijalna struktura i umjetnička. Cilj nam je bila uvijek dobra predstava, uvijek je bila ta estetika važna, ali vjerovali smo, i to još uvijek vjerujem, da ona bez nekog dobrog etičkog stava ne funkcionira. To smo radili dobro, ja sam sa 29-30 godina otišao sam u Dansku, ali sam imao ideju da pripadam tom nekom, ne pokretu, ali ne nekoj fluidnoj ideji negdje, da to postoji, da mogu uvijek naći ljude s kojima mogu dijeliti tu viziju. Tako da sam imao to vjerovanje da ta aktivnost na alternativnoj kazališnoj sceni će biti moj put kroz cijeli život. Film je bio jako važan meni. Počeo sam odlaziti u kino kad sam ono bio 10-11 godina u Osijeku, živio sam na Vijencu, Borisak Idriće. Prvo kino je bilo Papuk. Nedjeljom sam dobio od roditelja uvijek novce za ulaznicu. Oni su imali vremena da budu doma sami. To kako je izgledao film 60. godina, sada kad to promišljate, to je potpuno čudo bilo, jel? Zato što to se događa i drugim granama umjetnosti, recimo glazbu, recimo u roku, isto to ide gore. Da nekad postoje ti trenuci kada ta vrsta umjetnosti postane tako jaka da zbriše razlike između izraza visoke umjetnosti i nekog nižeg oblika popularne kulture. U tom kinu Papuk gledali su se westerni, to je bilo slavno doba westerna, ali u isto vrijeme se gledao Jean-Luc Godard i gledali su se svi filmovi Crnog vala. Ja se sjećam kako stojim u kinu, gledam Ludog Pierrota, Godarovog Koklinac, moje komšije sa Vijenca, to su bili iz radničke forme, svi gledaju. Nije neka struktura bila koju su oni mogli jednostavno komunicirati, ali Belmondo je bio faca i to se gledalo, to se uživalo i sve. Makavev je igrao u normalnim, nikakav art house film, što to je bilo normalno kino gdje su bili oni žicari koji su tapkaroši, koji su prepadavali karade za neki film, ovo neke, ovo nevinosti, zaštite, u normalnom kino se gleda. To je bilo slavno doba filma. Puno sam od toga učio, klinci sa Vijenca nismo se gledati Fritz Langa, je to ovak bio dio našeg života. Sad kad sam to rekao u filmu, opet iz te aktivnosti kugle glumišta, sam način proizvodnje filma je sve bio daleko jako i nikad nisam imao želju da uđem u takve projekte, nisam se zato zainteresiran, usprkos te ljubave koje sam imao prema filmu. Tako da je moj ulazak u film dogodio se kasno, već sam bio u sredini 40-ih. On se dogodio tako da sam sreo jednog mladića u Kopenhagenu koji se zvao Nikolas Veding Refn.
4: Za vašu glumačku karijeru na filmu, dakle, zaslužan je Refn, točnije njegova trilogija Dealer i krimi drama Bleeder. Kako je došlo zapravo detaljnije možda do suradnje Veniga Refna i vas prije točno evo 30 godina?
3: To je bilo vrijeme kada je u Kopenhagenu bilo puno izbjeglica iz Jugoslavije. To su uglavnom bili iz Bosne ljudi i njihova pravna situacija, ne znam kako da to nazovem, je bila tako da su oni bili u nekim izbjegličkim kampovima. U Kopenhagenu je to bio jedan ogromni stari kruzer. Danska država je kroz taj status htjela napraviti da se oni ne integriraju u dansko društvo, nego da im plati dok to ide i da ih poslije toga vrati u te zemlje koje su nastavili. To je značilo u životu da djeca nisu mogla ići u školu i bio je cijeli štos da niko oni ne nauči danski, ne? I to izgleda dosta stravično, jel? 3 godine za odrasle ljude je tako tako, ne, ali za neku djevojčicu ili dječaka koji ima 10 godina i od 10 do 14 ne ide u školu, to izgleda dramatično. U Danskoj postoji jedna udruga koja se zove Danska pomoć izbjeglicama, koja, znači, ima neke vrste samostalnosti, i s tim ljudima iz Danske pomoći izbjeglicama izgrađen je bio jedan paralelni školski sustav. I ja sam tamo radio sa Ljiljanom, mojom prijateljicom. On je došla s nekom čudnom pričom iz Ukrajine, a otac je bio iz Srbije, znala je isto jezik, i tada završila tamo režiju, tako da ona držala kao, ne znam, ne smijem se to reći katedra, to je bio predmet filma, ja kao tata, mi smo tak u Kopenhagenu i u mjestima gdje su takve škole postavili, držali kao nastavu. I tamo je preko jedne sarajevske glumice Marijane došla vijest do mene da netko traži neke glumce za jedan film, ja? Ja sam bio bez posla, otišao sam na jednu audiciju, tamo je bio jedan mladić, Nikola Srefven, mi smo nešto snimali malo, razgovarali, posvađali se odmah ovaj prvi put kad smo se sreli, i tako onda sam na to tek skužio poslije da je on mene provocirao, i tako imali smo jednu situaciju iz koje neka iskrica stala, i on je onda mene pozvao u tu grupu ljudi koje su radili pušere, ali kako to ovdje se zove diler, ja? To je bio njegov debitantski film. On je krenuo na Filmsku akademiju u Kopenhagenu i bio je izbačen iz ono zato što nije bilo po nekom pravilu dozvoljeno da radi film. A on je napravio jedan kratki mali film. U Kopenhagenu je postala jedna TV stanica, zvala se TV Stop, koji su držali skvoteri ili bezeceri, kako oni držaju, sa nekim jako alternativnim programima. On je tamo napravio jedan kratki film koji je vidio jedan opet dečko koji je mislio da može biti producent, i oni su zgrebali neku siću malenu od novaca i usudili se skočiti u taj projekt. Kasnije, ovako kad u retrovizoru gledam, on je imao genijalni cast, ili Kim Bodnio, imao Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen nije bio glumac, on je bio plesač u revijama, ovako nešto, ne. Iako isto nisam bio glumac, ja sam bio, imao neku povijest zagrebačku iz kugle glumište i povijest nekog muzičkog performansa u Kopenhagenu koji je bio na sasvim na rubnoj poziciji oko, recimo, oko punk muzike. I nakon tog razloga sam ja tek vidio da smo mi pripadnici neke grupe, opet preko ljudi koji su svirali glazbu, da smo mi u nekom krugu koji je širi, da se nismo baš tako slučajno našli. Ali taj onda trenutak kliknuo, to mene podsjetilo jako na te dane, slavne dane kugla glumišta, kao da kad smo takva vrsta grupa s jednom horizontalnom strukturom u radu, sa jednim žarom, sa nekom vrstom osjećaja onako sasvim pubertetskog, da smo mi neki bend koji će krenuti sad na turneju veliku do Velike Gorice i Čačka i tak ne, to je bilo, mi uistinu smo taj film napravili u tom žaru. I zato taj film i drži, ja sad putujem po svijetu puno i sređam, uvijek se čudim kako po svijetu puno ljudi to prilaze, još se uvijek to ima, znači ta iskrica još nekako radi sve. Nikola Srefan, on je iz filmske familije, njegov otac je Anas Refn, on je veliki danski režiser i on je bio neka vrsta mentora Lars von Trieru i tako, i mama je njegova čuvena montažerka. Sada on je nekako rastu u tom miljevu, ali u toj pobuni, jel, kako sve to funkcionira u svijetu, on je bio u nekoj punk poziciji u toj buni, i u tom trenu mi smo mislili da se film može tako. Bila je ideja da smo mi kao Kim, Jan, Revan i ja, mi smo sad neki band koji će nastavljati, i bio da govor u prvoj rundi radimo 3 filma jedan za drugom. To je trajalo do drugog filma, Bleeder, jedan malo prešućeni film koji mislim da vremenom sve više dozreva i da je sve značajniji. Onda je to ipak došlo do nekog brodoloma. Film je ipak umjetnost. Nije bez veze da se to zove filmska industrija. Ona ima jednu logiku proizvodnje koja je komplicirana. Teško je ostvariti sa tim nekim zanosom grupe i tak. Eto, to je bila početka.
4: Prije kasnije dođe novac i problemi.
3: Da, ova novac i produkcije, to sve. I Nikola se doživio brodolom financijski, jer nije mogao Fija X ili Strah X. To je bio super film i sa castom koji je bio isto odličan sve, ali on je po toj logici doživio. Ili njegov film o vikinzima, ne znam točno kako se on zove, sa Mads Mikkelsen, to je sjajna jedna poema glazbena, slikovna i tako uranjanje koje je zapravo tamno putovanje na kraj noći koje pokreće svake od našeg shvaćanja maskuliniteta od kolonijalizma i sve, ali on je izvan tih komercijalnih šema bio i to si tak može dozvoliti 2-3 brodoloma i onda se mora s tim stati. Da.
4: Kad govorimo o danskom filmu i kinematografiji, vi ste u Danskoj kao glumac stekli kultni status. Suvremeni danski film znamo, dakle, po Larsu von Trieru, po Tomasu Winterbergu, Suzanne Bier, Lone Scherfig, Nikolaju Arcelu i još nekim autoricama i autorima. Ne. Kako je vaše mišljenje o danskoj kinematografiji iz pozicije insajdera?
3: Evo sad, kako ste mi natuknicu ovo dali, raznolikost, ja? To je jedna lepeza. Jako je to zanimljivo da je danska kinematografija mala, da je stvorila tako jake autore koji idu u različitim smjerovima, ali to je, znači to kao malo da ima neke kao, opet ja sam po ovim bendovima, tako sam iz toga odrastao, kao da je znaš ono Beatles, Rolling Stones i Kings i ovakve, tako da malo u toj Danskoj ima, ja to gledam jako pozitivno, neke kreativne klike koje se drže, jer tako da ja sam sa Janom, ja sam, kod tome sam vidim da ga sam jedno bio, pa onak nije bilo to, znaš i tako. To pokazuje da je kinematografija jaka, Susan Bier radi nešto jako daleko od Lars von Trier. Ta iskričavost kreativnih sukoba, ideja je tako, to je dobro i za glumce jako interesantno zato što možeš vrludati, ne vrludati, nego preskakati iz različitih estetskih vizija.
4: Možete eksperimentirati.
3: Za mene uvijek najzanimljiviji trenutak glume je to kad dođe taj trenutak nesigurnosti. Film je čudan po tom što za razliku od teatra nema nekog ozbiljnog vremena sa probama, jel? Nego kad jedan put to krene, tu ima neka vrsta glumačke intuicije da odrediš neku skalu ili neku vrstu glumljenja. Ja mislim to više gledam kroz neku skalu. Na jednom polu je kao neka sitna mikrogluma intimnosti, a negdje otvorena gesta, ekspresionistička je sve.
4: Na dodjeli nagrade Fabijan Šovagović, rekli ste nešto, to mi je bilo posebno zanimljivo, da ste s 40 godina otkrili da u svijetu filma postoji i drugi način glumljenja. Na što ste točno mislili, osim, pretpostavljam, na razlikovanje kazališne od filmske glume, ili ipak ne?
3: Mislio sam na to da, recimo, film sigurno zahtjeva neku vrstu neke mikroglume, preblizu je kamera, eto, i sad to je opet kao neka vrsta tehnike neke, ne, ali ne mislim o tom, nego o tom da u filmu postoji jedan rizik ako smo tako blizu tom oku kamere koja sve vidi, da film, ako se uistinu glumi iskreno, da glumac kao u nekoj ludoj igri ruleta sa mrakom, tu mora staviti više na kosku i to kad prekoračiš u taj nepoznati prostor, tu ima veće opasnosti nego kad stojiš na kazežnoj sceni. Kad sam se sjetio zašto mi je milo da sam dobio nagradu imenom Fabijan, je baš ta njegova sposobnost da je mogao to napraviti. Ne, sjećam se Ritma zločina i to kad taj njegov lik, znam kao glumac da je zato trebalo hrabrosti i snage da se uđe u taj prostor.
4: Njegovi likovi su to slični, recimo da je čak i ovaj mesar iz Sna o ružju, opet Tadićevog, je li, da je na neki način ima tu neku količinu mraka, isto da, kao i ovaj u Ritmu zločina i tako.
3: Da. On čak i kad je komičan bio, uvijek je ostajao jedan suvišak u koji smo onda osjetili da tu nešto se radi o nekom poremećenom svijetu, to je bilo umijeće, u tome je umijeće, da.

Uz dani san privodimo kraju večernji program Hrvatskog radija, odnosno ovaj dio koji se zove Uvijek prvi kultura. Pozdravljaju vas Davor Čajko, Pavle Miljenović, Katarina Kolega, Ana Krojs, Josip Grozdanić i Branka Muvrin. Evo uskoro u 22 slijedi Kronika dana Hrvatskog radija koju uređuje i vodi Sanja Cota. Ostanite i uz taj dio našeg programa. Želim vam ugodnu večer uz prvi program Hrvatskog radija.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednica je Kristina Bokanić.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Premijer tvrdi da oporba širi paniku dezinformacijama o otpadu u Gospiću. Gospićani šokirani premijerovom hladnokrvnošću.
1: Oporba traži hitnu sjednicu sabora i ostavku vlade koja još ne zna gdje će s opasnim otpadom.
0: Raste broj poginulih nakon potresa u Kolumbiji, proglašena nacionalna katastrofa.
1: Dinamo ušao u play-off Lige prvaka. S igračem manje pobjedio Kauno Žalgiris 2-1.
0: Sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće, u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak. Temperatura između 33 i 39 stupnjeva.
1: Toliko u najavi emisije. Ekocid u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Održan je sastanak užeg kabineta, a zatim i virtualni sastanak vladajuće koalicije. Premijer kaže da su sve mjerodavne institucije dobile nalog da se sanacija ubrza, a obrušio se i na oporbu uz tvrdnju da nepotrebno širi paniku. U inicijativi Gospić je naš dom zaprepašteni su premijerovim istupom, jer je, kako kažu, 5 dana nakon što je USKOK objavio nalaz sudskih vještaka Geotehničkog fakulteta, o Gospiću govorio kao o problemu javne percepcije, a ne o onome što taj nalaz doista opisuje. Više Igor Okičić.
2: Kazneni proces ide svojim tijekom, a sanacija se ubrzava. Posebni problem stvara zakopani otpad, objašnjava premijer Andrej Plenković.
3: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama, kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne, ako ne u javnom pozivu, onda kasnije u odgovarajućem pregovaračkom procesu.
2: Ponovljeni javni poziv za tvrtke koje bi mogle napraviti sanaciju površinskog otpada traje do 25. ovog mjeseca. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla. Ako se tako nastavi, crna sudbina prijeti svim stanovnicima Like, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
4: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan.
2: Već najmanje godinu i pol znalo se za opasan otpad i nije se ništa poduzelo, nastavlja Došen.
4: Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana, zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
2: S obzirom na to da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađene takozvane vječne kemikalije, ostatak županije itekako je na oprezu. Na Pagu su sve analize vode za sad pokazale da je ona ispravna za piće. Treba poduzeti sve mjere da se otpad što prije sanira, kaže gradonačelnik Novalje Ivan Dabo.
5: Najprije uzbunjuje domaće stanovništvo, a onda kad u pitanju odabir destinacije, znate i sad, ako se nešto nadvije koja na tema ima zagađena voda, ko će vam doći u tu destinaciju? Zato apeliram energično obračunati sa ovom pojavnošću, ubrzati sanaciju da ne bi bilo utjecaja.
2: Svaka 4 dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo javnost će obavještavati o kvaliteti vode. Prvi rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna, kaže ravnatelj zavoda Krunoslav Capak.
6: Obavljanje monitoring tla koje pokazuje da je to samo u neposrednoj blizini, dakle do 1 metar od odlagališta, rade se podzemne vode, rade se priljevne vode. Ono što je bitno, to je praćenje i upozoravanje na vrijeme. U ovom trenutku do tog kontakta ljudi nije došlo.
2: Otpad u Gospiću pravodobno će se sanirati, istaknula je u središnjem dnevniku HRT-a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
7: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju, potrebno je spriječiti procjeđivanje, sva struka stoji za toga i stoga to moramo raditi, a to nimalo neće produljiti vrijeme sanacije.
2: U petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sazvala ju je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo. Uz oporbu trebali bi se pojaviti i vladajući.
1: Oporbi se nije svidjelo premijerovo prozivanje da u vezi sa slučajem Gospić šire paniku kako bi skupili bodove. Iako oporba najavljuje inicijativu za opoziv vlade, na poziv Mosta da se u saboru o tome sastanu klubovi stranaka nije se odazvao nitko. Prilog Ivane Šubarić.
8: Premijer koji prebacuje odgovornost na oporbu i građane ne upravlja državom, ističe predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
9: On, mislim, mene ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37 tisuća tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
8: Sandra Benčić iz stranke Možemo.
10: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije. On je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
8: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
11: Kada je Andrija Mikulić postavlja na to mjesto u Hrvatskom saboru, potražite naše izjave, rekli smo što će se dogoditi, da se radi o korumpiranom čovjeku, nisu nas slušali i sad je vrijeme da zbog toga snose odgovornost, a mi smo jasno poručili što je jedina moguća posljedica ovakve katastrofe, to je pad vlade.
8: Most je na sastanak pozvao klubove, no nitko se nije odazvao.
12: Jako smo razočarani, žao nam je da predstavnici oporbenih stranaka nisu prepoznali važnost ovog trenutka. Nećemo nikoga danas prozivati, nije vrijeme za to, samo ćemo reći da nam je žao.
13: Obzirom na to da je na taj sastanak pozvao i klub HDZ-a. Dakle, nas ne zanima popravljati HDZ, nas zanima smijeniti HDZ s vlasti i popraviti Hrvatsku.
8: Odgovara Marijana Puljak iz centra, a Siniša Hajdaš Dončić hvali angažman Mostovca Zvonimira Mira Troskota u vezi s Gospićem.
9: Nema natjecanja, rekao sam. Znači da je natjecanje, ne bi spomenuo gospodina Troskota. Znači pohvalio sam gospodina Troskota. Ja se nadam da će sve oporbene stranke podržati zajedno, nebitno, hoće prvo pisati Most, SDP, Možemo, to mi je sasvim nebitno, da će podržati našu inicijativu zajedničku, a to je zapravo smjena Andreja Plenkovića. Znači vidimo se u petak u Gospiću.
8: Poručuje šef SDP-a.
0: Osumnjičeni poduzetnik Josip Šincek oglasio se na društvenim mrežama o aferi s otpadom u Gospiću. Odbacuje odgovornost za taj ekocid za koji je prema sumnjama istražitelja u Hrvatsku dopremljeno i nezakonito odloženo 1000 tona, koji je uglavnom stizao iz Italije, Slovenije i Njemačke. Šincek traži da se utvrde sve činjenice, poručuje da neće šutjeti te da će, budu li se nastavile objavljivati netočne informacije, poduzeti zakonski dopuštene mjere radi zaštite časti, ugleda, poslovnih interesa i patenata.
1: A opasni otpad na području Gospića otvorio je pitanje i kvalitete tamošnjeg tla. Dosadašnja analiza Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazala je da je tlo u neposrednoj blizini odlagališta onečišćeno teškim metalima. Biljke za sad nisu apsorbirale opasne spojeve, no stanje će se morati redovito pratiti. Što predlažu stručnjaci, poslušajte u prilogu Mirjane Grahovac.
14: Nakon šokantnog nalaza o vječnim kemikalijama otkrivenim na lokaciji gdje se nalazi opasni otpad, još su veće sumnje da su otrovne tvari nepovratno zagadile ličko tlo. Kako to utvrditi? Za Hrvatski radio objašnjava profesor Ivica Kisić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu.
15: Bilo bi neophodno u jednom širom krugu, da li je to 500 metara, da li je to kilometar, zavisno ovo samoga položaja, bilo bi izuzetno bitno uzeti uzorke sa obradivih površina, da li su vrtovi, da li su to neke površine pod ratarskim kulturama, najmanje bitno. Uzeti iz dubine negdje 5-7 cm najviše iz površine sloja, sve ove parametre koji su uzimane na samoj lokaciji od raznih organskih, anorganskih onečišćenja, da se jednostavno potencijalno utvrdi stanje u tlu. Da li su ta onečišćenja ili ipak ta lokacija tamo stoji već 2 godine, erozija vjetrom je pomalo to raznosila okolo te čestice, da utvrdimo da li ima u tlu teških metala.
14: Tko bi proveo analizu tla na području gdje je odložen opasni otpad?
15: I ovlašteni i akreditirani laboratoriji bi trebali uzeti uzorke. Zašto govorim, vjerovatno će cijela ova nesretna ta situacija koja se događa i koja se događati još dugo i neće ta sanacija ići tako brzo, bojim se da se to trajati godinama, da će to sve na kraju završiti na sudu. Zato ponavljam, izuzetno je bitno, znači da uzorci su po nekim pravilima koja su propisana već našom standardnom metodologijom, isto tako da se analize provedu u ovlaštenim i akreditiranim laboratorijama, mi takvih 10-12 imamo u Republici Hrvatskoj.
14: Profesor Kisić predlaže da se analiza tla i poljoprivrednih kultura oko samog odlagališta obavi što brže kako bi se smirilo stanovnike koji ondje žive.
1: Otpad, ali onaj komunalni, zadaje prave muke mnogim turističkim mjestima u Dalmaciji, osobito u sezoni. Makarska je rekorder po tome koliko ga daleko mora prevoziti do odlagališta. Otočna odlagališta gotovo su popunjena, a završetak regionalnog centra za gospodarenje otpadom Lećevica još se ne nazire. Ivica Krišto.
16: U turističkoj sezoni mjesta na dalmatinskoj obali broje dolaske i noćenja, ali u javnosti nitko ne broji i silne nove tone otpada koje stvara višestruko povećan broj stanovnika. Već dugo se o tome strateški ne promišlja, pa je stanje u nekim mjestima već kritično. Grad Makarska godinama odlaže otpad daleko od mjesta gdje je nastao, troškovi prijevoza i naknada su visoki, moraju se prebacivati i na gradski proračun i na račune građanima, a i ta su rješenja privremena. Direktorica makarskog komunalca Antonija Glavina.
17: Sezone narasti na veličinu jednog Karlovca. Tako nam se događa i s otpadom. Znači omjer je nekakav 1:4 sigurno zima i ljeto, tako da mi imamo dnevno sigurno 50 tona skupljenog otpada. Čak je to bilo u jednom periodu 500 km se vozio otpad. Sada smo isto van županije, vozimo za Ogulin.
16: Možda strateški najvažniji projekt za srednju Dalmaciju općenito jest Centar za gospodarenje otpadom Lećevica u Kaštelanskom zaleđu, projekt koji je stajao godinama. Njegov završetak željno čekaju i u Makarskoj, ali još ne znaju kad će ga dočekati.
17: Za sve nas bi to bio spas. Dugoročno bi još imamo blizinu i ne bi imali, znači, te troškove prijevoza. Imali bi, ali bi bili puno manji. Mislim, do 28. da bi trebalo biti gotovo. Ali evo, najavljivali su već koliko dugo godina, tako da smo mi već prestali se nadati, ja bi tako rekla.
16: O stanju u županiji i na otoku Braču govori gradonačelnica Supetra Ivana Marković.
18: Kapaciteti većine odlagališta su pri kraju. Vrlo je teško i mi sad, evo, na otoku ćemo krenuti u postupak sanacije odlagališta, otvaramo jednu novu plohu, ali ta ploha će biti dostatna za nekoliko godina. Pitanje gospodarenja otpada će biti tema broj jedan. Drago mi da se ova tema intenzivirala, ono što mi nije drago da je povodi ova cijela situacija u Gospiću, ali već dugo vremena govorim da je ovo jedna tempirna bomba koja mora negdje ispaliti.
16: Više općina, među kojima i manja mjesta na Makarskoj rivijeri, privremeno rješenje našlo je na opterećenom splitskom odlagalištu Karepovcu.
18: Sad kako je gradonačelnik Splita najavio zatvaranje vrata svoga odlagališta za ne znam koliko jedinica lokalne samouprave, neke od njih su tražile od grada Supetar da li smo spremni prihvatiti njihov otpad. Onda možete misliti kakav očaj vlada po pitanju odlaganja otpada kada neko s kopna želi donijeti brodovima otpad na otok. Naravno da mi to prihvatiti nećemo.
16: Uz to, gradovi i općine u kojima se razvrstava manje od polovice prikupljenog otpada u Dalmaciji, u takve spadaju gotovo svi, moraju Fondu za zaštitu okoliša plaćati naknadu od 35 eura po toni otpada.
0: Kronika dana. Na današnji dan prije 2 godine dogodila se jedna od najvećih tragedija domaćeg nacionalnog brodara. Trojica pomoraca Jadrolinije, Boško Kostović, Denis Šarić i Marko Topić, poginuli su u luci u Malom Lošinju kada je na njih pala ulazno-izlazna pramčana rampa broda Lastovo. U nesreći je teško ozlijeđen i prvi časnik palube. Nakon mnogih istraga podignuta je optužnica protiv tadašnjeg zapovjednika broda, prvoga časnika broda i vođe palube. Teretilo ih se da su postupali protivno propisima o sigurnosti, naučenim postupcima upravljanja brodom i pravilima struke. No istrage resornog ministarstva i Agencije za istraživanje nesreća pokazale su da je glavni uzrok nesreće neprovedba sustava upravljanja sigurnošću na brodu Lastovo i općenito u Jadroliniji. Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, Neven Melvan, o događanjima 2 godine nakon tragedije kaže:
19: za tu tragediju, najveću minorsku tragediju u pomorstvu Republike Hrvatske, po Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture i po Agenciji za istraživanje pomorskih nesreća bila odgovorna uprava. Međutim, nažalost, danas svjedočimo činjenici da su zato ipak prijave podignute protiv zapovjednika i 2 člana posade, dok su ostali odmah, odnosno uprava koja je trebala biti odgovorna, napredovali u službi, promijenili na bolja radna mjesta. Tako da to samo pokazuje svu tragediju pomoračkog zanimanja u Republici Hrvatskoj danas. Poručio bih kolegama pomorcima da vode računa o sebi, jer oni koji bi trebali voditi računa o njima očigledno ne vode dovoljno računa, i isto tako, ukoliko se nešto dogodi, razbit će se o njihovu glavu, a ne o onu koja je stvarno odgovorna.
0: Zbog Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u županiji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina.
1: Najmanje 250 ljudi je poginulo, a više od 1500 ozlijeđeno u potresu jakosti 7,4 prema Richteru, koji je jučer pogodio zapad Kolumbije. Očekuje se da bi broj žrtava mogao rasti, dok tisuće pripadnika spasilačkih službi tragaju za preživjelima u ruševinama nekoliko gradova. Raspoređene su i jake sigurnosne snage kako bi spriječile pljačke, objavio je kolumbijski predsjednik, koji je proglasio nacionalnu katastrofu. Više Anabela Lajkauf.
20: Sreća i oduševljenje nakon što su spasioci iz ruševina u Pereri izvukli preživjele.
0: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
20: Seizmološki aparati bilježe nova snažna podrhtavanja tla, odnosno naknadne udare koji slijede nakon tako snažnog potresa. Seizmolog s Londonskog sveučilišta Stephen Hicks.
0: Ovo je bio prilično jak potres, magnitude 7,4. Kolumbiji takvi potresi nisu strani jer leži na aktivnoj granici između dviju tektonskih ploča, a potres se dogodio na dubini od 100 km. Iako je bio dubok, izazvao je jaku trešnju. Potres koji se dogodio u Venezueli bio je puno pliči, a premda je više tresao, bio je lokaliziran na jedno područje koje je bilo jako naseljeno. Ovaj je potres bio dublji, dakle manje je tresao, ali na puno većem području.
20: Silvana Botero iz Chicaga, koja je u trenutku potresa bila u posjetu rodbini u Medeljinu, kaže kako se tlo i prije treslo, no ovoga puta bilo je drukčije.
21: Za ovo sam imala osjećaj da traje jako dugo. Ne znam koliko točno, no neki susjedi kažu da smo se tresli čak 3 minute. Činilo se kao vječnost. Sestra mi živi u epicentru, čuli smo da je dobro, no poruke ne prolaze, nema mreže. I dalje me je strah jer ne znam što dolazi, a nema puno toga što možete učiniti. Osjećate se bespomoćno.
20: A zabačenu pokrajinu Čoko, gdje je bio epicentar, obišao je kolumbijski predsjednik Abelardo de la Estrella, koji je inauguriran prije tek nekoliko dana, te obećao svu moguću pomoć.
22: Zato sam došao u pratnji ministra obrane, koji je rasporedio cijeli vojni i policijski aparat kako bi doveo inženjere, spasioce i ostalo osoblje, kao i jedinice s psima, kako bi se situacija što prije riješila. Došao sam i s ministrom stanovanja kako bismo mogli procijeniti štetu na više od 1400 domova. Dok ih obnavljamo i popravljamo, ljudima ćemo osigurati subvenciju za najam.
20: Pomoć stiže iz svih dijelova svijeta, SAD šalje novac i medicinsku opremu, a Europska unija izdvojila je u prvome krugu 100.000 eura za potporu hitnim akcijama na terenu. Mobiliziran je i europski satelitski sustav Kopernikus kako bi se olakšale akcije spašavanja.
0: Bivši sirijski predsjednik Bašar al-Asad u Damasku je

0: poginuli deseci ljudi. Tada su migranti iz Maroka masovno krenuli u španjolsku eksklavu, a mnogi od njih rekli su da su upravo na društvenim mrežama čuli da je granica otvorena. Komisija je pozvala na veći nadzor točnosti informacija, te najavila da će pomoći u koordinaciji kako bi platforme lakše odlučile koje podatke treba ukloniti. Tisuće turista i dalje su zarobljene na Siciliji, gdje vulkan Etna nakon prošlotjedne erupcije i dalje izbacuje pepeo. Zračni promet u Kataniji gotovo je potpuno prekinut već 5 dana. Pogođeno je oko 30.000 turista, a slobodnog smještaja više nema. Vlakovi i autobusi prema Palermu pretrpani su, a cijena prijevoza ubrzano raste. Prema nekima, karta za vožnju od 200 km stoji i do 700 eura.
1: Dva nebeska spektakla očekuju nas sutra predvečer i tijekom noći. Djelomična pomrčina sunca koju ćemo moći vidjeti za vrijeme njegova zalaska, a usred noći meteorski roj Perzeida. Pojedinosti donosi Petra Halar.
2: Djelomična pomrčina sunca u Zagrebu bit će vidljiva u 19 sati i 55 minuta, dok će se u južnim dijelovima Hrvatske moći vidjeti 5 minuta kasnije. Trajat će kratko i bit će nisko na nebu, pa je važno naći dobru lokaciju na kojoj će biti vidljiva. Istaknuo je astronom Ante Radonić.
3: Biće posebna pomrčina sunca su uvijek jedan fascinantan događaj koji spada među najinteresantnije događaje u jednoj godini, a ovaj put ćemo imati priliku da vidimo zalazak sunca koje će biti djelomično pomračeno, tamo negdje preko 10% i bit će interesantno vidjeti sunce u obliku mjesečevog srta, tako će biti oblik sunca, a zalazit će.
2: Uz dobru lokaciju važno je zaštititi oči i ne gledati izravno u sunce.
3: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumente, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
2: Nakon pomrčine, ako nebo bude dovoljno tamno, moći će se lako vidjeti meteorski pljusak, poznat pod nazivom suza Svetog Lovre.
3: On je uvijek svake godine i možemo očekivati, ako smo na dobrom tamnom mjestu, moramo na zaista tamno mjesto, daleko od ulične rasvjete, najidealnije daleko i od grada, da možemo vidjeti u toku noći i po nekoliko desetaka meteora. U idealnim slučajima se može dogoditi da vidimo recimo otprilike jedan meteor svake minute, ali naravno moramo biti strpljivi, nekad minutama nema ništa, onda se zarede ti meteori.
2: Oni dolaze iz pravca zvježđa Perzej, ali se mogu pojaviti na bilo kojoj strani neba. Stoga je najbolje promatrati ih ležeći na nekoj lokaciji daleko od gradskog svjetla.
1: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: I u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je pobjedio Kauno Žalgiris. O utakmici u Vilniusu koja je završila pobjedom Modrih 2:1, Dameo Ramić Kovačić.
5: Dinamo je u Litvi odradio posao i novom pobjedom ušetao u predsoblje Lige prvaka. Nakon petarde u Maksimiru poveli su Modri u gostima nakon 19 minuta igre. Stojković je podvalio Lisici, on povratnom loptom našao Belju, a Beljo proslijedio Kačavendi koji iz sredine 16-terca zabija za 1-0. U 23. domaćini Slobodnjaka gađaju gredu, ali opasniji je Dinamo preko Oršića, čiji udarac u 29. vratar jedva brani. Minutu potom, bez šansi ga je izvanrednim udarcem 20 metara ostavio Josip Mišić za 2-0. Bilo je to dakle u 30. minuti, a od 32. zbog prekršaja Filipovića izvan 16-terca Dinamo ostaje čovjekom manje. Ujednačilo je to odnos snaga, konačno su se i domaćini u drugom poluvremenu malo nametnuli, pa u 56. smanjili rezultat zahvaljujući dvojici Hrvata. Nakon udaraca Krekovića, odbijanac iz blizine u mrežu pospremio Debeljuh. Nastavio je Žalgiris prijetiti, uglavnom preko opasnog Brazilca Ribeira koji je ušao s klupe. Dinamo se orijentirao na obranu i tražio prostor za povremene, ali neuspješne kontranapade. Ipak uspjeh je ostvaren, rezultat se do kraja nije mijenjao, s 2-1 uzvratu i ukupnih 7-1 Dinamo je osigurao u najmanju ruku skupine Europske lige, dok mu na putu do Lige prvaka ostaje još jedna prepreka, norveški Viking. Prva utakmica je već idućeg utorka u Zagrebu.
4: U dosta završenim utakmicama prolazu play-off Lige prvaka izborili su Levski iz Sofije, Bodo Glimt koji je poslije produžetka svladao belgijski Royal Union 3-2, Sabah iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa koji je eliminirao danski Orhus 4-0, Hapoel Berševa koja je u Beogradu svladala Crvenu zvezdu 2-0. Pobjede za prolaz izborili su Celje protiv Ararat Armenije 2-0, Slovan iz Bratislave istim rezultatom protiv švedskog Mjelbija, te nizozemski Nek Nijmegen koji je eliminirao Olympiakos 2:1 poslije produžetka. U prvom kolu kvalifikacije Europa kupa za nogometašice 26. ovog mjeseca u prvim susretima Hajduk će ugostiti danski sastav Fortunu Hiering, a zagrebački Agram gostuje kod bjeloruskog Minska. Ruski i bjeloruski gimnastičari nastupit će na europskom prvenstvu.

0: prvenstvo u Zagrebu od 13. do 23. ovog mjeseca, ali u neutralnom statusu. Međunarodna gimnastička organizacija ukinula je sankcije sportašima iz te dvije zemlje, ali će oni prema napisima njemačke novinske agencije DPA biti u neutralnom statusu na svjetskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici kojim je domaćin Njemačka, te europskog prvenstva u sportskoj gimnastici kojim je sljedećih dana domaćin naša zemlja. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu u kvalifikacijama 100 metara slobodno Jere Hribar je osmim mjestom polufinala izborio finalni nastup. 12. je bio Vlaho Nenadić, Toni Dragoja 21. a Vili Sivec natjecanje je završio na 28. mjestu. Franko Grgić bio je 18. na 800 slobodno. Zlatne medalje osvojili su na 50 metara leptir Rus Jegor Kornjev, na 100 prsno Talijan Nikolo Martinengi. Nizozemka Marit Stenbergen slavila je na 100 slobodno, a na 800 slobodno najbrža je bila Talijanka Simona Kudarela. Europska prvakinja na 200 metara lečnim stilom je Britanka Katie Shanahan, a na 4x100 mješovito slavila je štafeta Francuske. Nina Vuković bila je 7. u kvalifikacijama na 800 metara na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Europska prvakinja na 5000 metara je Talijanka Nadia Patocletti. U četvrtfinalu ATP turnira u Montrealu, Amerikanac Brandon Nakashima bio je bolji od Italijana Luciana Darderija 6-2, 6-3. A u četvrtfinalu Toronta Poljakinja Iga Świątek svladala je Ruskinju Dijanu Schneider 6-2, 6-1, dok je u ukrajinsko-ruskom susretu Jelena Svitoljina svladala Jekaterinu Aleksandrovu 3-6, 6-0 i 6-3.
1: Vremenska prognoza.
2: Govori sinoptičar Tomislav Kozarić.
3: Pretežno sunčano, danas je bilo osobito u Dalmaciji, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, ponegdje umjerena na oblaka, a uz lokalno jači razvoj oblaka, lokalnih pljuskova s grmljavinom bilo je pogotovo u unutrašnjosti Istre i na riječkom području. Na kopno je zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, te na sjevernom Jadranu bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom je bila između 34 i 39 celzijevi stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj je pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom i na kopnu većinom manje vruće. Uz lokalno jači razvoj oblaka mogući su rijetki pljuskovi, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena jaka bura pod Velebitom na udare i olujna, popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra većinom od 17 do 22 u gorju malo niža, a na moru od 25 do 30 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije 34 i 39. U iduća tri dana sunčano i vruće, no toplinski val na moru popušta, a na kopnu će jutra biti ugodnija. Vjetar će većinom biti slab u unutrašnjosti, dok će na Jadranu umjerena bura, pod Velebitom u četvrtak još i jaka s olujnim udarima, u subotu sasvim oslabjeti, a u popodnevnim satima bit će i sjeverozapadnog vjetra.
1: Kronika dana.
2: Na kraju kronike ponovimo.
4: Premijer tvrdi da oporba širi paniku dezinformacijama o otpadu u Gospiću. Gospićani šokirani premijerovom hladnokrvnošću. Oporba traži hitnu sjednicu Sabora i ostavku vlade koja još ne zna gdje će s opasnim otpadom. Raste broj poginulih nakon potresa u Kolumbiji, proglašena nacionalna katastrofa. Dinamo ušao u play-off Lige prvaka, s igračem manje pobjedio Kauno Žalgiris 2-1. Sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće, u unutrašnjosti Dalmacije moguć pljusak, temperatura između 33 i 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredili Andrila Andri i Kristina Bokanić.

0: Sanacija nezakonito odloženog otpada u Gospiću ubrzava se, a kazneni postupak ide svojim tijekom, poručio je premijer Plenković nakon sastanka uže kabineta i vladajuće koalicije. Oporbu je optužio da dezinformacijama o katastrofi u Lici širi paniku i histeriju. I on i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak govorili su o ispravnosti vode za piće u Lici.
1: Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
2: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz Liških vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo danas uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje.
0: Inicijativa Gospić je naš dom zaprepaštena je premijerovim obraćanjem jer o problemu s nezakonitim otpadom govori u smislu javne percepcije, a ne onoga što je pokazao nalaz sudskih vještaka Geotehničkog fakulteta, a to je da je razina opasnosti za ljude i okoliš kao i za podzemne vode ocjenjena visokom. Inicijativa ne osporava da je voda za piće u Gospiću trenutačno ispravna, no upozorava da će u trenutku kada se takozvane vječne kemikalije utvrde u slavinama već biti prekasno. I dalje traži hitnu sanaciju te tvrdi da za sada nema nikakvog ubrzanja postupka. Ističe da se još ne zna ni tko će sanirati najmanji dio problema, to jest samo 10% otpada za čije je uklanjanje objavljen javni poziv.
3: Vijesti.
0: Udruga hrvatskih sudaca zatražila je žurnu unutarnju kontrolu postupanja makarske policije prema sutkinji koja je uhićena zbog izgreda na plaži. Udruga navodi da je sutkinja sama pozvala policiju jer su je napale osobe kada je pokušala ukloniti njihove stvari kojima su zauzele mjesta na plaži u Gracu. Nakon toga je prema uputi policije došla u postaju dati izjavu, a ondje je uhićena zbog narušavanja javnog reda i mira, te su joj stavljene lisičine u kojima je dovedena na sud. Upravo je to sporno udruzi koja tvrdi da je sutkinja cijelo vrijeme surađivala, nije pružala otpor, pokušala pobjeći, niti ikoga ugrožavala, te da je prigovorila zbog lisičina. Udruga je najavila da će, nakon što primi rezultate unutarnje istrage, poduzeti i druge pravne mjere radi zaštite dostojanstva sutkinje. Na festivalu elektroničke glazbe kod Slunja policija je u tjedan dana naplatila gotovo 48 tisuća eura kazni tijekom pojačanog nadzora zloporabe droga. Zapljenjen je gotovo kilogram različite droge. Postupalo se prema 100 osoba, od kojih su 3 uz kaznene prijave predane pritvorskom nadzorniku.
3: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
4: U uzvratu treće pretkola kvalifikacija za nogometnu ligu prvaka Dinamo je u Viljnosu pobijedio Kauno Žalgiris 2-1 i s ukupnih 7-1 plasirao se u doigravanje. Kačavenda u 19. i Mišić u 30. minuti bili su strijelci za Dinamo, potom crveni karton vrataru Filipoviću, a smanjio je Debeljuh u 56. Poslije susreta igrač Dinama Lukas Kačavenda.
5: Ušli smo u utakmicu jako dobro, agresivno i sve. Nažalost, Fila je dobio crveni, to nas je malo poremetilo, ali ne toliko da ne pobijedimo utakmicu.
4: Dalje su prošli Bodo Glimt, Sabah, Levski Sofija, Nek Nijmegen, Hapoel Barševa, Celje, Slovan, Fenerbahče i Lyon. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu Jere Hribar plasirao se u finale na 100 metara slobodno 8. polufinalnim vremenom 48 sekundi i 4 stotinke. U današnjem finalnom programu 2 zlata za Italiju, po jedno predstavnicima Velike Britanije, Nizozemske, Rusije i Francuske. Nina Vuković izborila je polufinale na 800 metara na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu 7. mjestom kvalifikacija.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Fantastika u radiodrami.
2: Alef Shin Adama. Alef Shin Mayim. Alef Shin Ruach. Alef Shin Esh.
3: Mem yod chemem Adama. Mem yod chemem Esh. Mem yod chemem Ruach. Mem yod chemem Mayim.
4: Resh het Adama. Resh het Esh. Resh het Mayim. Resh het Ruach. Adama Esh Mayim Ruach. Adama Esh Mayim Ruach. Adama Esh Mayim Ruach. Adama Esh Mayim Ruach.
5: I stvori Bog čovjeka od praha zemaljskoga i udahne mu kroz nos dah životni, i čovjek postane duša živa.
6: Nataša Rajković, Golem.
7: Ja sam bio uvjeren da se nešto dogodilo.
8: E, šuti, Jakobe. Svaki puta si uvjeren.
7: Svako je slovo važno, svaki ton i najmanje odstupanje.
8: 10 puta smo pokušali i uvijek je bilo nešto krivo.
7: Origen je rekao, sveti spisi su poput velike kuće s mnogo, mnogo odaja, a pred svakim vratima leže ključ. Ali to nije onaj pravi zadatak, je...
8: Naći pravi ključe, ne, jasno.
9: A to nije lako.
8: Ma, počinjem sumnjati da je uopće moguće.
7: Kako to možeš reći, pa Golem se spominje u Bibliji.
8: Samo na jednom mjestu, u Davidovim psalmima. Adam se obraća Bogu.
9: Sam Adam je Golem. Adam je biće uzeto iz zemlje, kojega je Bog sačinio od gline, od njezinih najfinijih dijelova.
7: Kome je Bog udahnuo život kroz nosnice. Bog, a ne čovjek.
9: I mi, ljudi, možemo činiti čuda. Sve možemo. Samo što ne znamo kako. Zapisano je, vi ste bogovi i svi ste vi sinovi Višnjega. Bogovi. Razumijete? Bogovi.
10: Samo je Bog gospodar svojega daha i daje ga kome hoće. Kome on hoće.
7: Ko je to?
9: Nikada ga nisam vidio.
10: Ne znam.
11: Izgledaš zabrinuto.
12: Ne znam, onaj čovjek jučer, ono što je rekao.
11: Da, nije bilo ugodno.
12: Možda zna.
11: A tko zna što je on htio?
12: Upozoriti nas.
11: Sumnjam.
12: Ozbiljno ti govorim. To nije igra. To je magija. Mnogi su stradali. Jedan je mladić istraživao tajnu riječ hašmal. Sjaje. Razumiješ, jednu jedinu riječ. I što mu se dogodilo? Spustila se vatra i progutala ga. Kažem ti, to nije za svakoga.
11: Previše si osjetljiv.
12: Od četvorica koji su ušli u Pardes, samo je jedan ušao u miru i izašao u miru. Samo rabin Akiba. Mislim da smo mi ovo olako shvatili.
11: Olako. Zadnjih godina se samo time bavimo. Pročitao sam i proučio sve što se može znati.
12: To je bahato reći. Mi ne znamo što se može znati.
11: Prije bih rekao da mi ne znamo što bismo s time što znamo.
12: Što ako uspijemo?
11: To bi bio blagoslov.
12: Ili prokletstvo.
9: I? Dobro, gdje je on? Kasni već pola sata.
11: Valjda će doći.
9: Valjda.
11: A možda je odustao?
9: Kako to misliš? Odustao? Nemoguće.
11: Rekao sam možda. Govorio mi je o nekim sumnjama.
9: To ne može biti. Zajedno smo od početka. Naše poznanstvo nije slučajnost. Pa nismo ga mi uvukli u ovo. Ne može to tek tako odbaciti. To je dar s neba i naša je obveza iskoristiti ga.
11: A ti govoriš o tome kao o općem dobru.
9: Ako nam je dano to znanje, dano nam je i pravo da ga koristimo. Svima.
11: Pa ne baš svima. Valjda.
9: Pa zar bi Bog toliku moć skrio u slova? U riječi? U svoje ime? Misliš, gurnuo nam je moć pod nos, naduhvat ruke i pritom želio da je nikada ne otkrijemo i nikada ne iskoristimo. Ne vjerujem. Dao nam ju je i očekuje da se njome poslužimo. Postoji kombinacija slova. Toliko moćna da može neživo oživjeti. Savršena kombinacija. Ključ stvaranja.
11: Ma, ja ne sumnjam u to. I sam sam osjetio snagu svetoga jezika. Lašon hakodeš. Samo što mi se ovo s golemom čini suviše jednostavno. Znaš, kada bi to bilo tako lako, onda bi nas okruživalo na tisuće golema.
9: Tko zna?
11: Pa znali bismo.
9: Ne možeš to znati.
13: Alef Shin Adama. Alef Shin Main. Alef Shin Ua. Alef Shin Esh. Mem Yod Hamem Adama. Mem Yod Hamem Esh. Mem Yod Hamem Ruach. Mem Yod Hamem Main. Resh het Adama. Resh het Esh. Resh het Maim. Resh het Ruach Adama. Esh Maim Ruach Adama. Esh Maim Ruach Adama. Eš.
5: Oni neće odustati.
13: Adama. Eš. Marim. Ruah.
9: Dakle, prvo ti. Sedam puta u krug od nogu prema glavi na desno.
11: Da, da, da. Jedino nisam siguran krećem li se ispravno ili bolje reći ljuljam. Tijelo mi se buni. Evo, jučer sam, na primjer, osjetio tako neodoljivu potrebu da zastanem. Od te sam se napetosti trznuo.
9: Nisam primijetio. U kojem kruženju?
11: U petom galgalu.
9: Moraš držati svoj duh i tijelo pod kontrolom.
11: Pod kontrolom? To je nemoguće. Istodobno se potpuno predati, a s druge strane potpuno obuzdati. Nije logično.
9: Logično. Moguće. Ja to mogu.
7: Ti možeš sve. Barem tako misliš.
9: I jesi li našao nešto?
7: Ne, ništa novo.
9: Imamo li točna imena?
7: Sva slova su ispravna, sve je u redu.
9: Pa u čemu je onda stvar?
7: U čemu? U jačini odjekivanja. Evo, pogledaj, važan je i odgovarajući ritam kombinacije.
9: I što piše dalje?
7: Ne, nema dalje, nema. Ritam i jakost trebaju doći sami, iz nas.
9: Negdje mora biti zapisano. Kako se to postiže?
7: To ne piše, to se događa iznutra. U pravilnom se izgovaranju svijest proširi, te tijelo i duh jednostavno ponese pravi ritam.
9: Znači, do nas je.
11: Ne, do golema je.
9: Zanima me, bi li se smio kada bi golema oblilo rumenilo? Kada mu ti, zahvaljujući svojem elementu, vatri u kojem si rođen, oživiš glavu. A Jakob, koji je rođen u znaku vode, oživi trbuh i potakne rast noktiju i kose na toj beživotnoj zemljanoj kreaturi.
11: Ne, nemoj strašiti Jakoba. On je već prestrašen. Čak toliko da zamuckuje dok izgovara svoju kombinaciju.
7: Mene je barem strah.
9: Ti sigurno misliš kako sam ja pun sebe. Ali ja se samo odazivam. Ja sam se spreman izložiti. Jednom, kada se odlučiš slušati glas koji te vodi,
8: da,
9: nema više mjesta strahu.
8: Da, da, samo ja bih volio biti siguran da je to božanski glas. Razumiješ, a ne obična taština ili, Bože sačuva, neka crna sila.
11: Nećemo pretjerivati. Pa nešto nas je jako i pozitivno vuklo ovome i na kraju nas spojilo. A to mora biti dobro.
8: Ne mora, o tome vam govori. Može samo tako izgledati. Uvijek izgleda dobro. Svaka moć se čovjeku iz početka čini dobrom, ali rijetko koja doista jest. A kabala je moćna, najmoćnija od svih.
9: Želiš li odustati?
8: Ne, ali...
9: Nema ali. Da ili ne?
8: Ne.
9: Dobro. Onda se vidimo.
8: Ne znam.
13: Alef Shin
4: Adama. Alef Shin Mayim. Alef Shin Ruach. Alef Shin Esh.
3: Mem Yod Mem Adama. Mem Yod Mem Esh. Mem Yod Mem Ruach. Mem Yod Mem Mayim.
4: Resh Хетх, Адама. Реш хетх, Эш. Реш хетх, Маим. Реш хетх, Руах. Адама, Эш, Маим, Руах. Адама, Эш, Маим, Руах. Адама, Эш, Маим, Руах. Адама, Эш, Маим, Руах.
14: Якобе, Якобе, Якобе, Якобе.
15: Что это?
14: Якобе, Якобе.
15: Кто это?
16: Я сам.
14: Якобе, я.
15: Не познаем тебя. Pusti me, spavam.
14: Jakobe, ja sam rabin.
15: Ma koji rabin? Pusti me.
14: Rabin Levi, Jakobe.
15: Rabin Levi? Vi, ja?
14: Ne govori ništa.
16: Zapamti što ću ti reći i prenesi to ostalima dok ne bude prekasno. Jesi li me razumio?
15: Da, apsolutno.
16: Iskrenost i pobožnost izmjeri u svojem srcu. Pa ćeš znati za razdaljine na nebu. Tek onda, Jakobe. Tek onda.
15: Čekajte. Čekajte, recite mi ponovo. Ne razumijem.
16: Ne tragaj za onim što ti je neshvatljivo. Ne istražuj ono što je za tebe skriveno. Promatraj ono što

0: Kako se dogodilo?
1: Vidio sam. Oči, otvori oči, vidio sam.
0: Izak, zašto ste pobjegli?
2: Ne znam.
0: Jako bi vrisnuo i ja sam... Ne znam. Najvjerojatnije...
1: Vidio sam. Oči.
3: Znaš što sam ti vidio? Glupost.
4: Ajde, sjednite.
5: Hvala.
4: Ben, mislio sam da si bolestan. Sada vidim da ti i prijatelji imaju blijeda lica. Ispijena. Što vi radite?
3: Na sreće, mi pokušavamo...

0: Čuvamo knjige. Mnogo radimo.
1: Radite. Ili radite gluposti.
2: Pa recimo, Ben, zato smo došli.
1: Pa reci mi, Ben.
3: Mi smo proučili mnoge knjige i sada pokušavamo nešto učiniti.
1: Učiniti?
3: Mislim, pokušavamo. Radimo...
0: Golema.
1: Mm. Golema.
3: Pa, golema.
1: Ja sam ti već davno prije rekao, tajne nauke nisu za svakoga, a ponajmanje za mlade ljude.
0: A kakve to veze ima s godinama?
1: Vas vodi znatiželja. Vas vodi vaša mladost kojoj treba dokazivanje, a to nisu dobri vodiči.
3: Pa i ti se time bavio u mladosti?
1: Pa zato sam te želio toga poštedjeti.
0: Pa, ništa vam ne fali?
1: Ništa što bi ti mogao vidjeti. Ali kažem vam, i samo listanje tih knjiga, čitanje, može vas odvesti tamo gdje nitko ne bi želio biti. Nitko.
3: Ja u to ne mogu povjerovati. Ne mogu. Cijeli me život odgovaraju od onoga što me najviše privlači. I nije mi jasno zašto postoji ako nije dostupno.
1: Nema ničeg dostupnijeg. Ta se vrata lako otvore. Problem je u tome što se jednako tako lako i zatvore. Ali za tobom. Nije tako teško ući, Bene. Nije to podvig, ne. Izaći je podvig.
0: Pa, vi ste ovdje.
1: I tamo. Nažalost, i ovdje, i tamo.
3: Mislim da nas ti strašiš. Uvijek to radiš.
1: Događaju li vam se čudne stvari?
2: Da.
3: Ovisi o tumačenju.
1: Pa, kako ti tumačiš svoj san, Bene?
2: Nisam mu ja rekao. Kada?
0: Što me tako gledaš? Ja mu nisam rekao.
1: Nitko mi to nije rekao.
3: Pa, kako onda znaš?
1: Rečeno je, tu gdje ti stojiš, tu stoje i svjetovi.
2: Ne razumijem.
1: Ono što je dolje, gore je, i što je unutra, vanije. Što jednostavno rečeno znači, sve se u svemu pojavljuje i sve na sve djeluje.
3: Mene više ništa nije jasno.
1: Odustanite, dok vam se neko veće zlo ne dogodi.
2: Veće zlo? Zar se već dogodilo nešto?
1: Dogodilo se. Samom željom koju ste u srcu njegovali, svime onime što ste mislili i čitali i radili, da? Pitali ste i sada će početi stizati odgovori. Više niste zaštićeni.
0: Ali možemo se zaštititi?
1: Možete.
3: A tko je u ostalom zaštićen?
1: Kavana. Je li vam to poznato? Kavana, duša obreda.
3: A, ušlo mi je nešto u oči. Kakav je to vjetar?
4: Ovaj vjetar nije slučajan.
3: Nije. O Bože, kakav je to vjetar? Moćan.
0: Sad sam se naježio. Što to onda znači?
1: Da vam nedostaje prava namjera, kavana, duša vašeg obreda.
0: Da, to i ja govorim, svrha.
1: Duša.
5: Što još radite vani? Zar ne vidite kako je nevrijeme? Hajde, pomozite mi zatvoriti prozore.
6: Alef Shin, Adama. Alef Shin, Mayim. Alef Shin, Ruach. Alef Shin, Esh.
7: Mem Yod Chamem Adama, Mem Yod Chamem Esh, Mem Yod Chamem Ruach, Mem Yod Chamem Mayim.
0: Resh Chetch Adama, Resh Chetch Esh, Resh Chetch. Maim resh hetch ruach adama esh. Maim ruach adama esh. Maim ruach adama esh. Maim ruach adama esh. Maim ruach.
3: Moj stric voli plašiti ljude. Mene uvijek straši.
0: A zašto nam ne kaže što mu se točno dogodilo?
3: Ne zna. On se toga ne može sjetiti. On je zaboravio. Kasnije nije znao ništa. Ni gdje je bio, ni što se dogodilo.
0: Ma gdje je bio?
3: A ne znam. Tijelo mu je bilo u postelji, ako se domislio.
0: Zanimljivo.
3: Evo, idem spavati. Sutra sam da vidimo.
0: Ajde. Laku noć.
4: Hej, stani. Kud žuriš, hej. Hajde, ne boj se.
0: Ja...
4: Ne sudi po izgledu. Tek sam izašao. Nije lako izaći.
0: Da.
4: Noge nikada ne izađu. Znaš i sam.
0: Želite novac? Imam samo ovoliko.
4: Dovoljno. Hvala. Važno da se razumijemo.
0: Ali...
4: Pa neki me se ni ne usude pogledati. Ni pogledati.
0: Pa to nije...
4: Ma ne marim ja za to. Očekivao sam i gore. Uostalom... Meni je bilo gore, mnogo gore. Ma najteže ipak izaći.
0: Izaći?
4: Da.
0: Pa kako ste...
4: Pa ja sam tamo greškom završio.
0: Greškom?
4: Jedno krivo slovo je bilo dovoljno.
0: Slovo?
4: I probudio sam se u spiralnoj kuli. Wow, među anđelima i arhanđelima, s takvim jakim bolovima da sam disati zaboravljao. Tko zna koliko sam puta umrao na tom vrtuljku. Wow. Da bar... Pa tamo je to nemoguće.
0: Gdje?
4: U glavi. U tvojoj glavi.
0: Stani, čekaj!
4: U glavi!
0: Stani!
8: Koliko dugo se bavimo ovim?
0: Godinama.
8: A koliko se dugo poznajemo?
0: Mnogo duže.
8: Misliš li da nas je ova ideja zbližila ili udaljila?
0: Učinila nas je boljima.
9: Ej, pa gdje ste vas dvojice?
0: Evo nas.
9: Je li ti žao što smo odustali? Možemo pokušati još jedan put. Posljednji put.
8: Dogovorili smo se.
0: Tako je.
9: Pa sad jedno. I onako ništa neće biti.
8: Tko zna?
9: Obred bez prave namjere, bez kavanah, je kao tijelo bez duše.
8: I?
9: Pa, eto, znači da i onako ne možemo uspjeti.
8: Pa zašto bismo onda riskirali?
9: A što nam može biti?
0: Možemo poludjeti.
9: Tebe je onaj luđak jučer dobro prestrašio.
0: On nije nikakav luđak. Trebao si ga vidjeti. Možda je koju godinu stariji od nas. Izgleda...
9: Znači, odustaješ? Ti, koji si bio najuporniji.
0: Ne odustajem.
8: Rekao si da se više nećemo igrati s tim.
9: Još jedan put i više nećemo.
0: Još jedan put.
9: Posljednji put.
8: Dobro. Posljednji put, zbilja posljednji.
1: Alef, šin, adama. Alef, šin, majim. Alef Shin Ruach. Alef Shin Esh.
8: Pocrvenio je.
9: Ne, to je odsjaj.
0: Hajde, Jakobe, ti si sada.
7: Mem Yod Hamem Adama. Mem Yod Hamem Esh. Mem Yod Hamem Ruach. Mem Yod Hamem Maim. Što je bila?
9: Pa meni se čini...
0: Kao da mu je...
7: Što?
9: Pa... A što ti vidiš?
7: Ja žmirim.
0: Sada ja. Reš. Het. Adama. Reš. Het. Eš. Reš. Het. Maim. Reš. Het. Ruach.
10: Maim. Ruach. Adama. Esh. Maim. Ruach. Adama. Esh. Maim. Ruach. Adama.

0: Otvore oči. Bulji u nas.
1: Bježimo!
0: Ne, ne možemo. Ne smijemo.
1: Da, idemo, brzo!
0: Ne, ne možemo ga samo tako ostaviti.
1: Bježite, brzo!
0: Ustaje!
2: Ide!
3: Ja se tamo ne vraćam.
4: On niti nije unutra. Sigurno sam da je istrčao za nama.
3: Nije dobro. Golem sam luta, gradom sam luta, traži svjetovima. Nas. Tko zna koja ga sila vodi?
4: On nas traži.
5: Traži gospodara.
4: Tako je. Golem traži gospodara. Traži.
5: Možda on pronađe nas.
4: Da, nas. Sumnjam da bi nas netko izabrao za gospodara.
3: Ako nikoga ne nađe, nikoga vrijedno kome bi služio, nikog uopće.
4: Jakobe, naći ćemo ga.
3: Nikoga.
5: Baš utješno. Ne znam samo zašto ste toliko zapeli za golema. Pa ne radi se o njemu.
3: Ne.
5: Radi se o nama i o našoj moći stvaranja.
3: Ne,
5: o božanskoj moći stvaranja.
4: Ne, a pobjegao si glavom bez obzira.
5: A, sada se znači radi o tome ko je kriv.
4: Nismo smjeli pobjeći.
5: Pa to je bila tvoja ideja.
3: Ne, to.
5: Posljednji put. Zašto nisi ostao?
4: Što nisi ostao? Pa tko je mogao znati? Puf i živ.
3: Ne.
4: Golem. Živ. Možda, što je nevjerojatno. Nevjerojatno.
3: Možda nam se ipak samo učinilo.
4: Golem je živ. On je živ. Moramo ga naći. Ti kreni na sjever, ja ću na istok, ne. Ti izak na zapad. Ne može biti daleko.
3: Što ćemo kada ga pronađemo?
4: Pa ništa. Poništite ga. Vratite ga njegovom elementu.
5: A možda...
3: Poništi.
5: Možda
4: poništi.
5: On sam sebe poništi. Sam s čela skine alefa, sam
4: sumnjaka.
5: Izbriše istinu i napiše smrt.
3: Što ako on nas poništi?
5: Nismo stradali, nismo oštećeni. Razumiješ, uspjeli
4: točno,
5: smo.
4: Točno, da je nešto krenulo po zlu, već nas više ne bi bilo.
3: A gdje smo?
4: Ne znam, u potrazi, u kaosu, ne znam.
5: Naći ćemo ga. Samo krenimo tražiti.
3: Po svim stranama svijeta.

Nataša Rajković, Golem. Igrali su Dražen Šivak, Siniša Ružić, Kristijan Ugrina, Ivica Katić, Boris Miholjević, Vinko Štefanec i Branka Cvitković. Urednica Nada Zoričić, skladatelj Davor Roko, tonmajstor Vito Gospodnetić, redateljica Ranka Mesarić. Dramski program Hrvatskoga radija 1999. godine.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava, resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuje. Više Igor Okičić.
1: Kazneni proces ide svojim tijekom, a sanacija se ubrzava. Posebni problem stvara zakopani otpad, objašnjava premijer Andrej Plenković.
2: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne.
1: Ponovljeni javni poziv za tvrtke koje bi mogle napraviti sanaciju površinskog otpada traje do 25. ovog mjeseca. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, a ako se tako nastavi crna sudbina prijeti svim stanovnicima Like, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
3: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan.
1: Već najmanje godinu i pol znalo se za opasan otpad i nije se ništa poduzelo, nastavlja Došen.
3: Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
1: Svaka 4 dana Hrvatski zavod za javno zdravstvo javnost će obavještavati o kvaliteti vode. Prvi rezultati pokazuju da je voda za piće ispravna. Otpad u Gospiću pravodobno će se sanirati, istaknula je u središnjem dnevniku HRT-a ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju, potrebno je spriječiti procjeđivanje, sva struka stoji za toga.
1: U petak bi se u Gospiću trebala održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sazvala ju je predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo. Uz oporbu trebali bi se pojaviti i vladajući.
0: Oporba zbog otpada u Lici traži opoziv vlade te ističe da slučaj u Gospiću nije jedini u Hrvatskoj. Premijerovu konferenciju komentirali su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
5: On, mislim, meni je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
6: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
0: Poduzetnik osumnjičen u aferi s otpadom Josip Šincek oglasio se na društvenim mrežama. Poručio je da o njegovoj i krivnji njegove obitelji ne mogu odlučivati novinari, političari ni senzacionalistički naslovi. O odgovornosti mogu odlučivati isključivo nadležna tijela na temelju potpunih dokaza i zakonito provedenog postupka, poručio je Šincek. U objavi spominje i druge moguće izvore onečišćenja koji kaže na području Like postoje godinama.
7: Vijesti.
0: Bivši sirijski predsjednik Bašar al-Asad u Damasku je osuđen na smrt u odsutnosti zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti tijekom građanskog rata. To je prva presuda protiv bivšeg diktatora nakon rušenja njegova režima krajem 2024. godine. Al-Asad je tada zajedno s obitelji pobjegao u Moskvu. Presuda je dočekana s oduševljenjem ispred suda gdje se okupilo mnoštvo građana noseći fotografije svojih najbližih koji su ubijeni tijekom Asadova režima. Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
7: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
0: Izrael se složio s produljenjem dviju misija Europske unije na palestinskim područjima do kraja lipnja 2027. godine. Odluku je potvrdilo Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova. Misije uključuju potporu i praćenje kretanja ljudi preko graničnog prijelaza Rafaha u pojasu Gaze, te obuku tisuća palestinskih policijskih službenika. U pojasu Gaze policija je dosad djelovala pod nadzorom terorističke organizacije Hamas. Nove snage u čijem uspostavljanju pomaže Unija trebale bi početi s radom u sklopu mirovnog plana koji predlaže SAD.
8: Vijesti.
0: Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traži hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatije kao Saura. U njoj je buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte, među kojima je mnogo stambenih zgrada. Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je rješenje o određivanju zona nadziranja i na području Virovitičko-podravske županije. U Mađarskoj je bolest potvrđena u objektu u županiji Šomoć, a zone nadziranja proglašene su u Hrvatskoj u nekoliko naselja u općini Gradina.
8: Vijesti.
0: Nebo nam priprema čak dva spektakla. Večeras uoči zalaska moći ćemo vidjeti djelomičnu pomrčinu sunca. Pri tome je potreban oprez, savjetuje naš suradnik astronom Ante Radonić.
9: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumenti, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
0: A tijekom iduće noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perzeida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete.
8: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
10: U uzvratnoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je u Kaunasu svladao Kauno Žalgiris 2:1 i s ukupnih 7:1 prošao u doigravanje. Strijelci su bili Kačavenda u 19. i Mišić u 30. minuti. Potom je crveni karton dobio vratar Filipović, a Debeljuh u 56. postavio konačan rezultat. Trener Dinama Mario Kovačević.
11: Dali smo dva lijepa gola. Smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobjedimo. Pobjedili smo i to nas veseli.
10: U play-offu Dinamo će igrati prvu utakmicu doigravanja protiv Vikinga iz Stavangera u utorak u 21 sat u Zagrebu. Dalje su prošli Bodo Glimt, Sabah iz Bakua, Valdasa Dambrauskasa, Levski Sofija, Nek Nijmegen, Hapoel Berševa, Celje, Slovan, Fenerbahče i Lyon. Na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu Jere Hribar izborio je finale na 100 metara slobodno osmim polufinalnim rezultatom. Zlatne medalje osvojili su Rus Jegor Kornjev na 50 metara leptir, Talijan Nikolo Martinengi na 100 prsno, u ženskoj konkurenciji Nizozemka Marit Stenbergen na 100, Talijanka Simona Kudarela na 800 slobodno, te Britanka Katy Shanahan na 200 metara leđnim stilom. Francuska štafeta bila je najbrža na 4 puta 100 metara mješovito. Na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu Nina Vuković izborila je polufinale na 800 metara sedmim kvalifikacijskim vremenom. Europski prvak na 100 metara je Britanac Romel Gleiv, u skoku u dalj Grk Miriadis Tentoglu, a u bacanju kladiva Mađar Bence Halas. Kod djevojaka slavile su Talijanka Nadija Batokleti na 5000 metara te Nizozemka Nadine Wieser s tisućinkom prednosti u utrci na 100 metara s preponama.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
8: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Udruga hrvatskih sudaca zatražila je žurnu unutarnju kontrolu postupanja makarske policije prema sutkinji koja je uhićena zbog izgreda na plaži. Udruga navodi da je sutkinja sama pozvala policiju jer su je napale osobe kada je pokušala ukloniti njihove stvari kojima su zauzele mjesta na plaži u Gracu. Nakon toga je prema uputi policije došla u postaju dati izjavu, a ondje je uhićena zbog narušavanja javnog reda i mira, te su joj stavljene lisičine u kojima je dovedena na sud. Upravo je to sporno udruzi koja tvrdi da je sutkinja cijelo vrijeme surađivala, nije pružala otpor, pokušala pobjeći, niti ikoga ugrožavala, te da je prigovorila zbog lisičina. Udruga je najavila da će, nakon što primi rezultate unutarnje istrage, poduzeti i druge pravne mjere radi zaštite dostojanstva sutkinje.
2: Sport.
0: O nogometu Lovorko Magdić.
3: U uzvratu treće pretkola kvalifikacija za nogometnu ligu prvaka, Dinamo je u Viljnosu pobjedio Kauno Žalgiris 2-1 i s ukupnih 7-1 plasirao se u doigravanje. Kačavenda u 19. i Mišić u 30. minuti bili su strjelci za Dinamo, potom crveni karton vrataru Filipoviću, a smanjio je Debeljuh u 56. Dalje su prošli Bodo Glimt, Sabah, Levski Sofija, Nek Nemehen, Hapoel Barševa, Celje, Slovan, Fenerbahče i Lyon.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno